0: хамтаар ашиг хүртгийг баримталдаг. Бид дуртайя хамтын ажиллагааны түншүүдтэйг хамтар нэг бүс нэг заман шалгалтыг бүлгэмдэн арах цаах хамтын ажиллагааны зам, ард түмний эрүүл мэнд амар төвшнийг хамгаалах эрүүл мэндийн зам, аж ахуй нийгмийн сэргэлтийг ахиулах сэргэлтийн зам, хөгжилтийн далд хүчнийг бадруулах нэмэгдлийн зам болгон байгуулна. Нэг бүс нэг замыг чанар сайтай хамтар байгуулахар дамжуулан, хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг гар холболцсон ахиулна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улсад дорн дахин бас өндөрлөн, эрин үеийн дундад улсад дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Нэн нягт нэг бүс нэг замын түншин харилцааг байгуулъя. 2021 оны 4-р сарын 20-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Боогийн Аз ТВ-ийн ярилцааны тавцангийн 2021 оны хурлын эхлэх ёслол дор видеогоор ярьсан гол зорилтод ярианы нэг хэсэг болно. Нэг бүс нэг зам бол олноорон гар холболцсон урагшлах сарвал дардан зам мөн. Харин хэн нэгний хувийн зөрөг биш гэж би олонтоо хэлж өнгөрсөн юм. Сонирхол бүхий улс орон бүхэн цөм оролцож болох бөгөөд хамтаар оролцож, хамтаар ажиллаж, хамтаар ашиг хүртэж болно. Нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулах нь хөгжилтийг хөөцөлдөж, хамтаар ашиг хүртхийг эрмэлзэлж, хүсэл эрмэлзэлийг дамжуулж байгаа юм. Ирээдүйд ханд хуя бид эл талынхинтэй нэг бүс нэг замыг үргэлжлэн чанар сайтайгаар хамтаар байгуулж, хамтаар зөвдөлцөх, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэх зарчмыг үйлдэлгжүүлж, нээлттэй, ногоон, ариун цэгч байх ойлгогдхууныг бадруулан, өндөр баримжааны ардын амьдралд ашиг хүртөөх үргэлжлэхүйц харалтыг чармайн бийлүүлнэ. Бид нэн нягт эрүүл хамгааллын хамтын ажиллагааны түншин харилцааг байгуулна. Дундад улсын аж ахуйлал нэгэнт Индонезиа, Бразил, Арабын холбоот Ахмадд улс, Малайзиа, Пакистан, Турк зэрэг нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулах түнш улсуудад вакцинын хамтарсан үйлдвэрлэлийг өрнүүлжээ. Бид халдварт өвчнийг сэргийлэн хязгаарлах, олон нийтийн эрүүл хамгаалал, уламжлалт эм эмнэлэг зэрэг хүрээнд эл талынхинтэй хамтын ажиллагаагаа өргөтгөж, эл улсын ард түмний амь насны амар төвшин ба бие махбодын эрүүл мэндийг хамтаар хамгаална. Бид нэн нягт холболдон нэвтрэлцэх түншин харилцааг байгуулна. Дундад улс эл талынхинтэй гар холболцсон суур төхөөрөмжийн хатуу холболдоо нэвтрэлцээ жич дүрэн баримжааны зөөлөн холболдоо нэвтрэлцээ гэж хангатгаж, арилжаа болон бэлруулалтын хамтын ажиллагааны арга замыг шулуутхан, торгоны замын электрон худалдааг идэвхтэй хөгжүүлж, уусалцсан хөгжих гигэн саруул алс хэтийн төлвийг хамтаар нээнэ. Бид нэн нягт ногоон хөгжилтийн түншин харилцааг байгуулна. Ногоон үндсэн бүтээн байгуулалт, ногоон энергийн сурвалж, ногоон мөнгөн гүйлгээ зэрэг хүрээндэх хамтын ажиллагааг чангатгаж, нэг бүс нэг замын ногоон хөгжилтийн олон улсын холбоо, нэг бүс нэг замын ногоон бэл оруулалтын зарчим зэрэг олон талт хамтын ажиллагааны тавцанг төгөлдржүүлж, ногоон өнгийг үнэнхүү нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулахын дэвсгэр өнг болгоно. Бид нэн нягт нээлттэй, багтаамжтай түншин харилцааг байгуулна. Дэлхийн банкийн холбогдол бүхий мэдүүлэлтэд 2030 он болоход нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулах нь бүх бөмбөрцгийн 760 түмэн хүнийг хавсарч туйлын ядуу хүчирдэлтэй байдлаас анхжируулж, 3200 түмэн хүнийг дунд хэмжээний ядуу хүчирдэлтэй байдлаас анхжируулах боломжтой гэж үзэж байна. Бид нээлттэй, багтаамжтай байх зориг санаагаар оролцох дуртай хамаа бүхий эл талынхинтэй хамтаар чармайж, нэг бүс нэг замыг ядууг цөөтгөх зам, нэмэгдлийн зам болгон байгуулан бүтээж, хүн төрөлхийдний хамтын цэцгэлэл хөгжилд идэвхтэй хувь нэмэр үзүүлнэ.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өлхөмдөнд нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

Нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулахын чанар сайтай хөгжилтийн тасралтгүй шин үр бүтөмж олохыг ахиулах хэрэгтэй. 2021 оны 11-р сарын 19-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн 3-р удааны нэг бүс нэг замын бүтээн байгуулалтын ярилцах хурал дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Шинэ хөгжилтийн ойлголт түүнийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж, өндөр баримжааны үргэлжил хүйц ардын амьдралд ашиг хүртээхөөр харалт болгож, холболдон нэвтрүүлцэх хамтын ажиллагааны суурийг бэхжүүлж, олон улсын хамтын ажиллагааны шинэ орон зайг өргөтгөж, төгшүүрийг сэргийлэн хязгаарлах торыг бат сүлжиж, нэн өндөр хамтын ажиллагааны хэр хэмжээ, нэн өндөр оруулалтын үр ашиг, нэн өндөр хангалгын яс чанар, нэн өндөр хөгжилтийн уян хатан чанарыг чармайн биелүүлж, нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулахын чанар сайтай хөгжилтийн тасралтгүй шин үр бүтөмж олохыг ахиулна. 8 жилийн турш намын төв хорооны Батчанг удирдлагдор бид чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах, нэг хөгжилтийн байршлыг байгуулах ба нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөн төсөвлөж, хамтаар зөвдөлцөх, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэх зарчмыг баримталж, суур төхөөрөмжийн хатуу холболдоо нэвтрэлцээгээр чухал чиглэл болгож, дөрөн баримжааны зөөлөн холболдоо нэвтрэлцээгээр чухал тулгуурлал болгож, хамтаар байгуулах улсын ард түмэнлөгөөгийн сэтгэлийн холболдоо нэвтрэлцээгээр чухал суур болгож, нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулахын чанар сайтай хөгжилтийг ахиулаад үнэн боттой их олон амжилт бүтэмж олсон юм. Нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулахаар дамжуулан улсын дотоодын ил орон бүсийн нээлтийн төвшнийг дээшлүүлж, гадагш нээлт хийх хүрээг өргөтгөж, дөрмийн хэлбэр бүхий нээлтийг ахиулан, өргөн дэлгэр найзын хүрээг байгуулж, хамтын хөгжилтийг ахиулах шин замыг хайн сөвөгчилж, хамтар байгуулах улсууд лугагийн харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртхийг биелүүлжээ. Нэг бүс нэг замыг хамтар байгуулахад тулгарч байгаа шинэ байдлыг зөвөр таньж эзэмдэх хэрэгтэй. Ерөнхийд нь авч үзвэл энх тайван ба хөгжилт гэсэн цаг үеийн гол сэдв хувирсангүй, аж ахуйн дэлхийчлэлтийн их чиглэл хувирсангүй, олон улсын байршлын хөгжилтийн байлдах бодлогын байдал бидэнд ашигтай байж, нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулахад мөн л чухал тохиол тулгарч байна. Үүний хамт дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хувьсалт яг төргнөр улирн хувирж, шин нэг ээлжний шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсалтаас болсон хурц ширүүн өрсөлдөөн өрд өмнө гараагүй явагдаж, өөр эмсгэлийн хувиралд хижгийг сэргийлэн хязгаарлах зэрэг бүх бөмбөрцгийн чанартай асуудлын хүн төрөлхтний нийгэмд үзүүлсэн нөлөөч өрд өмнө гараагүй байж, нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулах олон улсын орчин нөхцөл өдөр ирэх үе будлаантай болж байна. Бид байлдах бодлогын бат хүчнээ хадгалж, байлдах бодлогын тохиолыг амжиж, хөгжилт болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвлөн, улсын дотоод болон улсын гадаадыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хамтын ажиллагаа болон тэмцлийг нэгдэлтэй төлөвлөн, хадгалалт хэмжээ болон нэмэгдэл хэмжээг нэгдэлтэй төлөвлөж, бүхэл цогц болон голдлогыг нэгдэлтэй төлөвлөж, шалгалтыг идэвхэд аргацааж, ашигтай тал өөд төгөж, хортой талаас зайлан, эрэлхэглэн урагшлах хэрэгтэй. Хөгжилтийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Улс төрийн итгэлцээгэн гүнзгийрүүлж, төрийн бодлогын нэвтрэлцээний хөтлөн дагуулах ба төрөгдөх үйлдэлийг бадруулж, нэн олон хамтын ажиллагааг золголдуулах тогтцыг сөвөгчлэн байгуулж, улс төрийн хамтын танилтыг бодтой ажиллагаа болгон хувируулах,
ойлгогдхууны ээнэгчлийг бодтойг эрхэмлсэн үр бүтээл болгон хувируулахыг ахиулах хэрэгтэй. Холболдоо нэвтрэлцээг гүнзгийрүүлж, эх хуурай, далай тэнгис, агаар, сүлжээний дөрвийг нэг цогцжуулах холболдоо нэвтрэлцээний байрлуулалтыг төгөлдржүүлж, уламжилт суурь төхөөрөмжийн төслийн хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэн, шинэ хэлбэрийн суурь төхөөрөмжийн төслийн хамтын ажиллагааг ахиулж, дүрэм баримжаа зэргийн зөөлөн холболдоо нэвтрэлцээний төвшнийг дээшлүүлж, бүх бөмбөрцгийн холболдоо нэвтрэлцээг ахиулахад хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй. Арилжааны саадгүй нэвтрэхийг гүнзгийрүүлж, эргэн тойрны улс лугаагийн арилжааны хэвчээг өргөтгөж, гадаадаас нэн олон чанар сайтай тавар оруулахыг зоригжуулж, арилжаа болон бэлруулалтыг чөлөөтэй болгох ба дүтчлэх төвшнийг дээшлүүлж, арилжааны тэнцвэртэй хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Гурван талын юм уу олон талын зах дэлгүүрийн хамтын ажиллагааг үргэлжлэн өргөтгөж,

Олон улсын үйлдвэрлэх чадварын хамтын ажиллагааг өрнүүлэх хэрэгтэй. Бэл мөнгийг гүйлгэхийг гүнзгийрүүлж, олон талд нээн хөгжүүлэх байгууламж ба хөгжсөн улсын мөнгөн гүйлгээний байгууламжийг татан оролцуулж, олон ишидсэн бэл оруулж, бэл тохируулах системийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Хүн нийгмийн солилцоог гүнзгийрүүлж, олон ишидсэн харилцан үйлдэлцэн хүн нийгмийн солилцооны их байршлыг бүрэлдүүлэх хэрэгтэй.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг. Хамтын ажиллагааны шин хүрээг лавдуунаар өргөдгөх хэрэгтэй. Эрүүл мэнд, ногоон, дижитал, шин үүдэлт зэрэг шин хүрээндх хамтын ажиллагааг лавдуунаар өрнүүлж, хамтын ажиллагааны шин нэмэгдлийн цэгийг байжуулах хэрэгтэй. Хижгийг эсэргүүцэх олон улсын хамтын ажиллагааг чангатгаж, хамтар байгуулах улсуудад үргэлжлэн чадлынхан хэрээр хавсарлаг үзүүлэх хэрэгтэй. Хөгжиж байгаа улсуудын энергийн сурвалжийн ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багтай хөгжилтийг дэмжиж, ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багтай хөгжилтийн мэдээ зангийг хамтар эдлэх ба чадварын байгуулалтыг ахиулж, амь ахуйн орчин нөхцөл ба уур амьсгалыг засах хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэх хэрэгтэй. Дижиталын хүрээндх хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлж, торгоны замын электрон худалдааг хөгжүүлж, дижиталын хамтын ажиллагааны байршлыг байгуулах хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх ажиллагааны төлөвлөгөөг сайтар хэрэгжүүлж, мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийг хамгаалах олон улсын хамтын ажиллагааг чангатгаж, нээлттэй, эрх тэгш, төв голч, гадуурчлалын бус шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн орчин нөхцөлийг бий болгох хэрэгтэй. Шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад нэн сайн үйлчлэх хэрэгтэй. Шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах ба нэг бүс нэг замыг хамтар байгуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөн бодло хийх ба ухаалаг төлөвлөж, шинэ хүчлэх цэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн, шинэ уялдлын цэгийг бий болгох хэрэгтэй. Тус тусын онцлог бүхий, харилцан нөхөрлсөн саадгүй нэвтрэх амар төвшин эх хурайн замыг төрөглөн төгөлдржүүлж, далай дээрх байрлуулалтыг шилдэгжүүлэн, улсын дотоод гадаадын хос орчлыг шулуутгах гэд хүчтэй тулгуурлал хангах хэрэгтэй. Аж үйлсийн хэлхээ, хангалгын хэлхээг саадгүй золголдуулахыг чангатгаж, ирэлтийн олон эсчилтийг ахиулах хэрэгтэй. Бэлэг тэмдгийн чанартай инженеринг чанар сайтай байгуулах хэрэгтэй. Ардын амьдралын инженерин бол хамтар байгуулах улсуудын ард олны ашиг хүртсэн төрөгдлийг төргнөр нэмэгдүүлэх чухал арга зам мөн. Нэгдэлтэй төлөвлөн төсөвлөхийг чангатгаж, олон түмэнд бодтой ашиг хүртөөсөн, хүмүүсийн сэтгэлийг нягтруулсан хамтын ажиллагааны үр бүтээлийг нэн олон бий болгох хэрэгтэй. Төгшүүрийг сэргийлэн хязгаарлахыг бүх талаар чангатгах хэрэгтэй. Төгшүүрийг сэргийлэн хязгаарлах дүрмийг найдваржуулж, аж ахуйлын бийч цогцын хариуцлага болон эрхлэн хамаарах салаа мөчрийн хамааралтын хариуцлагыг чангатхан боттойжуулах хэрэгтэй. Хилийн гаднах төслийн аюул төгшүүрийг цаг ямагт урьдчилан цэрэмдлүүлэх ба үнлэн жиших ерөнхийлсэн үйлчилгээний тавцан байгуулахыг хайн сөвгчилж, цаг тухайд нь урьдчилан сэрэмжлүүлж, тогтмол хугацаатайгаар үнлэн жиших хэрэгтэй. Гадаад дэх ашиг тусыг хамгаалах, олон улсын сөрдүүллийг эсэргүүцэх, амар төвчнийг батлах зэрэг тогтцын хамжилцаа, хамтын ажиллагааг чангатгах хэрэгтэй. Хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ба нэг бүс нэг замыг хамтар байгуулах хамтын ажиллагааг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, хилийн гаднах хүмүүсийн амь насны амар төвшин болон бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг бүх хүчнээрээ баталж, сэргийлэн хязгаарлах арга хэмжээний нарилаг оновчтой чанарыг товойлгож, ажилчин хэрэглэх эрх, ажилтны ээлж халаагаар улстан буцах, эд бутсын хангалга, бэлэн мөнгөний дэмжлэг зэргийг хүчлэн батлах хэрэгтэй. Манай улсын гадаад дэх аж ахуйлал болон ард иргэдийн тухайн газрын хууль цаазыг ухамсараасаа журамлан сахиж, тухайн газрын зан дадгалыг хүндэтгэхийг сургам хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Авилгалыг эсэргүүцхийн гадаадад холбогдох бүрэн төхөр системчсэн хууль цааз хууль тогтоолын системийг төрөглөн бий болгож, хил алсалсан авилгалыг засах эрчмийг чангаруулах хэрэгтэй. Ил төрлийн аж ахуйлалууд эзэгнэлтийн үйл ажиллагаагаан журамжуулах хэрэгтэй. Улсын нэр хүндийг гутаахыг яасан ч зөвшөөрөхгүй. Сахилга бат хууль цаазаас зөрчсөн асуудлыг нэг олж мэдвэл нэгийг чанга шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахаа чангадах хэрэгтэй. Намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Удирдах дугуйлан чухал их төлөвжүүлэг, чухал их төрийн бодлого, чухал их төсөл, чухал их асуудал болон оны голдлоготой ажил зэргийг зохицуулан хариуцах хэрэгтэй. Холбогдол бүхий салам учир нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулах ажлыг өдөр тутмын чухал зөвлөх зүйлдэн оруулж, хилийн гаднах төслийн бүтээн байгуулалт болон аюул түгшүүрийг сэргийлэн хязгаарлах хариуцлагыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар найдваржуулах хэрэгтэй. Орон нутгийнхан нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулахад оролцох байр тогтоолтон оновчтой ирж олох хэрэгтэй. Яриа хэлэлцээний сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож, нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулах ойлгогдхон зарчим, арга маяг зэргийг гүнзгий тодорхойлон тайлбарлаж, нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулсан үлгэрийг хамтаар сайхан ярих хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р битийн агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу эмчээ? Би танаас нэг юм асууж ирсэн юм аа. Би жоохон халуураад байна. Арай энэ титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварласан уушгины өрөвсөлд нь нэрвччихсэн биш үү дээ?
1: Хаа, үгүй байлгүй да. Бая халуурчинуу да, титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварласан уушгины өрөвсөлд нэрвчсэн нь чорин ган чилрэл биш шүү дээ. Халдварт хэжиг дэлгэрсэн орондоо доочиж өнгөрсөн юм уу? Өвчнд нэрвчсэн хүмүүстэй хойртож өнгөрсөн бол штэ. Харин өмөлгөд очиж шинжилгээ байж хаалт хийлгэх чухал дээ шүү. Хаханаас оцсон хөмчдөл үнэн мөнээр нь хэлэх хэрэгтэй. Өнгөл сая хөмч хоновчтой оншилхад тулстай штэ.
2: Гэвч эмнэлгийн хоронд очивол энэ халдварт өвчнөө вирусэд нэн хялбархан халдварлагдчих шүү.
1: Бас харин тийм юм аа. Өмнэлгэд хүн олон штэ өвчнөө халдвар авах эрсдэл бас үнэн өндөр шүү. Иймээс халдвар авахаас сэргийлэх ажилыг заавал сайн хийх хэрэгтэй. Хэрвээ өөрийнхөө одоо хүн халдвар авчихлаа гэж сэжиглэж байвал штэ амьсгал авах нүхтэй хамвч чүүж болохгүй шүү. Энгүүд одоо бусдад халдаан, халдварт хэчгийвэл нөн хөргөн хөвчөнд халдаах болно. Энэ талаар бол сайн хичээх хэрэгтэй шүү.
2: За тэгвэл эмч танд их баярлалаа. Баяртай.
1: Аа, зүгээрээ зүгээр. Баяртай.
3: Эрүүлэнхийн мэдлэгийг түүмэлжүүлж өвчин жовлонг ялан давъя. Эмэлгэд буян байж халахх үед буян илэрлээ нууж дарахгүй байвал онцлолт нэн түргэн бөгөөд амар дувшин байх их баталж дийлнэ. Амьсгах нүхтэй амвч жүүж болохгүй шүү. Та бүгдэд эрүүл өнхийг хүсье.

0: эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Өрхөм хүндэттэй сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд шин чагийн шин жалуус гэсэн сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?

0: дуулал шүлгээр их шиглэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв бараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: За та сайн байна уу? Өнөөдрийн амрыг ятхья.
3: Сайн байна уу?
2: За юуны урт нийт сонсогчдоо өөрийн одоо төрж өссөн нутгийн сан танилч болвол
3: би Сундоро хашууны Ирээн Уур сумны Жавхсан хацааны Нандан байна.
2: Тийм байна. Ингээ Нандангийн хувьд бол өөрөө бол одоо Ардын багш байсан. Тэгээд Ардын багшийн хаан Адал Алви хаяж одоо бас нийгмийг дагаж одоо төр сүлжээний борлуулгын адлыг бүлэхэлж хийгээд мөн маш амжилттай явж байгаа жалуу Вилс сусгачдын нэг нь байгаа юм байна. Эн тухайга ярьвал
3: би бол өөрөө 2015 онд Хохот үндэсний дээд сургуулийн мэдээж хөтлөрийн салбарын одоо гэрэл зургийн мэрэгдлээс төгссөн. Тэгчээд 2016 он дээр Оти Монгол хүүхдийн цэцэрлэгт одоо анх ажиллаад тэгээд үл сүултээ одоо бас биеийн шалтгаанаас болоод 21 оны 3 сард атлаа хаяад тэгээд үл хөдөөнөн гарсан. Тэгээд бид хоёр үл хөдөөнөн гараад үл одоо малаа малчаад байдсан чинь яг нэг 2 жилийн ган таарсан. Тэгээд тэр ган бол өнөр хэцүү байсан. Манай сүндийн одоо нийтмийн нэг хүнд хэцүү залгалцсан ган болсон шүү дээ. Тэгээд малын үн бас доошлсонтай. Тэгэд бол тэр 2 жил бол их хэцүү байдалд байсан. Яг адлаа аяад одоо яг бас маламал жигэж гарсантай, цалин өсгүүлсэнтэй нэг л тэр. Тэгэд л одоо яг гачигдлын эрхэндэл гэж хэлнэ үү? Эний нэг хийж үзмээр санагдаад. Тэгээ ер нь 23 оны хавар хиймээр санагдсан. Тэгэд бас арай хэл зориг хүрэхгүй шиг. Тэгэд 2023 оны 10 сарын 20-доос эхлээд одоо анхны туршиж үзье гэдэг нэг анхны бичлэгэн шингэж туршиж үтсэн чинь бас олж ин бас нэг юм нэг их шоктой шингээлт хийсэн. Би тэр бичлэгээ одоо үзвэл бас инээ төрнө. Тэр бичлэгээрээ бас нэг хэдийн юм гарцсан байсан. Нэг 2-3 юм ч юм уу. Тэгээ гарцсан байсан чинь бас жоохон зориг орохгүй юу. Тэгээд л анх одоо 23 оны 10 сарын 20-доос эхэлж хийснээсээ өнөөдөр болоход бол бараг нэг 2 жил хагасын нүр үзэж чинь. Одоо өнөө жилийн 10 сард бол одоо 3 дугаар жил юм болох юм байна.
2: Тийм байна. Ер нь одоо төр сүлжээ ашиглаад борлуулаг хийхвэл одоо нийтмийн одоо хүмүүсийн сонголт болж байгаа учир нь одоо гордон сууж ичч болно бас одоо өөрөө адал алвтай байсан ч болно бас одоо ингээд төр сүлжээгийн ашиглаж гарна чаг дээрвтэй, хүнээ хүчтэй дээрвтэй тийм бас одоо өөрөө одоо яаж одоо ухуулах сурталчилгаан сайн хийнэ үү гэсэн дээр л байна. Тэгэд ер нь одоо нэндэн нөхөртэйгэн тава ерийн хавьд бол бас одоо маш гоё гоё шингэлтүүдийн хийдэг. Ер нь одоо шингэлтийн хавьд анх эхлээд ямар байсан уу? Одоо болоход бол нэгэд мэдээж үл одоо 3 жил болох шигч байгаа учраас бол мэдээж боловсронгой болсон байх.
3: Тийм. Анх эхлээд үл яг одоо учир ухаанаа олохгүй одоо өөрөө л ингээд сүлжээнд дээрээс багсагна уу. Тэр үед Монгол нөө бараа хөдөлтөг хүмүүс бас маш цөөн байсан. Наадор хөдгөн хүн байсан. Намын анх эхлээ ихэд

0: Өө хамаагүй ээ тийм ярьж мэрхэж юмс болж ин тэгэл их зоригжуулсан. Тэг хамаг анх одоо ордост очоод шууд нэвтрүүлэг хийхэд бол одоо чадахгүй ээ. Үнэн шууд нэвтрүүлэг юу өнөөрөө миний одоо шууд нэвтрүүлгээр хүнч гарч ирэхгүй нэ 5-7 хүнтэй их тиймэрх хэцүү байсан. Би ч одоо уйлж өнгөрсөн одоо их хэцүү санагд. Өөрөө ярьж чадахгүй өвөө ол дийлэхгүйгээр. Тэгэд л анх ордост нэг 3 өдрийн шууд нэвтрүүлэг хийгээд эргээ буцаад бол одоо дахиад 2 сарын дараа мөн одон гэрлийг дагаад алшаад яваад шууд нэвтрүүлэг хийжсэн. Тэгээ энэ хоёр удааны шууд нэвтрүүлэг хэдийгээр би одоо оноо ариун ариун сүлжээний нэртэй одууд атсан. Гэхдээ одоо би тэн дээр ариун их одоо тэр хүмүүс шиг ариун бараа худалд дийлээгүй ч гэсэн над авчил бол маш ололттай. Би одоо хэзээд байна одон гэрэл захирал бол баярлж явдаг. Учир нь хэрвээ тэр хүн надыг одоо дагуулж ингэж ягаагүй бол би бас өнөөдрийн одоо хэр төвшөнд хүр дийлэхгүй. Тэгэхээр би үр хэзээд баярлж явдаг. Тэгээд бол тэр удааны хоёр хөдөлгөөнөр очоод бол маш ариун сайхан хүмүүстэй танилцсан. Одоо маш ариун давшилттай, чармайлттай одоо ажилдаа гарамгай шин содон залуу цуултай танилцсан гэж болно. Тэгээд бас хэдэн сайхан найзтай ч болсон. Тэгээд би тэд бол одоо хэзээд л би биесэн одоо сайхан даган суралчиж тэгж явж гин. Өнөөдөр болоход миний одоо ололт хөвөл 2-3 жилийн хугацаанд шууд нэвтрүүлэгдэн би бас актер их гарамгай бол чадаагүй. Одоо зөвхөн охор бичлэгдэн бол одоо бас одоо болчихно гэж хэлж байна. Одоо актер чигэд уулынхаа хэр зовхон байсан шүү дээ. Гэе одоо энэ охорч бичлэгийн шингээхэд хүмүүс үзэхэд их амархан шиг. Гэе одоо тэр шингээлтийн нэг зарим үйд бол үнэн тархан барна. Одоо яаж шингэв нөө? Яаж шингэвэл хүмүүсийн анхаарлыг татад дийлнө үл гэн. Тэгээд бас сүлжээний адил их ч бас хэцүү. Хүн сайнаарч хэлнэ, муугаарч хэлнэ. Тэр бүхний дааж гармаа сая ил одоо өнөөдөр энэ адлыг л хийдэлэх ёстой. Зарим хүмүүс бас одоо эхлээд л тэгээд л хоёр хүн тэлэгдэх юм уу? Эхлээд эхлээ бараа худалдахад ариун барааг нь авах хөнгөө болохын үед л тэгээд л шантраад л хайдаг хүмүүс зөндөн байж та одоо дундаас нь хайсан. Мөшгөл байж байна.
1: Тийм байна. Өөрийн хувьд бол одоо анх эхэлж хийжсэн нь бодвол 2 жил гарын бол нэлээд боловсронгой болж одоо бол орон нутгад ам биш одоо жил чанга сараар бас одоо хүмүүсийн хөргчөөн тохируулж одоо идэ умдааны таарч юм уу гэржуур жарах жил дээр нэг одоо үйлдвэрт нь очиж одоо шууд нэвтрүүлгүүд ивэл өнгөрсөн жилүүдээр хийсэн.
0: Тийм. Би уг нь оноо гэрдэн тэгэл бараага бодлоо сууд. Өнөө жил ингээд нэг өөрийгөө ялан давъя гэж бодоод тэгээ бид хоёр амралт тахаас нь хоёлаа яраад тахарсан. Өнөө өглөө хоёлаа гарыг хүүгээ аваад чөлөө амралт тавьбал тэгээ гараад хоёул өмнө орноор нь явж үзье. Тэгээ үйлдвэр энэ төрөө нэг хүмүүс одоо чансраас өмнө ямар ч хүмүүс хаанаас тгсэн бараа авна. Тэгээд явж үзээд болно уу болохгүй юу? Хөрөө болохгүй л хамаагүй хоёулаа өөрөө бас гадагшаа гараад нэг юм үзээд нүдэн хужирлчхий гаднах ертөнцийн ямар байдгийг дэмэдэй. Тэгээ хүүдээ бас жоохон гаднах ертөнцийн үзүүлээ. Манаас ч одоо 30 хүртэл өнөөрөө эсвэл хүмэрсэн догоонд амьдарч ах шиг нааш цаашаан бүрэлд явж үзээгүй л ус. Тэгээ бид гурвуулаа чинь тэрхтээгэн одоо өмнө орноор нэг өвөл яг нэг сар явсан. Тэгээд л ариун үйлдвэрээр ч явлаа. Ариун газраар явж үтлээ. Тэрхтээгэн бол баг том 5000 газар аялдсан яваад эрэхтээгэн. Тэгээд л их ололттой бас гэцүүч байсан. Ер нь шууд нэвтрүүлэг хийхтэй ханаа. Гэхдээ одоо үнэн санаанаас гадуур би одоо үйлдвэрээр очиод ана үйлдвэрээр нэг гэдэг чинь бас амаргүй шүү дээ. Үнэндээ хэлэхэд амархан. Манаас энэ танд очиж үйлдвэрээр нэг гэдэг чинь хүн надад ирээд ирэх биш. Би очиж хүнийг гойно. Тэгээд ямар үйлдвэрнийх нь бараа болж гинүү. Энэ үйлдвэрийн бараа тусгүй дахиад нөгөө үйлдвэр рүү явна. Тэгээд өмнө орон чинь бас арвар үйлдвэр чинь яг хоттон байхгүй. Ойл одоо тосхон юм уу темирхүү газраар явна байж гин. Тэгээд нөх хүүхдэн дагуудаа явцсан чинь шууд нэвтрүүлэг тэгэд зарим үйлдвэрт очих гэж байна. Нөө үйлдвэрийн чинь одоо маш ариун хүмүүс байж та. Тэгэд нөө хүүгээ наагур сагур гүйлгэдэг чинь миний хүүчмээс одоо сая 6 настай. Тэгэхэр чинь бас айх юм. Тэгэд л бас эхлээд бас их хэцүү санагдаж байсан би бас. Тэгээс сүүлдээ бид хоёулаа бас хүүс хэлэхээр ойлгоч чинь. Тэгээ би манай хоёр даа юу яагаад. Нөгөө дурам буудалтан дуран аваад жемку аваад дуран аваад тавьчихад. Тэгэд шууд нэвтрүүлгээ хийгээ. Бараагаа бол нэг шууд нэвтрүүлгийг бол 2 3 цаг 3 4 цаг болно. Тэгэл шууд нэвтрүүлгээ хийж бол дуурана дуран дээр өгөө үзээд л. Тэгээ миний хүү одоо нэг 30 минут тусгалаа хийлгөөл нөгөө үн тусгалаа хий. Тэгж ороо за миний хүү 30 минут iPad-аа тоглоолгүй тоглоно. Одоо миний iPad-аа тавиад юу яалгав гэвэл тэгэхээр арай санаа амар юм билээ. Өгөө нөгөө үйлдвэрээр хүүхд тагуулж явах чинь хэцүү. Агентгэн танихгүй мэдгүй ямар ч хүн аваа явчихдаг юм уу гэхин. Эргээ за үйлдвэр чинь нөгөө гадна шууд нэвтрүүлэг хийх чинь даарж бэрэд манаас хүртэл ер нь хөлдөх гэж байсан. Хүүхд хэцүү. Жагкерд оруулаад суулгах чинь өнөөх чинь гэнэтхэн бид хоёрыг ярьж гараад бас нөгөө үйлдвэр чинь том төрөг арим төрөг унаанд ячдаг юм болов уу гэж айжсан. Тэглээч гисэн бас их сайхан байсан. Өмнөр яваад бас маш амжилттай олон хүмүүс үстэмдсэн. Тэгээд бас маш олон зүйл сурсан. Ямар ч байсан гаднах ертөнцийн ямар байдгийг мэдсэн их ололт
1: тийм байна. Төмөр алхмын төрөө алхмын хчүү гэдэг

0: хаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танай санарт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Эрэн үеийн гэгэрэлийн нэвтрүүлгээрэн бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлий толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Фантон Дагийн чичигт дэнгийн дэлгүүр, дөрвөн чагийн тараалан хөдөөгийн сул шүлэгт жургаан бадаг гэсэн хоёр шүлгийг эрдэмтэн Боожуу болон Төвийн орчуулснаар та бүхэнд сонсгоё. Фантон Да нийтийн онтоллын 1126 оноос 1193 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч, өргөсөн нэр Жирнэм, Чол, Шихуу, Жиши. Уушан, Дараодогийн Жансу мужийн Сүүжүү хотын хүн. Тэр орон нутгийн тушаалтан байхдаа голмөрний засж гайл татврын хөнгөлөн ард иргэний хүрээллий их олжээ. Онд холлын 1178 онд төрийн хэргийж өвлөн мэдэгч болоод сүн шоозундугаа санал нэгтгүү тул жиргэн авхуулсан байла. Өтлөө насандаан төрсөн нутаг сүүжүүдэн бочиж далдлан суучаа. Түүний шүлэг чивэр хээнчэр сэдв өргөн байдаг бөгөөд хөдөөний үжимжийн шүлэг нэн алдартай байдгаа. Тарачидын хөдөлмөр амьдралын олон талаас тусагдаг бөгөөд зарим шүлгэндээ ангийн дарлалыг илчилж хөдөлмөрчин ардын өрөвдсөн сэтгэлгээгээ илтгэсэн байдаг. Чичигт дэнгийн дэлгүүр гэсэн энэ шүлэгт ард түмэн жол жаргалтай сайн сайхан амьдралыг туйлаар хүсэж байдгийг харуулжээ. Чичигт дэн сонирхох бол хятад үндэстнээ нэг жилийн уламжлалт дадгал жан үйл болно. Мөн ч нийгмийн чанартай уран сайхан

Чичигт дэнгийн дэлгүүр Фанчинда. Үүтэй химээгч эрт идүүгээд нэртэй хөгжөөнт газар. Өлжи тулралын чичигт дэнгийн тоглоом онч бахархалтай. Өвлийн сүүл хаврын ихээр өдр маш тунгалаг. Өргөн жээлийн үзүүр дагуу дэмлүүгийн худалдаа эхэллүгэ. Хасын ухсараа мянган мөхлөг ховлгоон бүтөлийн туйл хайчилмал дурдан түмэн нүдтэй хүний билгийн мухаа бай. Хоёр үжигслэн өнг булаалдан хамгийн түрүүнээ илрээд гурван тавы үл хүлээн дорнын салхи ухтлуга. Жалуу хөвгөд буудай тарж арчуур мөрлөн ядраад жавл олдуул эрхгүй хотын жүг бараалмай. Эжигнэлт мөри архан мухлах тур элдэв дуу хөнгнүүлж эгнэхт сүнсүн чагаан сар болоосай. Тэнгэрийн гамшиг 13 эс хүрсэн чахтур тисхэн өвлж иргэний сэтгэл дур хавар адил дулаан. Ховь сайжирж миний гэр гамшиг чагаан дайрсан тул хот жилийн чичигт дэнгийн сайхны саялл мэд

0: эртний сонгодго бөтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Тубара жуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Дөрвөн чагын тараалан хөдөөгийн сул шүлэг жургаан бадах. Фанчинда. Хаврын хур жалган хөрс шороо хөвсгөнж хамаг гурхамл жүйлийн чичиг утсан чихүй дэлгэр бай. Хашаана арын хашлах татарт шин ногоо гарч хажуугийн хүрээнээ хулсан суяа хэрми чоолн чохивэ. Уран эрвэхи хос хосороон ногооны хашаана оровч урт өдр тараачин айлдур буух жочингүй. Хэрсэг давн тахаа үргэн нохой сочин хучхуя. Хэрэгч маймайчин чай хураахаар ирсний саял мэдвэ. Арчин тэгэнч өдржин яарад үдэш дээс таммэ. Айл хөдөөгийн охид хөвгүүд сул хүнгүй. Явайт омблану тарж нэххи хэдий эс чадвч. Ялмын модны сүдэр түр суугаад гуа тарж наадмэ. Үчхүүлээ хөлс шороо тагдаршсан өнгөрөх жамын жочоон. Өрөө гэртур түр амран тунгалах хусаар аршаалмүү. Өтлөө настан үүдэн өмнөх чулуу наас суулгавас үдийн халуунай удан сүүдрийн сэрэм салах тавтай. Усан жангууг түүхэд жобуртайч арчуур анжсан орхлугаа улаан чус хуруунаас тусалж туран хай чөтгөр болвэ. Тариа авах чадалгүйдэн түр жангу тартал тангс нуурын уснаас бас түрээс хураах болчихвэ. Хичээн жассан шин өтрөм толмит тэгшхэн хяруу хураан чилмэгшсэнэ жавдаж тутраг юугаан савч хаамэ. Төрөлгөн дуулж хүрлэх баяр тур хөнгөн аянга айжимларан төгсгэрийн дун тасралгүй нар мандтал парчхнавэ.
3: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Бараа жуугийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад та бүхэнд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Люк Жуангийн Күү хан шин дуулал чиргийн хөгжим гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Божу болон Төвийн орчуулснаар хөргөж байна. Люк Жуанг нийтийн онтоллын 1187 оноос 1269 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч Путин буюу одоогийн Фужамужийн хүн төшмөл сууж өнгөрсөн боловч эрх баригчдын хавчлаг шахалтаас болж өөдлөн давшиж чадаагүй юм. Түүний шүлгийн хөв намбан нилээд ахвэч чанартай байдаг. Тус шүлэгт хил хэж гардах байлдагчд хүйтэн салханд хүнжил дэвсгэр нэмгэн сүн унтаж дийлэхгүй даарахтаан хөвөнтэй хувцс хунар түргэн хүргэж ирэхийг хүсч байгааг битсэн бөгөөд сүүлийн хэсэгтээ том ноёд байлдагчдын даарж бэрхий огтхон ч хайхурлгүй архууж чингэн үд болтол унтаж байдгийг бичиж энэ хоёр жилийн байдлыг харьчуулан байлдагчдын ашуун жүдүүр болон ноёдын шалим бүрлэгж жарган чингэж байгаа зөрчлийг илчилсэн байна.

Жах хэжгарын 10 дугаар сар жавар салих хичүү. Жанжин чиргийн хучиж нөмрөх хувчс хунар нэмгэн. Хувчс хүргэх хаанаа илч ирэх болов үгүй юу? Хуйг чирэг хүйтэн сүн урт дур унтхууя бэрхээ. Нийслэл хотноо эрх сүртэн тоолош хүй олон. Наран мандаад үд шахтал улаан халах дараастай. Улсан орхуул торгон хөшиг давхар давхар халахвч хундаг өргөн хөлчүүрэн согтогчд гаднах хүйтний үлэмж.

0: Чэргийн хөгжим Лювке Рон. Чэргийн чайжин дөрвөн талаар ганд модод огширн чачар майхны давхар давхар түмэн хүн сахмаа. Чичгэр жанжин эрхэн учир хүлгийг үл танимаа. Чэрэг томлон үдэш үдэш хавчил бомбти бэхэлмэ. Буранхой дайсан айж ухай хэмээн их үг гаргаад бүх харбан гөрөөс намнаад дарсан ширээ жасмаа. Сарн жаргаж үүр чайхуя арх сая сэргэн сайхан торог жун хэсхий дууч эхнэр тур шагнамаа. Шархтсан чиргийн чус дусалхи хэн хүн мэднэм шархна эм ави химээвэс сохор жосгүй. Тус чүлэгт жанжин түшмөлийн танхай ялжармал амьдрал шархтсан чирэг байлдагчдын гашуун эмгэнлий бичээд феодалын нийгмийн ноёд чиргийн хоорондох зөрчлий илжилсэн байна.
1: Ухаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
2: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Ингээд Эрдэмтэн Боожуу төвийн орчуулж тайлбарлсан Сүн улсын шүлэг Жум Бадаг номод багтсан Сүн улсын үеийн шүлэгч Юмогийн Хуайнан Ардын дуу гэдэг шүлгийг сонсгоё. Хүлээн авч сонсно. Юмо нийтийн онтоллын 1127 оноос 1194 оны хооронд амьдарч байсан Сүн улсын үеийн шүлэгч. Одоогийн Жансу Можийн хүн. Тэрээр шүлэгч бөгөөд түмнийг бодож харгалждаг тусч ноён байжээ. Харамсалтай нь түүний шүлгийн төвөр гээгдэж чөөхөн хэдин шүлгэл уламжлагдаж ирсэн байна. Хуайнан Ардын дуу. Юмо. Жүүн ордоос онгоч сал авч баруун ордноос жир живсэг авлуга. Аваад түүнээр хэрх нэм химэн асуувал уул усан чайж чохчлнам химэмэ. Чайжийн ноён гэртур орж ирэнгүүд чавчиж гүлийн маш догшин аашилва. Хар тэрлэг хэтэрсэн хоёр элч харангу сөнөөр дуудам бахарж үй мүлмэ. Дуудалт хашгаралт жохсоо гуу атал дараахан гахай таха нядалж бэлтгэмэ. Дайлж жочилж өчүүхэн ханамж үгэдвэс далайсан ташуур толгой уруу буумэ. Ахин дахин баруун шиж үнших хөөхцөөр анжас арчуураан чүм хайж орхов.

өргөх ийд авах мөнггүй. Эхнэрийн жасал жимсхий чөлбөн данжилбай. Мөрнө өмнө нэтнэн тараа алцсанаа. Мөрнө умар жавдан жайлж очилуга. Мөрнө умар хөл тогтож ядаад мөрнө өмнө бочиж ач чадахгүй. Хүм болгож өсөгсөн эчиг их минь уу. Хөх тараа тархиис сурхсан бүлүүгэ. Яамнай ёсый үлэм мэдэх атлаа. Яаж чиргийн алба хаа хажуу. Жад атхаад хатах хуйг үлэмэдмө. Ном тэлээд харбахыг эс чаднам. Үхэнч над шиг хүнээр байгуулсан чирэг үхээрд чугалсан өт хорхой мэт. Хэсэн тэнж бас хэсэн тэнсээр гэдэс хөлсөх бөгөөд даархийг яасу. Гажар дэлхийг хэн уужим хэмэвэ. Ганч миний орших орон чалга. Хуайнаан гажар чирэг самуурад хураан тогтоож дэми удаа гуублаа. Үхэхсэдийн хүүр хүндлэн гулд ширилдээд үлдэж хочрохсод хэтхэн лажгуу. Ташуу наран элэрсэн тосгоноод усч тав гуравхан өвдрхий байшин харагдмаа. Тэтхэн тэнкрүүлхүүе хүчин мөхөс атлаа. Тинхүү самун дэвжэн давхарлсны

0: тус чүлэгт гарч байгаа уул усан чайж гэдэг нь тухайн үеийн Хуайнан орны орон нутгийн өөрийгөө хамгаалах живсэгт хүчээ жааж байгаа юм а. Тухайн үед иймэрхүү орон нутгийн живсэгт хүчин Алтан улсын довтлолын эсэргүүцэхэд идэх үйтэй бэлтэл гаргасан юм. Гэвч тэр үеийн эрх баригчдын үхэнч дорой ба ялжармалаас болж уул усан чайжийн удардах эрх нь үргэлж газрын гжин ноёрхогч ангийн гарт ордог байна. Тийм учраас гэдэргэн арт түмэнд маш олон хор хөнөөл учруулж үндэстнээ жүрчлийн дээр бас ангийн жүрчлийг нэмсэн байна. Жохоохч эх оронч үжилтэй бөгөөд нийгмийн амар тайван байдлыг анхаардаг учраас иргэдийн даралдаг уул уснай чайжид тун дургуйчдаг байсан сэтгэлээ энэхүү шүлэгт илэрхийлжээ.
1: Өрхөм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвлөсөн гөрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлахыг хангасан өрн хотын радиогийнхэнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн тухаараар дахин жолгоё. Баяртай.
2: Бачин байдлын жамыг үлдээж хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгсэн танд баярлалаа.
3: Жамарил чанай дүрмийн сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машиныхаа цонхор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүст амар дувшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
6: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жиргалан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
7: Гал төмөр унтрах машинд жам тавьж амь насыг цаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.
8: Trung央人民广播电台民族广播。
9: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
8: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
10: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
11: 第十讲，中外汇通与中华民族巩固壮大。明朝时期，600多年前，中国的郑和率领当时世界上最强大的船队，七次远航太平洋和西印度洋，到访了30多个国家和地区，没有占领一寸土地，播撒了和平友谊的种子，留下的是同沿途人民友好交往和文明传播的佳话。习近平。1368年，朱元璋在应天府（今江苏南京）登基称帝，定国号为大明。1644年，李自成攻占北京，明朝灭亡。明朝将包括东北、西南边疆、青藏高原在内的疆域纳入管辖，但初期与北元政权隔大漠南北分立，与毅力巴里、察合台后王封地在哈密以西一线相接。后北元主力被明打败，其政权开始分崩离析，蒙古分裂为达达、瓦剌、兀良哈等部。伊利巴里地方政权向明朝称臣纳贡，通过朝贡、羁縻、卫所等制度，明朝与蒙古诸部、伊利巴里等地方政权虽有征战， 但始终保持着密切的政治经济联系，共同维护以明朝为主体的中国疆域。在继承元朝大一统的基础上，明朝采取更为开明的族群政策，实施更为温和的治理方式，使中华民族的交往、交流、交融进一步深化。在政治层面，明朝发展了元代行政大区制、土司制等大一统王朝治理制度，善用招抚等和平手段，施行因俗而治的治理理念，多族群共同治理疆域，共同抵御外侮。在经济层面，农业生产、商品经济繁荣兴盛，边疆地区开发力度不断增大，中原与边疆农牧经济交融持续深入，中华民族经济一体化趋势更加明显。在社会层面，多项移民助推了多族群社会生活的交往交融，奠定了近现代族群分布格局的基础，促进了边疆社会风俗的善变。在文化层面，明朝时期中华文化以儒家文化为主导，同时融汇了汉、蒙古、藏、回等多种文化，继承并深化了元朝所开创的多元文化融合局面。儒家思想作为主流，与佛道等宗教文化交融发展，儒学教育浸润边疆，各族文化深度交融，蒙古、藏、回等文化亦给中原文化留下了深刻印记。儒家文化还呈现新旧鼎革之势，阳明心学的诞生，一儒会通的实现，西学东渐与中学西传的发生等，表明文化发展与文明互鉴达到了全新高度。明承续并巩固了元大一统秩序，统一的疆域更趋稳固，治边的策略更加立体，各民族交融的成果也在前代的基础上进一步整合和发展，中华民族内部交融的层次更加深入，质量更加提升，格局更加拓展。在不断的交往、交流、交融中，在经济总量仍然保持世界领先地位的状态下，在中西文明相遇的大背景里，中华民族以更加开放包容的姿态，开启了与世界其他民族互动发展的新局面。但是，明代后期政局动荡，传统政治社会的弊端尽显，因未能主动有为地参与全球变局，加之传统社会所孕育的许多新元素，也因明清变异而被迫中断。中国自此逐渐落后于西方，国际交往也从主动走向了被动。第四节，互鉴交融的文化气象。明代延续并发展了元代的多元文化格局，儒家思想与佛教、道教等融合发展，儒学教育浸润边疆，蒙古、藏、回等文化在儒家文化引领下和谐共生。明代又拓展了中外文化交流的广度和深度，中外文明互鉴达到了全新高度。四、中外文化交流。永乐、宣德时期，郑和七下西洋，是中外友好往来的佳话，也是中华民族爱好和平的重要体现。郑和下西洋推动了海上丝绸之路的繁荣发展，朝贡贸易进入鼎盛时期。这期间，各国朝贡使团络绎不绝，前后有30余国参与其中，有4个国家的国王7次亲自来华朝贡。其中，伯尼国王在朝贡时病逝于南京，明成祖以王礼葬之，其墓地现位于南京市雨花台区，这无疑是中外友好交往的有力见证。郑和下西洋承载着明代中华民族交融的成果，又与海外诸民族交往交流， 衔接了明代中国与世界市场，为隆庆开关后海外贸易的全面开展奠定了基础。最值得称道的是，郑和拥有世界上最强大的舰队，但每到一处都是通过自由买卖的方式平等交换。利玛窦感叹，在一个几乎可以说其疆域广阔无边、人口不计其数、物产多种多样且极其丰富的王国里，尽管他们拥有装备精良、可轻而易举地征服邻近国家的陆军和海军，但不论国王还是他的人民，竟然都从未想到去进行一场侵略战争。在这方面，他们截然不同于欧洲人。欧洲人常常对自己的政府不满，垂涎其他人所享有的东西。除了海上丝绸之路的开通外，明代陆上丝绸之路依旧发挥着重要作用。永乐年间，明朝命陈诚五使西域，翻雪山，走戈壁，艰苦跋涉数万里，重开丝绸之路，与郑和一海一路，为明朝打开外交外贸事业的大门，开创明永乐年间万国来朝的盛景。史学家谢国桢称，其功不减于郑和，尤其是推行对西域诸国一视而无见的策略。从此，万方归德化，不劳征发定三边。陆上丝绸之路的再次开通，为中外交往交流交融提供了又一重要途径。明代统治者开放包容的宗教政策，深刻地推动了伊斯兰教中国化的进程。生活在中华大地、热爱中华文化的中国穆斯林，整合伊斯兰文化与中华文化的丰富资源，以汉语为母语，以儒学为资源，推动构建了伊斯兰教中国化的思想体系，不仅形成了具有中国传统建筑特色和装饰风格的清真寺，还创办了融私塾教育与寺院教育于一体的经堂教育。回儒群体的形成是明代伊斯兰教中国化的重要表现。明清之际，深谙中华文化的伊斯兰教群体

0: Аяа дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтий дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байцхан хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаарт мөнгөн толба

0: мөнгөн тал хийгээд түүний тойлтох хул жогоогч хангинс төмөр нэг борхын уудам тал нэлийн чилисээр тэнгэрийн хаяатай залгалдан сүүмэлжээд хичнээн тахиуч туулшгүй мэт талыг зүссэн толсон зам алсыг жарын суналжиж дүүртэл хүн суусан ачааны машин хурдан саалгүй сумдна үдийн гол өнгөрж нар үл мэдэх хэлвэжээ. Нарины гурван тойр мөнгөрж шар хоолын баруун урд дээр гарч иртэл мөнгөн тал жолоочд дохоо өгч аянчны машиныг зогсоолоо. За гэртээ ирчихлээ гэж мөнгөн тал инээмсэглсээр жижиг богцоо мөрлөн том чөнхөн дүүжилсээр машинаас бууж гар даллан хочирсан юм аа. Тэр хараагаан бэлчээж хол ойрыг бараалахад машин хутгийнх нь төмөрлөг дээвэртэй цагаан байшин чинхэр оройгоо гялалжуулан шар хоолын дэрсний дунд торойж харагдана. Хүм малын бараагүй нэг л ажин дүжин хар тосон жамаас бууж сууршилан чиглэж хагас зам хороотол халуучиж эхэллээ. Магнагийн дагаж урсах хөлсөн шодрон арчаад тэр алсыг ширтэн зогсжээ. Бороон хур ороогүй удаж байгаа бололтой гажраас халуун элч нөөлгөнөх шиг санагдуулна. Сууршил хавийн бэлчээр налуудаан шарлан хорвын хатжээ. Охторгойд тохмын чинээнч үүлгүй чинхэрлэн халуунаар баруун дээр уягдсан шиг шарна. Тэр салих урах санаатай эсгэрж явсаар сууршилтан хүрхэд хүм малын анирвуу намжин байхад нь гайхаж авлаа. Байшингийнх нь үүдэн чуурхтай харагдав. Богчч хөнхөн үүдэн дээр тавьчгаад гэринхэн сүудэрт сэрүүчин зогсохтон. Манайх нь лав отор явжээ. Энэ их ганцсан шинчэр хэжээ нүүсэн болоо. Үгүй ер нь ойр орчны айл өрхнүүд ч гэсэн отор явчихсан бололтой та. Манай энэ байд бөглөө газар хэжээ утас нэвтрэх болдог болаа хэмээн бодно. Гэрийнхэн эргэн тойрон малын хороо хашаахан дугайлан ойр хаваар явж үжилээ. Хүм малын мөр балар хайшин арилснаар бодход отор хайдаг яваад нилээд утсан бололтой гэж мөнгөн тал таамаглана. Тэр гэрээсээ нилээд баруунш байдаг жил шонгийнхон дэргэд очтол адууны мөр хатсан болвч шинэвтер хомоол харагдлаа. Сайтар ажгил бол ганч адуу хэд удаа зүүн хойноос ирж шон дэр зогсож байгаад мөн зүүн хайшаан бутсан мөр байлаа. Хөөрхий муу тойлтхол юм мөр байна штэ гэж мөнгөн тал дуун алдлаа. Тойлтхол минь отрын газар идэшид дасгуудаа л унган нутагдан бучаад ирчихсэн байна шүүд. Харин баян болгийн уснаас умдалж соргог бэлчээрт нь идэшлэн тэгээд л хэд гурав хоноод л гаднаа ирээд бучдаг юм байна. Баян булаг эндээс 20-30 гажир хол шүү. Юу нээч вэ юм? Хөрхи хөгшин мэрмэн. 20 ойрчсан. Мөн ч яс сайтай амтандаа. Гэрсэн гэдэг нь. За юу ч гэсэн тойлдох улам байсан чагт отрын гажраан олоход зовх учиргүй боллоо гэж мөнгөн тол уярсаар хоньны хороогоо чиглэжээ. Цэмэнт хорооныхан салхин талыг өндөрөгхөн нүмер болгон хураасан хүржингийн дэргэд ирлээ. Баруун жахаас нь гурав дахь овоотой хүржингийн дээдхийн сөхтөл тэмдэл байдаг ёсороо улаан утсан оосартай ганц түлхүүр нь нүдэнд нь тусчээ. Тэр гертэн орж чонхоо онгойлгон нар салхи оруулаад нүур толгойгоо угааж арчив. Чөнхөн уудлан хувцас хундраан гаргаж хувчсны хоргондоо нэг нэгээр намбай өлөгчгөөд гэрэн чеврэлж шалаанжүлэггээр гэрэн насэрүү татаад явчих шиг таатай санагдана. Чайныхан ширээн дээр нуглаастай чаас байсныг авч үзвэл бид говьр унуулээ. Охин минь мотороон унаад араас очоорэ гэж бичсэн байв. Чай чанж уух санаатай усны гангийнхан таглааг эсөггөд хагас думдуур ус байсныг гадагш жөөж асхан шин ус авчирхаар шийдв. Амны ус авдаг хутг нь гэрээс нь нэг газар шахуу хол байдгаа. Тэр хурганы пенэс гурван хүрдтэй гарган очоогоод усны саван тээж ус авчирхаар явлаа. Жижигхэн чулуудаар өвлөгхэн довойсон амны усан дээрэн хүрч амсрын нөөхөд ус нь их тор мэлтийн харагдана. Ус нь их гүм доор байдаг болохоор чил хүйтэн тунгалаг байлаа. Уул нь энэ хавийн гажирн зөвхөн чагаан жирэл оргондог эжгүйхээр байсан гэдгээ. Талын думдах энэ худаг дээр жамын хүмүүс юм уу, малын эрэлчэд амарч үдлээд л гардаг. Хэзээ ямар чагт хэн уухсны нь хэнч мэдгүй. Их эртнээс л байдаг байлаа. Энэ худаг гүн болгоч ус ундрах нь удаан, усын нэг шавхчхуул хон жөнжөөд л сая ундрагааныхаа хэмжээнд хүрдгээ. Имэндэн харамч хүнийг нарийн хүн гэдэг шиг усандан харамч энэ худгийг нарийн гэж нэрлсээр нарийн ус гэж жаншжээ. Төрөө зүүнээ 80-аад оны эхэнд баргаадаас эжгүй хаягдсан газруудаар машин худаг малтаж энэ шар хоолойд жуу 20 метр гүн малтаад ус гарсан гэдэг юм аа. Тэгтэл 80-аад оны дунджаар борхийн тал баргаадад хос даачлалтын ажил өрнж борхийн тал баргаад нь борхийн тал гачаа боллоо. Хос даачлалт эхэлсэн жил мөнгөн талын аав ээж нь хайлгэр болж 7-р жилийнх нь хавар мөнгөн тал чиндэл сэрж мах гэх энэ хайлын охин өрн болж чаяасан юм а. Тэр үед гачаанаас бойд бөглөө эжгүй гажир нутгийг малчиттан ховдож өгөхөр болсон ч эжгүй хол зах газрын бэлчээр нутагт очий гэсэн өрх нэг ч үгүй байлаа. Гачааных нь ярилцсаны эцэст шаваа суглан ноогдуулахар сан хамаарагчийн ажлыг хийж байсан чиндэд энэ хүү нарин гэдэг газар оногцсноор эднийх нь энд нутагшжээ. Мөнгөн тол усаан тэгж хараад суулгаар жууж ганган дүүрэгчхэд гурван хүрдтэй пэнд оруулж тавилаа. Нар ташиж орын сэрүүн унав. Шин усаараа сайхан чай чанж, хуурай сүүгээр сүүлэн будаа өргсөн чаргал чайгаан хөлсөн асгартал хантал уухад жамын ядраа чилэн тавигдаад л явчихлаа. Тэгээд гарч орон аргал түүш оруулж, арсар ажилан амжуулан, борч нүдэн дэвтэж, гурал нухан шүлтэй хоол хийж идэжээ. Үдшин салих хөдлөгшүү болж, чахалгаан сэнс эргэлдэх ч юм бай гарлаа. Мөнгөн тол Өвөр Монголын тарайлангийн их сургуулийн малаж ухаан салбараас аспирантаар төгсөөд харьж ирсэн нь энэ байжээ. Аав ээж нь нас явж, бие тэнхэн мууцны учир тэр айлын ганч охин болохоор айлгэрэн авч явan адуу малаан додомдох нь зөв хэмэн хөдөөдөн буцхаар шийтсэн байлаа. Малаж ухаан мэрэгжлэр суралцсан түүнд мал хар ойрхон бодогддог бөгөөд сэтгэлийн хар хүүн нутагт нь биен бучих чамын шулуутглаа. Чинд адуунд дуртай болохоор хос даачлалтын үед адуу голтой ховдож авсан юм а. Бүрэл нутаг орны Монгол адуу одоо ч гэсэн адуугаар голдож чөөвөр үхэр хонь малжиж байгаа юм а. Хэдийгээр жарийн давааг давсан ч одоо ч гэсэн морин унж адуугаан эргүүлж тойруулна. Чуны сайхан цаг болоход хэд хоногч яах вэ? Хэдэн гүүгэн барьж саагаа чөгөө нэрх юмсан гэж сэрчмээ өдөржин өвгнийхэн чихэнд хонх зүүлгэн. Гэтэл чэнд гүү саахч гайх вэ? Харин ганч ч гэсэн яах вэ? Үрээ дагуйж хөнгөрүүлээд уралдуулах юмсан. Даанч завдахгүй юм а. Үнэхээр санаа байгаад унаа хүрхэн байжээ. Өтгөн гэдэг ертөнцийн жим хонь яахалтайч бидэ хэмээн урамгүй өгөлнө. Сэрчмээ пүх нохойд оло. Хөкс ирснэ сая мэдвүү. Морь уяна гिचгч. Их санаатай гэдэг нэ. Одоо тойлтхул та хоёрын ууж уралдах цаг чинь өнгөрсөө гэж инэ. Чи бид хоёр хөкс ирснөөс биш. Тойлтхул мөн харин анаг байсаар шүү. Дөнгөж л хорь ойртож бий гэж чинд урамгүйхэн ярьлаа. Үнэхээр хүч тэнхэн хүрхэн байжээ. Хэдэн адуундаа үүртэн харахад услаад л бэлчээрд нь гаргуул болчихдаг шиг болооч. Адуу малжих амархан ажил бишээ. Усалж бэлчээрлүүлэхээс гадна төл тосох, тамглах, дэллэх, өмнөг, тогшны номтхох гэд зөндөөн ажил бий. Халуунд салхитаад ч юм уу, хүйтэнд уруутаад алга болчихвол хичнээн хоногоор эрэл сураг болно. Ер нь л гар зур ойрхон л байдаг мал болвоч харж додомдож л байх хэрэгтэй. Мөнгөн толь. Адууга худалдаад хонин өсөвчхөө бид чинь амар биш үү гэвэл аав ээж хоёр нь зүгээрэ болно, болгоно гэд зүрүүдэлчихнэ. Аав ээж ам бодоод л адууга худалдана гэж байхаас биш мөнгөн толь үнэндэн адуунд дуртай. Хар багаасан адуунд хайртай. Сурсан чиглэл нь ч Монгол адууны судалгаа. Гэхдээ аав ээж хэтэж үдрэхээс л зовно. Мал дээрээ туслах хүн авч гэхлээр нь ахгүй өөртөө хийчихнэ гэд хоёулаа мойхорлон жүтгэжээ. Тэр аргуудаан сурлагаан зогсно гэсэнд аав ээжийн сая сандран туслах хүн авахар болсон юм аа. Тэр туслах хүн нь ээжтэйгээ хоёулхан амьдардаг мэнд байлаа. Мэндийн аав нь лод ээ. Чаад жил мотороос ойчиж хүнд бэртээд тэднийх нь адуу малаа худалдаад эмнүүлсэн ч эдгэж дийсэнгүү нас барсан юм аа. Мэнд дээд дундаан дөнгөж төгсөөгөөд л хөдөөдөн харжээ. Уржинэн намраас багаасан хамт наадаж өссөн мэнд мөнгөн толь хоёр хайр сэтгэлэгтэй болсон. Мөнгөн толь мэндийг туслах хүнээр авсан нь аав ээжийн хавсруулчих гар барахгүй мэнд дээд тус болж байгаа ухаан байлаа. Аав ээжин ч мэндийн аав ээж лодэ норжин хоёртай сайхан явуулчиж ирсэн болохоор тэднийг тэрэгдэн авчрах дуртай байлаа. Мэнд ээжтэйгээ чөөвөр хонь хэдэн адуугаан тэдний сүрэгт нь нийлүүлэн хам дэмд нь өнөө болтол хоёр айлаараа айлсан суужээ. Мөнгөн толь ном урвуулж бас аав ээжийн тухай бодол болон хөвтөж байсаар нэг мэтгэд унтаж ориглоо. Хоёр. Ургах нар нар мөнгөн толь босч гарлаа. Үүдэн дээрээ зогсож хоёр гараан алдлан сунаатал адуу үрсэх шиг болохоор шонгруугаан хартал толь хулн ирчихсэн өөдөөс нь ганган толгойгоо дохилжуулан хөхтөгнөн үрсэж байлаа. Хөй хөй толь тахул минь хайртай мөрмөнд хүрээд ирчих үү гэсээр мөнгөн толь гүйж очоод морин хүжүүдлээ. Толь тахулн чи хамраараа мөрийн шүргөөж хөхтөгнөн эрхлэнэ. За хайрт мөрмийн усаа уучихсан бол өвсөн идэж байдаа. Мэд хоёулаа отрууд явна шүү гэд гэртэ оржээ. Нэг их удалгүй мөнгөн толь нэг гартаан уралдааны морь унахад тогтго эмээлэн тохойлж нөгөө гартаан ногтой хажаар барьж гарч ирээд толь тахулан ногтлоод амгайгийн үнкүүлэн хажаарлаа. Толь тахулн эмээлэн үнрэл мөгч, чог жалан бадран хиймэрэн сэргэх шиг болж, дэл сүлэн сэгсрэн буян шилгээснэ, толгойгон хайлан ил архаж, хангинтэл энж гачээ. Өө хөөрхий мэндээ, уралдаанд дахуулагч байгаа шиг хөгсчгчээ. Жилүүд бэлчээрт дураараан ичилж, нуруун дээрэ нар салхинаас өөр юм хүргээгүй явсан амтан одоо эжнэн дөнгөж нэг унах болсон хөгсгэнч бас аргагүй да. Хэжээдэн унж эдэлжил байхыг хүсдэг амтандаа хөөрхий. Өтөснөө бүр мартчихжээ. Гэж бодсоор мөнгөн толь. Гэртэн орж бэсэрхэн богчтай жаахан хүнс чагаа үүрсээр сон дээрээ бочиж ирлээ. Гажир тавиастай байсан эмэлэн авч толь тахлынхаа нуруун дээр тохон олонгийн чангаллаа. Бийдэн таатай байгаа бололтой морин бийэн сул тавин цогсон. Жижигхэн бэжтэй мөнгөн толь өнд эсгийн дөрүүлж аливхын мордлоо. Мөнгөн толь чүх хэмээн дөрөөгөө давиртал толь тахулна зүүн уртаж үгийг чиглэжээ. Тэр дөрөөн дээрэн өндийтэл толь тахулна хийрхэн хажаараан дарж шүрүүхэн хатрав. Гэвч мөнгөн толь хөгшин морон хайрлан амин татан аяархан шогшуулна. Толь тахулн түүнийг отор дээр наваад очно гэдэгт тэр итгэлтэй байлаа. Нар уурга тулам өндөрт мандсан боловч халж амжаагүй байжээ. Сэрүүнд нь зам төхөөлхий бодож хэсэгтэн хайтруулж хэсэгтэн шогшуулна. Тэр тавтай жилээсэн ааваа дагж морь унж сурчээ. Ээж нь Мариначын үргэж болгоод хүүхдийн унгааж тусахчихвал яануу гэж аавын жимэлдэг хэдийч гайгүй байлгүй дээ. Номхон Маро, бид ч багада мөн ингэж л Маринч сурсан шүү гэд аав нь хижээдэн охин авч сундлан. Өдрийн утаандаа жоргон бүдүүрж Номхон Марийг ганчаараа ундаг болж хураг тугал хариулах ойр жуур хонь эргүүлэхэд явдаг боллоо. Даанч бүйн баг болохоор моринд мордоход хүчирддэг байжээ. Гэвч тэр бас аргатай. Бутын мууд ирсний хажууд морин зогсоогоод бутан дээр гарч мориныхаа мундаагаас чангааж ганч үсрээд л мордчихдог. Эхэнд морин жайдлаад явдаг байсан бол сүулт нь аав нь уртхан дөрөөтэй эмээл хийж өгснөөр харин мордохт хүчирдэгэн байсан юм. Мөнгөн толь толь тухалтайгаан 7 насантаа учирсан юм а. Ойр хавийн айлууд нэг айл дээр адуудаан бөөмрүүлэн хурааж адуугаан дэллэн унаг даагаан тамгалж үрээгэн хайрдгаа. Тэр жил нь чиндийхэнд адуу тамгалах ажил таарж цагаан сарын 10 дар шинийн гээч татран хүмүүс хаврын ажилдан шуудрахж байсан үйсэн. Чинд эртэ мордож адуудаан хурааж ирлээ. Бусад айлуудийнхан ч адуудаан хөөж ирэн гэрийн баруун урдах тэгшхэн тал дээр нийлүүлэн бөөмнрүүлжээ. Зарим хүмүүс адуун сүргийн наан аргал хүржин овоолон гал өрдөв. Чинд хайч тамга хайруул жиргийг авчирж адуучин лодэ сэчин нарт гардууллаа. Удалгүй гал хөгжин дүрлжиж ган тамга улайсхийн алдаар ажил эхэлжээ. Гошвултсан урт уурах барьцгаасан адуучид адуун думтур дахиулдан адуу хураа хөөхтүүдэд мор барин өгч байлаа. Нам тогтун байсан адууд тунгалаг усанд чулуу шидсэн шиг божигналтан бутархад номхон мориунсан адуу хураат хөөхтүүд хөөй хай хашгиралтан дахиулдан эн тэндээс нь хашиж хомин. Мөнгөн толь ийм ажилыг анхудаа үжиж байлаа. Өөрийнх нь үе баргийн багчууд бүр Маринч адуу хурааж дахиулдаж байхыг хараад атаа нь хөдөлчихөв. Тэр уут барьж адууны дэл хялгас савлж байсан аавын хан дэргэд даваарж очоод санаагаа хэлэхэд аав нь нас чинь бага. Тэгэд охин хүүхэд байж байгаад адууны хөлд дайрахчихна. Дараа жилээс болоо гэд хийдгэн хийн. Мөнгөн толь.
1: Маринч сураад жил илүү болчихсан байхад дайрахчихна гэн шүү. Арайч та
0: гэд аван сүлцээр байж дөнгөж зөвшөөрүүлв. Өт чин жагнал би харин хамаарахгүй шүү гэд аван түүний дагуулан адуучин лодайгийн дэргэд очиж номхон юм байна уу? Энэ хүүхэд адуу хураан гэд гуншигнаад болохгүй. Унд хөгшин морийн нэдэн намар жарчихсан юм гэлээ. Оо, одоо номхон морь байхгүй шүү. Хүүхдүүдэд бариад өгчихсөн. Миний хүү мэнд бас адуу хурааж байна. Үй баргыгаасаа хочирж яаж болох вэ да? Харин хөгшин чавдар хусран гүби. Ёстой нэг номхон амтэн шүү. Голхгүй бол унаа ун. Гиснэн лотэ уурхан тулж морин домордоод. Өлгөө давх уу? Гэлээ. Чинд толгой дохив. Мөнгөн толь яаран илүү гэрээсэн эмээдэн дааж ядан тэвэрж авчирлаа. Лодэ авган адуун дум дурах хүлхэж байснаа чавдар гүүгийн хажуу талаас нь гинтүүлэн дайрж чихэлжүүрээр нуургалаад эмээлийнхэн араар сууж чангааж эргүүлв. Хойваа мушгин чангалж хөтөлсөөр шон чиглэн ирэхэд чэнд тосч очин ногтлоод мөнгөн толийн эмээлийг тохлоо. Цоо шинээрэн байгаа эмээлийн өнгөрөх өвөл аав нь дөхөрж өгс юм а. Тэрх уужим чээжтэй сэрвэ өндөр жавхалтсан чавдаргүй шингэн дэлэн салхинд намруулан аав охин хоёрыг тойрон эргэлднэ. Адууган харж хангинтэл энч хахад адуун сүргээс даагинк нь хариу энч хах сонсогдожээ. Чэнд чавдаргүйг эмээлж хажаарллаа. Чавдаргүй тогтбор алдан дэвчин. Аав нь чавдаргүйгийн жолоог хурааж мундаагийн төшин зогсоод охин нь мордодо гэсэн маягтай харлаа. ихэл толгон догшин шиг санагдаж мөнгөн толи жориг муутайхан ойртоход лодай авгана. Зүгээрэ зүгээр номхон мордод адуу хураа. Үеийн нөхтөөсөн доордож болохгүй гэсэнд мөнгөн толь жориг орж тулан очиж ганжгаас нь жүгдэн дөрөөлхий завдтал аав нь түүнийг өргөсгөн мордуулжээ. Чавдар хөл хөнгөн ам жуулмэн мэдэгдэн байла. Мөнгөн толь жолоохон татасхийн дөрөөн дээрээсэн өндийн хатруултал аав нь «Унаагаан гаманда адуу тууж дахваад бүү зогсоочх» гэж араас нь хашгирж байла. Мөнгөн толийг адуун сүргийн дэргэд очтол нэг магнэ дээрэн толин сартай хул сарва дахиж ирээд дагаад салхаан болжээ. Мөнгөн толи
1: «Өө гөгий, энэ гүүгийн дааг нь юм байлгүй, ямар хөөрхөн амьтан бай, жаахан амьтан дагаад ядарчихдаг юм болов»
0: гэж бодоод аав болон лодэ авах дээрэн бучиж очлоо.
1: «Энэ дааг нь дагаад байна, ядарчих юм болов, яану»
0: гэвэл лодэ авгана.
2: «Өө яахав, дагаад дахчил байг, ажил утгүй дуусчих юм чин гайхуу байлгүй дээ. Ядан намар орой гарсан унгаа хинж унгал гэлтээ да. Даагаарэ болоогүй шүү, сарваашт да. Одоо утлын өхөө хөхөж байгаа шүү, жолигчин»
0: гэд инээн.
1: Мөнгөн тол адууга хураахаар яран эргэж явла. Хул сарва сүүлэн годойлгон дагаж дахвэн.
0: Адуу тамгалах ажил үд өнгөрөөд дуслаа. Мөнгөн тол үе баргийн нүхтэйгэн чуг адуу хурааж тоосон дарагдан дахиж ядарсан болооч баяртай байла.
3: Чавдргүүн жаахан ч ядарсан янзгүй хөлөрсөн болооч хөлс нь хатсан байв. Хөөрхөн сарваа шингэндэл намируулан жингэнтэл энцгааж эхэн тойрон эргэлдэх нь мөнгөн толийн хайрыг татна.
0: Аав нь эмээлийн гурвантаас өвэд гажир авч 50 хажаар ногтын мултолжээ.
3: Чавдаргүй сарваагаан дагуулан хангинтэл энч хасаар адуур угаан дахвлаа. Харин сарваан эхэн хөхөх санаатай урдуур нь хөндөлдөн хорж явдлын саатан. Тэр бичхэн сарваа мөнгөн толийн тойлтох хулн юм а. Нар дээшлэн халуун элч нэмэгдэж баг ууд ойртжээ. Холд хот айлын бараа харагдлаа. Энэ хаваар гангийн байдал гайгүй байж ойрд бороон орсон бололтой бэлчээр нь ногоо өвтөр харагдана. Мориныхан аяар шогшуулан явсан мөнгөн тол ойрлцоох айлаас гэрэн сурхаар мориныхан жолоог жаллаа.

0: 3. Эртэг бэлдсэн хонин сүрэг бэлчээрийн үжүүрээс гэр зүгэн эргэжээ. Хонид өдрийн голд ус ууж гаднаан үдэлж сурсан бололтой нэлийн бэлцгэр айсвэ. Эжин нь амжиж онгочоон дүүрэхий ботсон бололтой хэдийнэ худаг дээрэн очсон байла. Мөнгөн толи худаг дээрх хүнтэй очиж уулзлаа. Гачааных нь хижээл насны сэчин гэдэг харуур онгочоон мэлмэртэл дүүрэгчгээд хонин хүлээж тамхи татан сууж байв. Мөнгөн тол морин дээрээс мэд мэдээд манайх нь хаашаа нүүсэн бала гэхэд нөгөө хүн таных жөөлний говь руу нүүсэ. 20-д хонж вэ. Нутгаар чинь бороо орж уу? Сургуул чинь чөлөө тавьчих уу? Гэрт очиж чай чий уугаад явна бижээ. Энэ халуунд гэлээ. Зам хол болохоор эртхэн төгхий ботсон юм аха. Би бүр төгсөөд хараад ирчихсэн шүү. Манайх нар их л гандуу байналээ. Таных нар орж амжихгүй нэ.
1: Оо.
0: Чи харин тойлтхуулан олоод унчихч штэ. Төлдөр маны худаг дээр уугаад баруун шан гарсансан.
1: Хөрхий тойлтхуулч одоо хөгширч дөө. Говь хүртэл бас жайтай шүү миний хүү. Морчин даахал юм биж дээ.
0: Гаднаа күйгээд ирэхлээр нь барьж унаад явж гинэ. Хэдийгээр хөгширсэн ч даачтай. Энэ бит хоёр бүр тасчихсан.
1: Гээд аяарлав. Тэрэр үнэхээр аргагүй самирдо. Хурдан халтар минь үний өмнө хисгэж үжээгүй юмсан. Тойлтхул одоо хөгширсэн ч гэсэн тэнхэн суларсан янзгүй л байна. Одоо уралдуулахар бодоход миний гадна орноос оруулсан өндөр мэрдэж үний давна гэдэг бас ч амаргүй байхаа гэж бодон биширж бахархсан харчаар шоохорхосоор хочирлоо. Мөнгөн толг гэрэн байх газрыг мэдсэн болохоор урам нь хөгжин холтой хөрөнтөн харагдах бор хошиг чиглэн шогшууллаа. Тэр удааны адуу тамгалах ажил өнгөрөөд хэд хонж байлаа. Нэг өглөө мөнгөн тол. Тойлтхуулаа. Толин сарт минь. Тойлт минь. Гэсээр амтад жүүднээс нь сочин сэржээ. Аав ээж нь жүүдэлснийн мэдээд. Охин минь хар дарчих уу? Юун тойлтхуул юм. Тойлтгээд жүүдээрэн бахираад байдгэн. Гэж асуулаа. Мөнгөн тол. Аава ээжээ. Чад өдрийн адуу хураахад унсан чавдар гүүгийн толин сартай хул сарва миний жүүдэнд орсон. Бүр нас шүдгүйчэд сайхан морь болчихсон. Би унчихсан явж байх юм блэ. Тэгээд бас тольтох хул гэсэн нэр өгчглөө. Тэгтэл гинт яасны мэдгүй тольтох хул минь сүрэг руугаан тахиж байх шиг. Үнэхээр сонин жүүд. Би араас нь тольтох хул минь ээ. Гэж хашгирсан чинь сэрчгэлээ. Гэд жүүдэн яраад нүдэн дүрл хийлэн аав ээж харна. Аав ээж нь
0: өө ча охин минь моринд хайртай л болохоор жүүдэн чинь орчихсан байхгүй юу? Одоо босч нүүр гараа угаагаад чай чуугаа уу
1: гэжээ.
0: Тэр цагаас хойш тэрх толин сартай хул сарва мөнгөн толийн өдрийн бодол сүнийн жүүднээс салхаан боллоо.
1: Тойлтхуул бодогдоод болохгүй байна
0: гэж мөнгөн тол ээждэн өдөртгөхд удаа хэлнэ.
1: Бусдын малы бодоод ямар хэрэг байна уу та? Өөрийн адуунаасаа тоосон дааган жаачих аав чинь унж сургаад номхруулаад өгчгөлгүй дээ гэж ээж нь хэлнэ.
0: Үгүй би тэр тойлтхуулыг өөрийнхөө морь болгомаар байна. Ээж нэг арга гаргаад альдаа
1: гэд
0: мөнгөн тол ээжэн чарээд нь надад ямар арга байх вэ? Аавдаа л хэлж үүж гэжээ. Аавдаа хэлвэл аав нь мөн л
1: өөрийн адуунаасаа нэгийг сонгоо аав нь сургаж өгье гин.
0: Би тойлтхуулъя л унана. Та надад аваад альдаагүй
1: гэжээ. Аав нь инээгээд
0: бүр тойлтхуул гээд нэрлчихч тэр муу жаахан сарвагийн юунд нь дурлчихсан юм.
1: Гэхдээ
0: миний зүүдэнд орсон байр зүүдэндээ өгснээр шүү мориор солиод эсвэл худалдаад авчихгүй юу
1: гэж өдөр болгон аавынхаа чихэнд хонхож үүлгэн янссаар байлаа. Ээж нь бас аваад өгчхөө гэж аавын шална. Аав нарахгүй. Лотэ аавгад чинь хэлж үжийдэ гэжээ.

Зуны дунд сар гарсан үе байлаа. Шингэн чинхэр манан жилний чаанаас тунарж, урхан салих сэтгэл ариусхан сэвэлтсэн нэг өдөр алсад жирвэлсэн жиргэлгэн думдуур Барайм айсуй байснаа ойртох тутман тодорно. Хөтлөө мөртэй хүн болхон танигдаж явн явсаар шон дээр нь ирж буужээ. Аав нь "Лодтой авах чинь ирсэн. Хурдан гарч тосоорой" гэжээ. Мөнгөн толоо давхин гарлаа. Аав ээж нь ч дагаад гарчээ. Шон дээр оцсон мөнгөн толийн үд Лодын хөтлж ирсэн сартай хул даг дээр уягдав. "Сайн байна уу? Мөнгөн толийн комарыг хүргэж ирлээ" гэж Лодэ инээмсэглсээр хэлэхэд бүгдөө хариу мэдлэн гэртэн уурлаа. Хавар дайхантан боогцсон жижигхэн биеттэй байсан сартай хуул сарва. Усан тарга авч томроод үсэн гээж өнг орон танигдмааргүй болсон юм аа. Ээж нь чай аяглан ширээн дээр тавхтай цагаан ид боо борсгоон тавилаа. Чинд авдраа өнгөчн бутантай шимийн дарс гаргаж хундглан яраа хөөрөө дэлгэн суухад мөнгөн тол байн байн гарч толд хулаан шоохорхон. Ээж нь илүү гэрээсэн борчлон хатаасан үхрийн өөхтэй шариг хөрөөдөж хатаасан хаврга авчран гал дээр өйлөө. Аав чин чамайг сартай хул даагад дурлаад байна гэхлээр авган хөтлөөд ирлээ шүү. Бүр тольт хул гэснээр өгчгсөн гинү үнээр тол шиг сартай юм дээ. Тольт хул чинь одоо сарва биш. Даагийн насанд хүрч хүлэг болжээ. Морион сайхан унж хайрлж гамж эдлээрээ. Мэн даг чинь унаад номхруулчихсан. Гэвч охин минь хичээж унда. Үхэл мэдхгүй адгуусыг яаж мэтхв гэж Лодэ мөнгөн тольт хэлнэ. Мөнгөн тол аавынхан дохоогоор мөнгөн аяганд арч хэмнэн хадагтай байрлаа. Аав нь хундг өргөн "Охныг минь морьтой болгож өгсөнд нь баярлалаа. Манай адуунаас аль тоосноо оронд нь аваарэ" гэд хундах мөргүүлв. "Тэх тэх тэх. Тэр яах вэ? Үжиж байгаад болъё. Тольд хулч нь хурдан удмын адууны төл шүү. Угна жирлэг адууны удмыг гэдгээ охиндоо сайхан морь хийж өгөөрэ" гэд Лодэ авгана. Аавд нь хариу хундаг барьлаа. "Харин таны бөгөөн жүсмийн адуудыг хулан дахин удам гэж ярьдаг нь ортой байх нэ. Ер нь харахтал ондоо санагддаг шүү. Хурдан морь болгож авнаа охин минь унаа дахиулна да" гэд аав нь баярлан инээн. "Манай өвгийн үйдлгээсэ хэжээч юм утгүй юу ч гэсэн баргаад л байсан үед чирлэгийн сүргээс нэг байдас барьж авсан гэдэг" гээд Лодэ авгана ярьж гарлаа. "Тэр үед дорны их говоос борхын тал руу жирлэг аду хаая орж ирдэг байсан гинэ. Хүмүүс барьхаар санаархдаг болвооч дэндүү сонор соргох хурдан амтан болохоор сэрд хийхийч андалгүй эргээд жухтдаг байлаа. Борхын талынх нэг удаа чон устгах хүрээ ав хийжээ. Хурдан морьтой 20-30 хүмүүс тахиулдан баян булгийн бартаг хойд талаас нь бүслэн хүрээлж бусд нь нөгөө гурван талаар нь дугайлан хүрээгэн хомж ирв. Тэдгэр жирлэг адуу яагаад сэрэмж алдсан юм мэдэхгүй. Гэнт 10-аад хуа колтой жирлэг адуу хоморгон хүрээнд нь норчихсан байхыг хүмүүс харчгаалаа. Тэгэхэд миний өвөг 30-аад л настай сайн ч адуучин байжээ. Тэр чоны ав хийж байгаагаа мартаад баргаадын даргаийнхаа үгийч сонсолгүй жалуучуудын дохин жирлэг адууг барих санаатай туухад адуунд бахтай хэсэг жалуучууд дагаж дэрвэн амдан эргүүлэхээр дахиулдав. Гэнтийн дайралтад балагдсан жирлэг адууд бөөмнөрөн дахиулдаж байснаа амьд нь тулхаар бутарж хэдэн тээшээ нүдгүй дайрж сумдан шовталж гарлаа. Харин ганч хва хонгор даг олны хоморгонд хашигдан хочирж жүг жүгт дайрн дахин чамнахад хүмүүс алтчихаас нь хичээж сандран хүрээгэн багсагжээ. Уургатай явж байсан өвөг минь тулж очин уургалаад авахд хэсэг жалуучууд мориносон бууж дэл сүүлээс нь очин жуурж авчээ. Тэр таг
чадалтай гэдэг нь хөлхийн гажиргүй. Үсэрж чамнан өшөгчөж тангараад хэсэг ночилдов. Шижуутай амтан байла. Хүн олондоо л бардан дарж байгаад чөдөрлчихсэн гинэ. Тэгээд л хүмүүс сая нэг амьсгаа авчээ. Тэгэх тэр даг чахарж чарлан үсчиж байснаа шөөс алдаад бөмбөгнөн зогсож байсан гэдгээ. Харин тэр удааны хүрээ авна чонч алсан юмгүй зэрлэг адууны ганч даг дээр аваорлдож байгаад л тарсан гэдэг юм аа. Өвөг минь нөгөө дааган жил илүү хэдэн адуутайгаа хамт тусгай хорондо чөдөрлөн хорж байн байн барьж 50 унаад номхотгож авчээ.

Тэрл хаагүүгийн удамда гэж Лодэ яраган дуусглаа. Мөнгөн тол ингэж л өөрийн гэсэн унааны морьтой болсон юм а. Толтхулн ногоонд чадаж хүчиж чадлан нэмэгдсэн болгоч аргуул номхон амтан байлаа. Зуны дэлгэр чагаар мөнгөн толой хурга тугал хариулах хонь эргүүлэх жирэгд толтхулан унж бэйндэн дасгийн дагуу хэсэгтэн адуун сүрэгт нийлүүлэн ижилсүүлж байлаа. Өдөр хоног ээлжилсээр зуны сар дуусч борхын талд нар тундран эмгэд харлан буун. Өвсний үзүүр шарлан намрын өнг оржээ. Толтхулн хондлай дээрэн говьл гартлаан тархалав. Тэр намар нь мөнгөн тол. Сумныхан багсургуулд суухаар толтхулан унж ааваран хүргүүлж оцсон юм а. Мөнгөн тол үд голын нар орой дээрээс нь төөнхий тоолгүй замансар бүргэдийн хошууны дүртэй бор хошуун дээр гарахад жүүнээс баруун хөндөлдөх их говь чинхэр манны думд хүрэнтэн харагд.

4. Мөнгөн толь бор хошгон дээр гараад мориносоо буула. Тэр морины сүудэрт нь сууж алсыг бараална. Жуулны говьд отор ингэрүүд болон хонин сүрэг энд тэндгүй чайран харагдажээ. Бас үхэр тэмээ адуун сүргийн аль нь болхон тодгүй харлан бүдэнэ. Энэ жил говьд бороон сайн орж доо. Тал нь гантахад говь руугаа нүүж буугаад л бас л их аз шүү. Нэлгэр их говийн аль нэг дэнжин дээр нь манайх зусаж байгаа бол да. Чийл мэдэндэ морь минь гэж толь тухлынхаа хүжүүгийлэн давшин. Мөнгөн толь хуурай хүнсэн гаргаж савтай чайхан ууж амарж авлаа. Үд нилээд өнгөрөв. Толь тухлын толгойгоо сажилан сүүлэн савлан илаа үргэж хаяа төргөж жогсоно. Тэнгэрт хөвөн чагаан үүл нүүдлэн хэсэгтэй нарын халахлан их дэлхий дээр сүүдрэн тусхна. Сэрүүн сайхан сүүдэр ирхий хүсэн түр суухад ядраан тайлагдаг шиг болохоор мөнгөн толь босоод морион хөтлөн алхсаар бор хошуун дээрээс бууж мордож чааш явлаа. Түүний бодлоос толь дэх хулн салхгүй байсан юм аа. Бага сургуулийн 4-р онд давшин орсон тэр жилийн өвлийн учирсан гаргийн жургаанд гэртэн хариг гээд мөнгөн толь үдийн хоолон итчгээд байрандан ааван хүлээж суужээ. Уруутсан адууныхан хойноос яваад аав нь ээжгүй байсан болохоор ээж нь толь тухлын өөр хүнээр хөтлүүлж ирүүлв. Нутгийнхэн тэр авах ангийн багштай нь уулжин харих чөлөөг нь гуйчаад дэлгүүрт ороод хэдэн шил пифун явж өгөхгүй мөнгөн толийг сандрав. Хүлээгээд дэсгүүдэ мөнгөн толь аргуу ганчаар явхаар шийдэжээ. Тэнгэр бүрхийгөөд цас ормоор болж нар баруун дээр үжигдэхтэй үгүүтэй сүүмэн. Мөнгөн толь яаравчлан хатруулсаар бараг төлөв хориод гажрын жайд гартал нар шингэж цасч хайлж эхэллээ. Удалгүй гэгээ тасран харангуй болов. Холын бараа байтхвэ ойрын юмч харагдхан болжээ. Ээрэм талд харангуус өн төөрчгүй бижээ. Хэмэн өөрийн эрэхгүй айдас хүрнэ. Дөрөн дээр өндөмөгч тайлтхуулн хурдан нэмхэн урамтай. Цас шуурч хөйтэн жавар нүүр нүдгүй хайран жүг баримжа алдагдан хаашаа явж байгаа ганч мэдгүй болж мөнгөн тайл төөрснө мэдэжээ. Одоо яадаг вилээ гэж айхтаа хашгирч дуу чимээ гарган явлаа. Гэнт тайлтхуул минь намайг ямар нэгэн айл амтан дээр аваачих магадгүй гэсэн бодол орж жолоогоон султхан аяар нь явуулжээ. Үнэхээр толь тухлын явж бийж үгэн өөрчлөн хажуусан дайсхийн хурдан саалгүй хатарсаар байла. Гэнт бүр төр нохой хучих дуун сонсогдож моринч тэрж үг явж байжээ. Айсан сэтгэл нь нэг л дээр тайвшираад явчихлаа. Тэгтэл аргал

хуржингийн үнэрт юм уу, утааны үнэрт юм уу, үнэртгдэх шиг болж юу хайгуу айл хот руу ороод очлоо. Морин шууд шон дээрэн очиход мөнгөн тальсай. Гэртэн ирчихснэ мэдэж аав ээжинч гаднаа хүлээж байжээ. Дарву миний охин харангу болчгоор нь ээжин санаа зовоод гиснэ. Тойлтхулаа унз яваа цагт охин минь алчгүй байхаа гэж ярьж байсан юм а. Үнэхээр буянтай мал шүү тойлтхул минь гэсээр ээж нь гараас нь хөтөлж гэртэн орлоо. Түүнээс хойш тойлтхулдан улам хайртай болсон юм а. Харин тойлтхулаа унж уралдаан дахиулах болсон нь нэлээд сүүлийн учир билээ. Хоёр жилийнхэн дараа мөнгөн тойло хошууныхаа Монгол дундад сургуульд авшин оржээ. Нарийны сууршлаас 70-80 гажрын жайд нэгэн галт тэрэгний өртөө байдгаа. Аав нь тэнд хүргэж тэндээс тосдог боллоо. Мөнгөн тойл мөн л тойлтхулаа унсаар байв. Мөнгөн тойлыг анх дундад орсон тэр үед нутгаар нь овоон тахилгийн найраас эхлэн хушуу сум гачааны найр наадам олширж эхэлжээ. Тэр үеэс л аав нь тойлтхулын уйж сойж хөнгөрүүлэн мөнгөн тойл жоны чөлөөгөр унж найр наадамд уралдуулдаг болов. Харин тойлтхул нь хурдан мэр болохыг аль эрт мэдсэн байжээ. Тойлтхул нь нас шүд гүйчиж мөнгөн тойлч 10 хүрсэн тэр жилийн цагаан сарын шинийн 3-нд 3 гачааны жуугаад морь бурхын тал гачааны төвдөр чугларан шинийн золголт хийгээд 60 гажрын үзүүрдэх суман төв хүртэл уралдахад мөнгөн тойл тойлтхулаа унж тэрүүнд нь дахиж ирээд хүмүүсийн шуугуулсан юм а. Мөнгөн тойл анх 3-д орсон тэр жилийн жоны амралтаар гэртэн харихад аав нь мөн өртөөнөөс түүнийг морьтой очиж толсжээ. Тэр удаа аав нь тойлтхулын биш харин өөр морь хөтлж оцсон байв. Мөнгөн тойл галт тэрэгнээс буумагчаан юм хүмүүн барьсаар хоёр морьныхон чулуураас атхан зогсож байсан аавын ханжуг очимогч. Аав яагаад өөр морь аваад ирчихсэн юм? Миний тойлтхул яасан гэхэд аав нь мөнгөн тойлд чулуурыг өгөөд богч эн тэрийн тосч аван эмээлийнхэн араар ганжглахын дагуу морин домордоо орой болчглоо замда хэлж өгье гэжээ. Утхгүй манай сумны ардын их найр болох гэж байна. Хэмээн аав нь эмэл дээрэн гэлтийхэн суусаар. Нэг л өдрийн найр болвоч дэлгэр найр болох байхаа. Аав нь тойлтхулыг чинь тэр найрт дахиулахар уйж сайн хөнгөрүүлж байна. Ер нь тэгээд жонжинган найр наадам үргэлжлэх байхаа. Тэгээд л өөр морь хөтлж ирсэн юм а. Хурдныг бодоод мотортай ирэх юм уу? Гэтэл ээж чинь охин минь морин дуртай номхон хүрэн хөтлөөд яв гэсэн гэлээ. Ямар гоё вэ? Тойлтхулаа унаад уралдаан дахиулъя. Өнөө жоны чөлөөг ич сайхан өнгөрүүлэх юм байна гэд мөнгөн тойл баяслаа. Үдийн нар халуун шатан жулээ төөнөн. Морин тохорхойтой хэсэг хүмүүс борхын талын гүнд морь үсэргэн хөлсийг авч байлаа. Охторгойд алган чинээхэнч үүлгүй ёстой л хүн морины хөлс шавхруулдаг халуун нөөссөн өдөр байлаа. Хөссөн дааврлан тусалж байв чи хүмүүс ер тоосон янзгүй сарвчлан өндөлжиж зарим нь өврөөсөө дуран гаргаж нэгэлж үхтэй хараална. Гараад ирлээ, ирлээ. Шингэн чагаан тоос гожойлгон морид сувралдаж гарч ирчээ. Бас л чиндийн тойлтхул төрүүлв. Чинд мориунд ирсэн хүүхдэд лонхтой умдаа өгчгөөд мориныхон хөлд чус буухаас хичээж тойлтхулаан хөтлөн шогчиж эргэлдүүлэн хөлсийг хусна. Лодыч хажууханд нь гуравд ирсэн халиун мориныхон нэмнэг яран хөлсийн хусхийн дагуу жоог үсгэнэ. Тэднээс насаар нилээд дүү сэчинч долоод ирсэн халтар морин хөтөлсөөр хурц ирээд чиндэд хандан. Таны тойлтхул удаа болгоны үсэргээнд түрүүнд нь дахиж ирэх юм а. Таны уйж сойх эрдэм сайн юм уу? Тойлтхул үнэн хурдан морь юм уу? Хэмээн тойлтхулын ташааг илэн тэмтрэн хэлнэ. Чэнд миний уйж сойх эрдэм гээд юу л байх вэ та? Ууж идэхийн хасаж, унтаж амархийн тохируулан уралдуулж үсэргэн хөлсийг авах тийм штт. Тойлтхул минь хурдан морьо. Тимдэл төрүүлээд байгаа юм шүү гэд тойлтхулынхаа магнешилийг маажж өгнө. Хүн хүнээ уйж сойх арга ас астаа. Өөр өөрийн өв ухаанараа л морин додомдно. Манай чиндэч тойлтхулаан уйж сойх арга дэмийн олчихч бололтой. Сайхан хурдлуулж байна шүү. Мөнгөн тойл ирээд унах юм болов бүр ч хол төрүүлээд ирэх байх та.

одоо чи сургуул тарах ойртож юм шүү. Гэт лоде чулуураан дахин дан хавчуулаад өвдөг нуглан суухад сэчин хажууд нь ирж суугаад адилхан ладгуус. Тойлдохул тийм л онч гэж юу? Би л итгэхгүй дэ. Түрүү түрүүний үсрэгэнд халтар минь тойлдохултай ачтаач ирж байсан биш үү? Харин өнөөдөр яасны мэдгүй хочирчхлоо гэд хөссөн ханчи гараан шодрон арчин. Чинд тэд хоёрын хажууд ирж завлаад сэчиний халтар өнөөдөр хөдөд ирв гэлээ. Дөнгөж долоодоо. Адаг нь айргийн тавдч орч чадсангүй юм чин гэж хэлтэл чинд. Чаа, утгүй сумны нар болно доо. Бүх сумны хурдан морид бүр ирнэ. Гадна сумны ихс ирнэ дээ. Тэр үед л хэнийхэн мари хурдан гэдг нь шалгарнаа. Өнөөдөр халиун чин харин сайн дахвлаада гэхэд халиумын ч уяа сойлгон овоол жохирж байх шиг, даанч унсан хүүхэд нь хүнддэд байх шиг, хүүмийн сургуулаасаа ирээд унвал тойлдохулаас дутгуул байх та гэд лоде тамхи гаргаж нөгөө хоёртоо нэг нэгийг өгчээ. Сэчин тамхийг аваад, таны халиун ч яах вэ? Гайгүй гайгүй. Харин би энэ тойлдохулын өмнө халтраан жаавал гişгүүлэн дэ гэж хэлнэ. Тэг тэх сумны найраар л мэдээ гэж инээлдэн хэсэг ярилцсан суугаад мордочхон гэр гэртэн харьжээ. Нүүдэлж би үүлэс өтгөрн жужаарж сэрүүн таатай болов. Мөнгөн толь нар шингийн алдад говьруу орж иржээ. Айлуудын гэр тэрэг тотхон харагдаж үнээ тугал мөөрөлдөн хонь мална хотондон ирчгэж байлаа. Тав. Удалгүй сумны нар болсон юм а. Мөнгөн толийн сумны наадамд тойлтхултай ган дахгүй догдлон хүлээсэн мөчин хурч ирэхэд хүнжилдэн орсон ч урвж хөрвөөд унтаж орохгүй байлаа. Тойлтхул нь жигүрт хүлэг мэт дүүлэн. Тэр дэлэнд нь хачраа наан дахуулна. Ташуураан хийргүүлэхэд тойлтхул нь бусад мордоос хол тасран барааны газар хүрэхэд аавн тосч жуужайдан авлаа. Марин хийрхэлэн дарж ядан аавын тойрон эргэлдэн, мөнгөн тал мариносон буй гэхэд морин дугайлж эргэлдээд бууж дийлгүй сандарж байтал гэнт нэх хүн түүнийг дуудахш болов. Уг нь тэр чүүдэлсэн байлаа. За миний охин, хурдан босч чай чуйган уу, өөр чайчглаа, найрандаа явъя да гэж аав нь хэлнэ. Сум гучаатхан газрын жайтай болооч уралдааны морь хөтөлсөн хүмүүс аажуу явлгүй дээ. Одоохон яахгүй болохгүй. Эртхэн очоод нэрээ мэдүүлэхгүй юу гэж ээж нь шалгуулна. Нэг их удалгүй чэнт морин унж тойлтхулан хөтлөн хөдөлгөд мөнгөн тойл ном хүн хүрэнган унж даган шогшчээ. Тэднийг найрын талбайд хүрэхэд хүмүүс мордон бүртгүүлэн тэмдэглүүлж байлаа. Гадн дотны нийт 70 гарай морь нэр мэдүүлжээ. Хүүхдүүд дэл сүлийн шуун засаж чимсэн мордон унан сан эргэн. Морид 8 цагийн алдаар найрын талбайгаас гарч уралдааны газраан чиглэлээ. Лоде сэчин нарч мордон аван найрт ирсэн байв. Мэнд халиуна унжээ. Харин сэчин садныхаа нэг томоохон бийтэй бат гэдэг хүүхдээр халтраан унуулсан байлаа. Чинд мориныхан амийг сайн татаж хүчийн гаманж дахиулаарэ. Ойртож ирээд амин жаахан өгч ташуурдаж хурдын нэм гэж охиндон захин. Миний хүү морин яаж хурдлуулхаа мэдхийм чин өөрийн санаагаараа л дахиулаарэ. Харин мөнгөн толон хажуугаас нь харж харгалжиж яваарэ гэж лоде хүүдэн хэлхэн дуултлаа. Морчин долгин жантай үргэмтгэ, тойломтгэ бас хадуурж мэднэ бат минь хэжээж унаарэ гэж сэчний сануулхан чи сонсогдлоо. Морд явсаар далд орв. Чэнд лоде хоёр бүх сонирхгоор найрын талбай гэж үүлэхэд сэчинч тэднийг дагажээ. Бүхэн өрөө ханганан барилдан эхэллээ. Хүмүүс бүх сонирхгийн дагуу жоогдөлгөн сууна. Чэнд лоде сэчин гурв жирэгчийн суужээ. Сэчиний сэтгэл бүхтөр байхгүй байн байн гарч агаан шагайна. За сэчин минь сагжин уу? Сая хөдөлсөн морд тавих газрын очтол хол байгаа. Болоогүй болоогүй. Аажуу явна. 10 өнгөрөөд л очилгүй дээ. Сэтгэл тайван бүхэн үжиж суу. Харин наашаа эргчихвэл юу л байх вэ? Доороо ирчихэн шүү
гэд лодо эсэчнийг харлаа. Харин жаахан сагаад болохгүй. Халтар минь яадаг бол доо гэж бодогдоод цаг өнгөрж өгөхгүй л байна гэд эсэчин өвгөрн инээн. Олон газрын сайн сайн морд ирсэн байналээ. Бүрэл өнгөтэй сайхан харагдаж байсан. Имийг яаж мэдхэв? Хэний ч морь төрүүлж мэдэн шүү. Яарах хэрэггүй, мод эрэхтэй л ирнэ. Бүхөөл үжиж сууя гэж чинтгэлнэ. Баг уудад өхлөө. Жуу 28 бүх нэг нугалж бараад 2 дугаар нуглааны анх дугаар гарааны бөхчүүд дэвэн гарлаа. Энэ үед сэчин бүр сууж тогтхоон байгаад оронтон өндөлжж эхэлсэн юм аа. Чинд сэчиний харан инээсхийснэн босход нөгөө хоёр нь даган босчээ. Гурвуул барааны газар руу явлаа. Найрын талбайгаас нилээд жайтай барааны газар морьтой явган хүмүүс овон човон ирж, моринд мод олгох хүмүүс ч чугалж байлаа. Одоо л ойртож видээ. Хороод морь пайслах юм гинлээ гэж хүмүүс яралдана. Хороод морьтой хүн хадаг ороосон пайс атгахчаан бөөмөрлөднө. Морины таамал морин хөтлөн алгасаар ирээд, морины толгой энэ жураасыг гармагчил модон гардуулан шүү. Өөр өөрийн гардах пайсан эжин эжинд нь олгоно, мэдв үү? Алдаж гарах гээ хэчээ, хойно өмнийн бүх холж хутгачхаарэ гэв. Морд ирлээ, морд ирж ийн гэж хөксөн наадамчид шуугалдана. Холд шингэн чагаан тоос суунаглан суварна. Хүмүүс өндөлжин өмнө хойноо орон дэвжээрэлдэн дурантай нь дурандчхаана. Тэгтэл гараад ирлээ, гараад ирлээ гэчихэв. Хаа байна уу, хаа байна уу хэмээн сэчин урагш зүтгэн сандчна. Юугийн сандарнав? Тэр суварж байгаа шаргал тоосны наагур харалда гэж лодо хэлтэл. Сандрахгүй яанав? Үнэн тийм байна шүү. Сая л олж харлаа. Би чин тоосыг хараад байж дээ гэд сэчин инээлээ. Үнэнгүй яахав? Хэн худал хэлэхв гэж лодо. Тоосноосоо төрүүлж явж байна да. Мөн ч хурдан байна шүү. Хоёр барамор тасраад гарчээ. Араас нь тойлтгуул бололтой бөгөөнж усмийн морь сунж байна. Мөн байна. Толин сарна гялалж хадал ягаан альчууртай хүүхэд мөнгөн тол мөн байна гэд дурнаа чиндэд өгчээ. Түрүү хоёр нь барамор уу? Миний халтар биш үү? Аль дурнаа гэд сэчин дэсэх халтарна. Чинд уцаарлан байж л та. Охин минь тойлтгуултайгаа мөн одоо л гуйдаасаа үгүй хоёрт явж байгаа нь үнэхээр чиний халтар шиг гэд хажууд нь байж ядан дэгдэгнэн өндөлжж байсан сэчинд чи харалда гэд дурны нүхчээ. Халтар минь мөн мөн өнөөдөр ч авчээ. Би юу гэлээ? Миний халтар тойлтгуулын чинь өмнө гişхнэ гэж хэлсэнгүй юу гэж сэчин баярлагтан бахирна. Лодо дурнаан аваад ача мэдхгүй дээ. Тойлтгуул араас нь их хурдчтай нэхэж ийн шүү. Бас жургаа долоон газар байна. Хэлж мэдхгүй да. Бас хэдэн морь нөхөд ирлээ. Халиун минь думдан л байна да. Гэтэл наан жижигхэн хөндгийг туулаад гартал юу болох нь мэдэгдэчихнэ гэж чинт хэлнэ. Сэчин буян барьж дийлэлгүй гараад гүйжээ. Нөгөө хоёр нь хэд хэдэн уяачтай хамт түүнийг даган шогшив. Тэд амсгацсаар бичхэн дэнжин дээр гартал морд хөндгийг туулаад гарч ирлээ. Хөндийн ирмэг дээр гарч ирэхэд найрын талбай ойрхон харагдав. Төрүүний хоёр морь хоорондоо жаахан жайтай давхна. Мөнгөн тол тойлтгуулынхаа дашаа руу гуйдаж ташуураан сүнгэнтэл эргүүлэн чүх гэлээ. Тойлтгуул нь хурдан огжим нэмж сэчний халтрын хажуугаар салиг татуулан гараад төрүү морьтой баргал жирэгчин давхсаар барааны шугмыг шовтолж гарлаа. Тэд гүйлцээр барааны хажир иртэл айргийн тавын морьд шалгарчихсан байлаа. Хөндлөн гачааны хурдан бор хөөр төрүүлж тойлтгуул ам хүжүүдэн сэчний халтар 3-д 4-д нь өөр сумны морь дараалан лодын халиун айргийн тавд давхчээ. Үдшийн харангуй нүмерж мөнгөн тол бодолдон дарагдан тойлтгуулын кан жөнгөөр явсаар л байлаа. Үүл улмаар жужааран өтгөрж байх янзтай. Одод үүлэнд халахлахтан тас харангуй эргэн тойрны бүрхчээ. Энд тэнд нохой хучих тун сонсогдно.
Хаяа үхэр мал тааралдан

0: холд адуу төрөгч юм гарлаа. Тэр найраас хойш мөнгөн тольтох хултайган олон удааны уралдаанд орж баргал айргийн таваас буудаггүй байсан юм а. Мөнгөн толийг өндөр дундадаан төгсдөгж унна хошууны их наадам болж үлээ. Тэр их найртай гажир булганы хурдан морьд чугалж жуугарай морь жирен гажрын үжүрээс уралдажээ. Тэр удааны хошуун найрт нэртэй хурдан морь гардаг борхын тал гачаанаас 10-д морь оролчин тольтхул төрүүлж сэчний халтар 13 тавьсан юм а. Яг тэр үед лодэ мотороос ойчиж бэртээд жил илүү болж хүү мөндөнд энд тэнд өмнүүлээд явж байлаа. Мөнгө зоосны хэрэгчээс болж халиунаан алсын хошуунд худалдсан байна. Гэнт тольтхул нь хоёр монгол гэрийн дэргэд тулж ирэн мөнгөн талийг бодлоосон сэргэв. Гэртэн ирсэн бололтой гэж тэр шивнээд гэрээс хойш ганч модон шон руу ойртоход тольтхул нь үүрсэн чимэрхэн. Мориносон буутал хотч нохойн танаад ирж гар хуруугийн долоогод нэлээд эрхэллээ. Гэрээс дөрвөн хүн гарч ирсэн нь аав ээж нь бас мэнд ээжтэйгэн байсан юм а. Тэнгэрээс пүт пүтхийн хурийн тусал бууж эхэллээ. Жорга, борон сүнжин орж борхын талын ганд тайлагдажээ. Говьд байсан айлууд отор бучиж байлаа. Чэнд сэрчма, норжин гурв, ачааны машин дээрэн хоёр гэрэн тэгээд нарийн сууршил дээрэн иржээ. Мэнд мөнгөн тал хоёр мал сүргэн гилээд ирж байгаа наажээ. Охин минь хөөрхий, борон дагуулад ирсэн шүү. Ган тайлагдаж отор бучаад нутаг усандаа ирчихсэн ямар сайхан ба. Нутгаан сансан мал наашаан урамтай л явж байгаа байх та. Хоёр хүүхэд минь жуур хоноод ирчихнэ гэж ачаагаан буулгаж юм хүмэн оруулцгаад цайгаан уухын жуур гурвуул ярина. Маргааш орон мэнд мөнгө тал хоёр адуу болон үхрэн ойртуулцгаад хонин сүргэн гэлсээр харж ирлээ. Хоёр хоногийн дараа шар хоолын урд дэнжин дээр хоёр гэрэн босгож тэднийх нь зусланд гарсан юм а. Чинд сэржма норжин гурвын тарган намрын сайхан чагаар хоёр хүүхдийн хорми хийхээр тогтё гэж хэлхий сонсоод мөнгөн тал мэнд хоёр өд өдөөсөн харан мишээгээд бид хоёр таны гурваасаа салж чадахгүй шүү. Та гурваа насан турштан өргөж явна. Өтлөө насан чинь жаргуулнаа гэж хэлэхэд чэнд сэржма норжин гуравч бид гуравч хижээд та хоёртайгаа хамт шүү гэж хэлжээ. Үүр чайгаад нар туяарлаа. Төгийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Хариуцсан найруулагч нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Оюун.
1: Төвийн ардын Аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд өгөлдөө. Ши Жинпин тэргүүнэ хүйлдэн бүтээхүйлсийг хөгжүүлэх тухай чухал жаавар буулгаж, тэргүүнэ хүйлдэн бүтээхүйлсийг хүргэлжлэн бужгааруулан хүч хэрхэгжүүлж, дундад улсын маягийн ходогчлолтыг хайхуулахад хүчтэй төшөг тулгуур хангах хэрэгтэй гэж чухалчилж, Ли Чон бүх улсын тэргүүнэ хүйлдэн бүтээхүйлсийн хийх хуралд оролцож яриа тавьсан. Дэншөшан дундад улс болон Жөмнө Таазын холбооны 23 дугаар хугацааны хүцгэлэнгийн чуглааны хөглөлтийн ослолд оролцсон жирэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Тавхан жалгаат мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно. Товаражуугийн мэдээ. Дундад улсын өв хамтамын төв хорооны хөрөнгөний шүүжи улсын тэргүүлэгч Төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин өнөөхөн тэргүүнэ хүйлдэн бүтээхүйлсийг хөгжүүлэх тухай чухал чаавар буулгаж яжахдаа. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш манай улсын тэргүүнэ хүйлдэн бүтээхүйлс тасралтгүй хөгжин бужгаарж үүдэлт шинчлэлтийн хүчин, өрсөлдөх хүчин, ерөнхийлсэн бодит хүчин хилэрхий чангарч хүйлдэн бүтээхүйлсийн хүч хэрэг улсын бүтээн байгуулалт лавдун баттай халахмыг халахлаа гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдаа Шин аяндаа шин цаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлог болгож, хөгжилтийн шин хойлгогдхууных бүрэн гүйчит оновчтойгоор бүх талаар туушлуулжээ. Чанарлах хөгжилт ба хөндөр төвшнээ хамар төвшний нэгдэлтэй төлөвжүүлж, хоёунчлах бохирдлогүй болгох, хуусалчлах чиглэлийг баримталжээ. Тэргүүнээ хүйлдэн бүтээх үйлсээ хүргэлжлэн бужгааруулан хүчирхэгжүүлжээ. Хажуулсан хэлхэнэ буян даач хэжимдэх төвшнийг дэжлүүлжээ. Тэргүүнээ хүйлдэн бүтээх үйлсээр гол болгосон ходоохчилсан хажуулсан шишчэмийг шалвдан байгуулжээ. Бодит чогчийн аж ахуйн суурийг бэхжүүлэн бужгааруулж, дундад улсын маягийн ходоохчлолтыг хахуулахад хүчтэй төшөг тулгуур хангах хэрэгтэй гэжээ. Бүх улсын тэргүүнээ хүйлдэн бүтээх үйлсээ их хурал 9-р сарын 16-наас 17-ны өдөр болтол Бээжинд хуралдсан байна. Хурал дээр Ши Жинпингийн чухал жаврыг хуламжлан дамжуулжээ. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны хулс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны хэрэнхий сайд Ли Чан хуралд оролцож яриа тавьсан байна. Ли Чан жаахдаа Хэрэнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврд тэргүүнээ хүйлдэн бүтээх үйлсээ хөгжүүлэх нь чухал их хач холбогдол чиглэл харах зам болон голдлогт үүргийн гүнжгий тодорхойлон өгүүлснээр маш чанга байлдах бодлогын чанар, жолоодох чанар ба хандлагын чанартай байж хамаатай ажлыг сайн хийхэд чухал журамлал хангасан юм. Бид нарийн ханамгаа суралчин ойлгож хөрс туушлуулан найдваржуулж тэргүүнээ хүйлдэн бүтээх үйлсээ хөгжүүлэхийг байлдах бодлогын нэг чухал үүрэг болгож, үргэлжлэн хүч оруулж, шантрашгүй чармай ажиллаж, хүйлдэн бүтээх үйлсийн хүч хэрэг улсыг бүтээн байгуулах харалт тийш хэрэс говьшгүй урагшлах хэрэгтэй гэжээ. Ли Чан чухалчлагдаа Шин нэг ээлжнээ шинжлэх ухаан тогтмөрөгжлийн ховсгол болон хажуулсан ховсолтын ханчид жохжуулж, шин нэг үеийн хоёунлах хүүдэн бүтээлтөөр гол шувтлалтын чиг болгож, хөгжилтийн арга бодлогын талаар хоёунчилсан хиймэл оюунаар хэрчнэр холхгийг нэн илүү чухалчилж, мөрөгжлийн жам шугамын талаар дээд жандааны хүйлдэн бүтээх үйлсийн буян дан хөгжихийг нэн илүү чухалчилж, хүйлдвэрлийн арга маягийн талаар Бохордлогүй нүрс төрөгч баг гадагшлуулахыг нэн илүү чухалчилжээ. Ахвай талбайн хэжигнэлтийн хөлбөр байдлын талаар ажил төрөл халсалж хуусалчин хөгжихийг нэн илүү чухалчилжээ. Хүйлдэн бүтээх үйлсийн хоёунчлах бохордлогүй хуусалчин хөгжихийг хүч тавин хахуулах хэрэгтэй гэжээ. Ли Чан жаахдаа Голдлогтой чар хүрээнд төрийн бодлогыг хэрэнхэлэн хэрэгжүүлэх, хоновчтой бөгөөд хэрчимтэй хэрэгжүүлэх дээр анхаарал төвлөрүүлж, тэргүүнээ хүйлдэн бүтээх үйлсийн хүүдэлтэй шинчлэлтийн хүчин, хөрсөлдөх хүчин, хэрэнхэлсэн бодит хүчийг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Хажуулсан хүүдэлтэй шинчлэлтийн хөдөлгөө хүчийг бий болгож, суур судалгааны төшөг тулгуурыг бэхжүүлж, чангалгийн гол мэрэгжлийг сайн эзэмшиж, Шинжлэх ухаан тагт мөрөгжлийн хүр бүтээлийг хашгилж хэрэглэхийг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Шинээр хөгдсөн хажуулсыг хөвчөөжүүлэн хэрэглэхийг түргэтгэж, ирээдүйн хажуулсыг хурдчилан байрлуулахыг чангатгаж, хуламжлалт хажуулсыг шинчилж дэс дэвшүүлэхийг ахуулах хэрэгтэй. Хиймэл оюуныг хүйлдэн бүтээх үйлстэй хуйлдуулах ажиллагааг хөргөн гүнжгий өрнүүлж, хаж ахуйлын тоочлох хоюунчлаг тийш ховруулахыг хэрчимтэй жолоодн дэмжиж, хоюунлаг хатуужуулан тоног төхөөрөмжийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Тэргүүнээ хүйлдэн бүтээх үйлс болон ходоо үхийн хүйлчилгээний үйлсийн гүнжгий хуусалчлыг ахуулж, хүйлчилгээний маягийн хүйлдэн бүтээх үйлсийг шинчилж хөгжүүлэх хэрэгтэй. Гажир орны байдалдаа тохируулж, тэргүүнээ хүйлдэн бүтээх үйлсийн бүсийг байгуулан бужгааруулж, төрөл анги дэс давхарг хувааж, чанар чансаа болон дэс жандаагийн дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Хөрчлөлт нээлтийг хүргэлжлэн гүнжгэрүүлж, хаж ахуйлын гол чогчд байр суурийг чангаруулж, төрийн бодлогын дэмжлэг болон хелмент хөх баялгийн хангалгийг чангатгаж, сайн сайхан хөгжилтийн орчин нөхцөлийг бүрдүүлэн, Тэргүүнээ хүйлдэн бүтээх үйлсийн хөгжилтийн хөдөлгөө хүч, хамжирлын хүчийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж. Дундад улсын өв хамтамын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Жангуучин түгнэлтийн ярандан хэлэхдээ ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын жорох санаах гүнжгийн суралчинд хойшлуулж ерөнхий сайд Ли Чангийн Хираны шаардлагыг найдваржуулан тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсийг хөгжүүлэх бачим тулгам хариуцлагад үүргэт сэтгэлгээгэн үнэнхүү чангатгах хэрэгтэй. Голдлогийг товойлгож, жангалгийг атгаж, голдлогтой ажилсан хэлхэнэ чанарлах хөгжилтийг ахуулах ажиллагааг гүнжгийг хэрэгжүүлж, шинэ хүйе хоёунлог хүйлдэн бүтээхүйлсийг ихээр хөгжүүлэн, ажилсан системийн дэс дэвших ба хуусалчин хөгжгийг түрэгтгэж, хэлжүүлийн үүргийн найдваржуулах ажлыг лавдун баттай ахуулах хэрэгтэй. Жах дэлгүүрийн тогтчийн үйлдэлийг нэн сайн бадруулахыг бодол хийлж, чанарлаг баримжааны системийн түргэн байгуулан хөмөх журамгүй ухаалаг бус хөрсөлдөөнийг үргэлжлэн чигчлэн жасж, аж ахуйлын хідэв хитэ хавсран боттой хүчирдлийн шийдвэрлэн тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсийн хөгжилтийн сайн сайхан хам ахуйг хүчтэй бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Хажилдур болон чимэж ангжилтын яамн улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комисс, төрийн явдлын хорооны улсын өмчлөлт хөрөнгө хоогшлын хамааралтын комисс, Жансу Муж, Хүбэ Мужийн хариуцлагад нөхөд үхгэлж санал бодлоон солилцсон байна. Хүүжинлун хуралд оролчжээ. Хурал төлөөс утсаар явагдаж, хэл муж хөөртөн жасах хорон шууд харьяа хот болон тусгаар төлөвлөгөө тогтоох хот, Шинжангийн хүйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын анги, төвийн ба төрийн байгууллагын хамаатай салаа мөчөр, хамаатай ардын бүлхэм, төвөөс хамаарж байгаа хэсэг мөнгөн гүйлгэнэ байгууламж, аж ахуйлал, төвийн чиргээ явдлын хорооны байгууллагын хамаатай салаа мөчөр, хүйлдэн бүтээхүйлсийн хүрээнэ хамаатай аж ахуйлын хариуцлагад нөхөд хоролд хоролцсон байна. Товаражуугийн мэдээ. Товаражу хоёунчилсан бохордлогүй хуусалчуулах чиглэлийг баримталж, тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсээ хүргэлжлэн бужгаарулан хүчирхэгжүүлэй гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмжийг нийтэлсэн байна. Товаражуугийн мэдээ. Дундад улс болон Жүмнөт Азийн холбооны 23-р хугацааны хүцэглэнгийн чуглаан ба Дундад улс болон Жүмнөт Азийн холбооны худалдааны явдал ба бэл оруулалтын тухай дээд төвшинө хурал 17-ны өдөр Гуанчжигийн Наннин тэхэлж, Дундад улсын өв хамтамын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дингшвэ Шан хуралд оролцож үхэлсэн байна. Дингшвэ Шан илэрхийлэхдээ, Дундад улс болон Жүмнөт Азийн холбооны чөлөөт харилцааны орон бүл хоёр талын хувь зяаны хамтын чогчийн байгууллалтын чухал ачаалур юм. 2021 оны 11-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин Дундад улс болон Жүмнөт Азийн улсуудын холбооны чөлөөт харилцааны орны 3-р үеийн бүтээн байгуулалтыг хэрэгтэй эхлүүлэхээр дурдж, чөлөөт харилцааны орны нэн өндөр төвшин тийш хөгжихийг хахуулахад чиглэлийг тодорхой жааж өгсөн юм. Хоёр талын хамтын чармайлгаар Дундад улс болон Жүмнөт Азийн холбооны чөлөөт харилцааны орн хямхт лавдун тогтуунаар хажилж, хөлбөг баялаг үр бүтээл олж, бүс нутгийн хааж ахуйн хуусалчин хөгжихийг хүчтэй ахуулж, бүс нутгийн хард олонд хүнэн боттой ашиг хүртээсэн юм гэжээ. Товаражуугийн мэдээ. Хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын хүрэг харуулчилгийн учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялгийг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахуулж, хүйлчилгээний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн сүлжээчилсэн хамааралт мэдээ жангчилсан түшиг тулгуурыг чангатгаж, нийгмийн хорооллын нарилгажуулсан жасан чигчлэлт нарилга оновчтой хүйлчилгээний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглэлтийн жилд хөл гажринхан нийгмийн хорооллын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж, үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын удирдсан үндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төгөлдржүүлж, нийгмийн хорооллын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж, холон товнэ хололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнэ төрөгдлийг тасралтгүй дэжлүүлж байна. Кирнэ чанчунэ кванчан тойргийн чангшан хуайюэн нэгмэн хороололд хүдийн үйээр нэгмэн

0: Хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүлчлэгчдээс харьяат хоригт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
1: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж, үндсэн шатнаа намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж, хот хөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд батат чанга баталгаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороолын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороолын байгууллалтыг чангатахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуаюэн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороолын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, сугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хэв жагварт түшхилж, намын гишүүний хошуучи жишээчийн үйлдэлийг гүйчэд бадруулж, нийгмийн хороолын намын хорооны нэг дүгээр шүүжи үе яачин хэлэгтэн, зөвхөн хоол хүрэх гэж охисхгүй биднээ хангаж байгаа нь эмлэг ус жасах үйлчлэг зэрэг арвийг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатнаа өв хамт намын гишүүн болсны хавьд би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, ви олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж, намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралт үгүй хүргэх болно гэж.
0: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сайн эсхийн жангалган үндсэн шатнаа намын жохон байгууллалт ба өргөн олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэрт төвшний дэвшлүүлэхийн жангалган намын хулс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон төмөнч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтэмж болгон ховруулахад байна. Фужэмужийн Фужо хотын гүлүүд хоргийн Шибу жил гудамжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллага нэгч хаж ухаалалтай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож, намын хороо хөтлөн дагуулж, холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх шин байршлыг байгуулсан байна. Миндуу нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи үеийн хуа хэлхтэн. Холон томын жахаалг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах, байгууллага нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгууллага нэгчээс хамтаар бүлмөнгө гаргаж, ганчаар амьдарч байгаа настныг хавсран гэрийнхэн жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, ардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой хач тус хүртээсэн юм гэж.
1: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатнаа өөртөө жасахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй, мөн ч улс өргөнийг жасах системийн үндсэн шатнаа суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохондоо Леони Можийн Жинрүү хот асар доор болж хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Жэжэ Можийн Жүжигийнхэн шин чагийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороолын шүүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороолын хууль ёсонд нийчих хянан байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороолын намын ерөнхий үүрийн дэд шүүжи Жуажиа хэлэхтэн. Хууль ёсонд нийцсэн хянан байчаах игнэг байгуулснаас нааш, бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулж, үүнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэж. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхтөй холбогддог, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангатгаж, нийгмийн хороолын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх, суугаал ардын зөвлөл, ажил биелсийн зөвлөл, аадал авахын

0: үйлчилгээний аж ахуйлын жогчлдэн ажиллах шинэ хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгм үзүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл бүх зоргоороо суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Төвараж үг юм дэ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анхдагч бүх дэлхийн чанартай их хөвчтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах, хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орн жайг тасралтгүй өргөтгөж, дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаат чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн төмөр жам ба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжнээ галт тэрэг, Тянжина олон улсын эх хураан гармаас аажмар хөдлөн Шинжангийн тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн бараг жасмал жамаар Бахт бомтод хүргэж, Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын эх хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн жахирал Шаньё Юнай танилцуулснаар энэ жилийн 7-р сард Тянжина олон улсын эх хураан гармынхан Төмөр жамба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжнээ галт тэргийг анх удаа аялуулж, одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Төмөр жамын Тэврийн хол жамын гол шугам, жасмал жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг зэрэг арга маягаар дамжуулан, Ача Тэврийн хүчнээ Төв Азийн нэн их орон жайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугам нь нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэх чухал арга жам болсноо хобид, манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа, аж үйлсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах хошууч төрөлжил ба бэлэг тэмдгийн чанартай төрөл тэмдэг болсноо хобид, дундад улс болоод Европыг холбсон ээлжнээ галт тэргийн аялал нэвтэрсэн хэмжээ 13 түмэн човаг давж, зөөвөрлсөн барааны өртгөн 5200 дуншуур долларыг давж, торгоны жамын аж ахуйн бүсөөр тасралтгүй урагшлах болд төмрийн тэмэнжин болж, Европ Азийн холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэхэд бат бэх түшиг толгоор хангасан байна. Улсын төмөр жамын бүлэглэлийн барааны тэврийн хэлтсийн эрхлэгч бөгөөд барааны гүйлгээний төв газрын эрхлэгч Ужао Шин хэлэхдэн, дундад Европын ээлжнээ галт тэргийн үйлчилгээний хөвчөө үндсэндэн Ази Европын бүх нутгийг бүрхэж, дундад улсын хилийн гаднах умарт дундад өмнөд 3 шугмыг зэрэгжүүлсэн олон ишит жам шугмын байршилыг бүрдүүлж, саатгүй бөгөөд өндөр бүтөмжтэй олон чиглэлээр сунсан далай хуурай харилчин холболтсон дундад Европын ээлжнээ галт тэргэнэ хилийн гаднах жам шугмын сүлжээний байршил өдөр ирэх үе төгөлдөржиж байна гэжээ.
1: Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах нь ганч дундад улс байгуулах явдал биш, харин хамтаар бүтээн байгуулах улсууд хамтдаа бүтээн байгуулах явдал болно. Одоо бүгд дэлхийн 4-3 хувийг давсан улс нэг бүс нэг жамын хэрэгэр бүлийг хамтаар бүтээн байгуулахад хорлчиж хөрнүүлсэн хамтын ажиллагааны төрөлжүүлэн 40,000-ыг давлаа. Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулахаар дамжиж дундад улсын гадаад нэлтийн томууд явх тутам нэгдэн, дотоод хурайн гажир орн нь хар талаасан хошууч болж, талай дагуу орны нээлт хөгжилт улам нэг халхам дээшилж, дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн жах дэлгүүрийн харилцаа улам нэхт болж. Хөнааны дээр хагас жилд манай улс хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудтай байгуулах байлдах бодлогын авчилдаагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагаа холболдон нэвтрэлчих зэрэг талаар тасралтгүй шин хайгчтай боллоо. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төрийн бодлого судлаг тасгийн эрхлэгч Жанг Ий хэлэхдээ, хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагааны талаар хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудад гаргасан ба тэндээс оруулсан бараа таваарын ерөнхий хэмжээ 12 том 9700 дуншуур төөрөгд хүрчээ. Нядан жилийн адил хугацааныхаас 118-ийг 4-өөр нэмэгдэж, гадаад арилжааны ерөнхий хэмжээнэ 150-ийг 9-ийг эжилж, нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах бол оруулалтын хамтын ажиллагааны өндөр шинтлэн ухаан тагнам мэрэгжил бохордлохгүй нүүрс төрөгч баг жирэг чар хүрээ тийш хүргэлжилэн хөргөцсөн байна. Холболдон нэвтрэлчих талаар Хангараас Сербияд хүрэх төмөр жамын Хангарын хэсэгт барааны төвөр нэвтэрч, дундад улсын Шинжангаас Кыргызстан, Узбекистанд хүрэх төмөр жам бүх шугамар барилга эхэлсэн байна гэж.
0: Дүрэн баримжааг холболдон нэвтрүүлэх талаар манай улс хамтар байгуулах улстай баримжаагаан харилцан мэдрэлчих, дүрмийг жолгуулах, дүрмийг харилцан нэвтрэлчхийг үргэлжлэн ахиулсан байна. Мөхт өвснөө мэрэгжил эрлисчүүлсэн усан тоторга зэрэг жижиг мөртөн сайхан ардын аж амьдралын төрөлжүүлүүд нь хамтар бүтээн байгуулах нэн олон улсад үргэлжлэн ашиг хүртээжээ. Дундад улсын санаачилгаас олон улсын үйлдэлг тийшээ шилжиж, тайм төсвөөс бодот үйлдэлг болон хувирж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах нь нэгэнт чанарлаг хөгжилтийн шин шатанд давшин орсон байна. Ирээдүйд хандаж дундад улс үргэлжлэн нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах ил талын найдвартай түнш болж, нэг бүс нэг жамын олон улсын хамтын ажиллагын тогтунаар хөгжихийг хамтаар ахиулж, дэлхий дахинд ашиг хүртээх энэхүү жаргалын жамыг явх тутам саруул дардан болгох болно. Төбаражуугийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлохтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлаг хөгжилт том алхмаар ахисан байна. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын Улаанчавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөлжүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөлжүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 төхөрчи, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтийн яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцхэн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмнэлгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэсдэвшүүллээ. 19%-аас дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлогтой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаач ялсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чөгчжүүлсэн тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах тоо баримтын элементийг олон ишжүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж
1: мэдээ сонсглоо. Мэдээний хариуцсан найруулагч Бүрэн Үлжи, Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Журамт Чилгэр.
2: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хотонд малтайган байхад Ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнийртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжилэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа дөрхөрөн ирэх гээждэн ухцаар байх болно.
0: Хотайл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөө байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэн байдгиймаа. Эх нутаг минь.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу, өрхөм сонсогчдоо. Одоо төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн малчтаан дайчилж орлох үүдэ илч хоршоожил гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсхий та бүхэн анхаарлаа хандуулна. Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн баран үжимчин хошуунай, баян хошуу сумнай, ундрай гачаанай илч үхэр хон бордон таргалуулах тусгай хоршоожил бол тус гачаанай 30 малчин өрхөөр бүрэлдсэн малын ашиг шим борлуулах үхэр хон бордон таргалуулах тусгай хоршоожил болно. 2010 онд байгуулагдсан тус хоршоожил нь махнай үхэр худалдан авч бордон таргалуулж, альж нядлан үхрийн махан байгаалгаар хатан борлуулж, ашиг орлогын жуунай 80-ыг хов орсон малчин өрхөд хуваарлан, жуунай 20-ыг хоршоожилын эргэлтийн бэл мөнгө болгож ашигласаар ирлээ. Илчи үхэр хон бордон таргалуулах тусгай хоршоожилын хэрэг мэдэгчдийн дарах ялалт сурвалжлах хүлээх үе хэлэгдэн.
3: Манай энэ 10 онд бол хоршоожилыг байгуулсан нь гол одоо байна. Үхрийн махыг байгаалгаар гатаад. Одоо ч ингээд үхрийн махыг байгаалгаар гатаагаад бол одоо нэ Гахталгуурдөөр борлуулж байгаа үхрийн махын одоо үн ангийн зөрөх гацсан маха борлуулах бол одоо суур борлуулах хоёрын одоо хүн зөрөөнө. Гавсрын мэмэтний энэ олох зөрөөгийн одоо бид малчид өөртөө олохын зорилгоос хийжээ. Эхлээд бол одоо манай яг 10 онд бол одоо оршоодл байгуулж, 8 онд бол манай бол нийгэмлэг гэж байсан. Нийгэмлэг байханд бол одоо манай Балгар гол болгосон бол манай хараад үзчих юм манай гачаа. Манай гошоныхоо. Ингээд бол одоо нийгэмлэгийн гишүүн бол манай Балгар гол болгосон бүхэлдээ одоо 14 гачаагийн хамрсан юм нийгэмлэг. Яраад өрхө байж гээ. Ингээд бол одоо яг байгууллагын уралдаанд дамжаад бол одоо энэ чинь 10 онд бол яг хошоодлын эхэл байгууллаа шүү дээ. Энэ байдлаар одоо манай одоо нийгэмлэгний хошоодл болгоод байгуулад бол одоо гол нь бол одоо бүх балгасны хөвчөнд байснаа нь бол ганцхан манай гачаанд байгуулсан хошоодл. Ингээд бол одоо хошоодл байгуулахын тулд манай гачаанаасаа бол одоо 30 өрхөл одоо гişгүнээр оржээ. Одоо бойл оруулсан 30 өрх, малч өрх. Ингээд одоо манай 30 өрхийн бойл орсон жоос бол 65 том 5000 төгрөгийн бойл мөнгөөр бол одоо хошоодлтой бойл орсон. Энэ байдал даавар бол одоо манай гошуу намын хороо засгийн ордод нь бол одоо манай хошоодлыг бол одоо хүттэй ихээр дэмтсэн. Энэ байдал даавар бол одоо манай хошоодлууд юуны өмнө бол одоо бас эргэлтийн бойл мөнгө байхгүй шээ. Цэвэр бутан байгуулт хийхэд бол одоо бас бойл мөнгө хүрэхгүй. Ингээд бол дэвшэтэнд бол одоо төрөл жилийн бойл мөнгө гэвэл өрөмдлөөд хошоодлын алан гэр хийтэ өмрөг одоо үхэр ал нодлох гэр тэгвэл хайрчлах боодлох өргөө зэрэг одоо бүтэн байгуулалтын бол одоо бүрийн хийсэн. Эндхэн гадаа бол одоо бас хоёрын маш их худаг 400 төгс 400 метрийн үхэр бордон таргалуулах хэн саравч хийгээд одоо хошоодлын цагалхан зам зэрэг бүтэн байгуулалтын адилд бол одоо бүхэлээ 200 гарэ том дөгргийн зарцуулж одоо энэ үндсэн сэр бүтэн байгуулалтын адилаа мэл ихлүүлж хийжээ. Одоо үүнийхээ зөэрэн дээр бол одоо манай хошоодл нь бол одоо энэ 30 гişгүүртийн гişгүүдийн бод орсон жоос бол одоо энэ 65,000 төгрөг оны одоо үхэр худалдаа аваад байгаалгаар үхэх юм аа одоо гатаагаад борлуулж адилаа ихлүүлсэн юм аа. Одоо энэ хэдэн жилийн дорч бол одоо 44 толгой үхрийг бол аль нүдлээр мах хатааж дорч болсон одоо цэвэр орлого бол 152 төм төгрөгийг бол одоо манай хошоодлын гişгүүдтэй юм бол одоо таваж өгсөн. Таваад хийж өгсөн. Тэгвэл одоо үүнээ донд бас одоо хоршоодлын гişгүүдтэй юм бол 630 төмөн төгрөгийн бол одоо доор хүүгээр дөөлөг талууж 34 төмөн төгрөгийн хүү мөнгөийг бол одоо бас хоршоодлын гişгүүдтэй юм бол одоо бүхний таваад хийж өгсөн. Тэгвэл одоо энэ донд бас нэг жир өсөн толгой туугал годолдон авч бол одоо төжээн борлуулж олсон 83,000 төгрөг зэрэг нийт одоо 194 төмнөгийн хоршоодлын гişгүүдэд бол аварлт хийж өгч ашиг олгомжийг бол одоо хүртээсэн байна. Бүхнийх бол одоо 15 жилийн дорш 194 төмнөгийн ашиг олгомжийг олгож гişгүүдэд. Манай бол энэ хоршоодлын бүл орхооны бол 1 хувааны бол 5,000 төгрөгөөр баримжаалжээ. Ингээд бол оршоодын гишүүн дотроо бодоод хамгийн их бол орох 10 хаваас гөтрүүлсэнгүй. Хамгийн их одоо бол орсон нь 10 хава. Одоо хамгийн бага хаваас нь бол нэг л хав. 5000 төгрөг гараад шүү дээ. Одоо зүгээр 10 хава орсон нь бол 5000 төгрөг гараад гэсэн үг. Адил бас одоо 23 хав байна, 4 хав байна, адил уу 6 хав байна одоо. Эхлээд бол орох юм ба үед бол манай оршоод нь бол одоо дөө шатна төрөл зөвлийн өрмдөлж олж ирээд үндсэн шир өтөн байгуултаа бол одоо бүр төрөл жилийн жоохоо байгуулцсан. Эмхлэ малтаас бол одоо нэг жоох гаргасангүй шүү дээ. Дахиад бол одоо түр 2 жил нь бол манай нийгэмлэг байхынхаа үед бол үхрийн махыг атагаад үндсэндээ бол одоо бас нэг үхэлдрээс бол 30,000 жоохны төвөр орлого олж ирсэн одоо өнгөрт байна. Эмхлэ энэ байдал бол одоо манай оршоодын гишүүд бол эргэлдэл үгүй одоо энэ оршоодтой бол одоо орсон. Энд бол одоо нэг ч одоо би энэ жоосоор бол орчхоор алддаг ч юм уу яадаг ч юм уу гэсэн тийм нэг эргэлдэл байл байхгүй. Тууд одоо гарч ирсэн бай. Зүр идэх байл чанартай гарч ирсэн. Манайх бол зүү одоо үхрийн маханы борчлоод л одоо гатаагаад борлуулж ийжээ. Энэ дунд бол одоо хавирга юм уу, өвчүүний хэрмэ юм уу, зүгэл одоо шөрөлтэй мах юм уу, энэ энтрийн одоо барин барин одоо бодолдож борлуулж ийжээ. Одоо гол одоо нурууны мах, дөрвөн мөчний гол хар мах бод ийл бүр одоо барьталгатаагаад борлуулжээ.
0: Энэ үхрүүдэн бол одоо гарнаас аваад борлуулсан.
3: Үхрүү бол одоо эхлээд бол манай бол оршоодын гişгүүдээс бол хамгийн түрүүнд бол нэг айлын нэг үхэр одоо дорлолтын жинтэй алаад ингээд хийсэн. Алхаасаа өмнө бол бас одоо жусын бүр байцаална 15 оны өмнө бол жусын байцаагаад одоо ч юм уу үхрийн бүүвийн

0: Унгарыа их арам ингээд бол үндсэндээ нэг жилийнхээ Украин махын гаргалт төр жил ихэндээ бол том жингээрээс борлуулж ирсэн удаа байна. Одоо сүүлжүүдгээ ирээд одоо энэ арвуу усууд одоо манай мах атаад борлуулж ирэх үед одоо арвуу усууд одоо тойрон суралцахаа ирээд одоо манай энэс юм бол арвин суралцаа манай Шилэнгол аймаг юм бол ойл гош юу нэх бол одоо баг үндсэндээ манай хашаад ирсэнгүй гэж байхгүй. А би бас одоо өөрөө бас манай Шилэнгол аймаг бас надад бас одоо энэ хашаадлын айдлыг бол бас манай Шилэнгол аймгийн ойл гачаа сомуудад бас одоо тусгай одоо энэ үхрийн махыг гатаа бол одоо энэ жагтлгүүр шууд борлуулахаас болоод хэдий олжих энэ талаар бас одоо ухаалгын айдлыг одоо хийрэгж явсан байна. Одоо ухаалгах хэлтсээр дамжуулаад надаар бас одоо дурлах салжих юугаар. Тэгээ байдал бол одоо арим баг үндсэндээ манай Шилэнгол аймаг бол одоо үндсэндээ бол энэ үхрийн мах гатаах бол одоо бол арим болчихсон шүү дээ. Энд нөгөө мах гатааж, малчид бол одоо олонхын бүр үхрийн махаа гатааж байна. Оршоодын гişгүүд бол энэ хэдэн жил бол манай оршоодын гişгүүд бол их оршоодтой бол их ангалттай. Айл жилгээд бүр хаварт ийн. Одоо их хэлэ ярим нь бол одоо 10 одоо 5 том орсон ч юм бол одоо үндсэндээ юм юм л 10 хэдэн том жоо олцоод байж байна. Нэг бид орсон үн чинь зөв 5,000 жоо олцоод чинь бас одоо юм юм бас 2-3 том жоо олцоод байж байна.
1: Ойрын жилд малын үн ханш болон өвс бордооны үн ханшин тогтургүй байх байдалд Илчи үхэр хон бордон таргалуулах тусгай хоршоо жил бүр малчит дан барах 75 түмэн төгрөгийн доор хүүтэй жийлэх ангаж. Малчтын өвс бордоо худалдан авах, малын үйлдвэрэн шилдэгчүүлэх, бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтан сайжруулах зэрэг малжих үйлдвэрлийн дундах бэл мөнгө тутагдах байдлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж өгсөн байна.
0: Энэ зөвлөг тавьсан бол манай 16 оноос ихлээр одоо үхрийн мах явал гатаахгүй болох юмд бол одоо энэ жоос бод мөнгөний хөргөлх гажиргүй шүү дээ. Энэ байдлаар орвол одоо энэ 16 оноос наашин бол манай бол энэ оршоодлын гişгүүдтэй зөвлөг тавьсан бол нэг хэсэг малтын юм бол энэ хэдэн жилийн одоо малын үн хангаж доор банкнаас доор зөвлөг авч явах байна. Хавгунаас зөвлөг авч явах байна. Энэ байдал чиглүүлээд бид бас оршоодлоор хурл хийж яваад оршоодлын гол энэ 30 хүртэл гişгүүдийн энэ зөвлөгийн асуудлыг шийдвэрлэх юм. А урддах нөхцөл доор бол одоо бид бол доор хөө мөнгөөр одоо 5 лигээр бол одоо оршоодлын гişгүүдтэй зөвлөг тавиад өгөөд одоо зөвлөгийнхөө хөө мөнгөийг бол мөн оршоодлын гişгүүдтэй бол одоо бүхний одоо хаварт хийж өгчээ. Энэ нь бол одоо гол нь бол зөвлөг авсан хүн бол одоо үндсэндээ бол хөө мөнгөө жоо хэрэгж юм шүү гэхдээ одоо хавартыг өгч бол яг зөвлөг авсан хүн бол одоо цэвэр одоо бас энэ жоос мөнгөнөөс бас одоо ашиг болгомжи үрдэж гин гэсэн үг шүү дээ. Манай энэ оршоодоос авах бол одоо шууд юу байна да бид оршоодын гişгүүний хам бол амьдралын байдлын үдж гээд одоо жишээлбэл чамд би 10 том өгөх хэр хэмтэй айдам би 10 том өгнө. Нэг том өгөх гайдам бол би нэг том өгнө шүү дээ. Учир нь ягаад бол манай энэ гачааныхын гişгүүдийнхэн бодит амьдралын одоо тэр хүнийхэн амьдрал хэр зэрэг гэдгийг би дотоод бүр таатай юм хэлнэ да. Тэгэхээр энэ амьдралынхын тэр байдалд нь зохицуулж байгаад жоотных нь их багын юмдыг нь үл тохируулаад чигэд тавиа өгдөг. Манайс одоо 16 оноос наасан одоо энэ чинь 9 жил яг тавьж байна. 9 жил дотор яг 630 төмөн жоос зөөлөг тавьжээ. Олсон хүү мөнгө бол 34 төмөн төгрөгийн хүү мөнгө олж одоо 630 төмөн төгрөг зөөлөг тавиад.
2: Энэ хүү мөнгө мал одоо мөн оршоодлох.
0: Оршоодлын гişгүүдтэй бүрий одоо хаварлыг өгчээ. Манай бол одоо 65 том 5,000 жоосны бол бол орсон жоос байна. Ингээд бол одоо үхрийн мах гатаад улсна 152 том жоос байж л шүү. Тэндхэн гадаа бол 120-ийг нь үлдээж байгаа бид бол. Энэ бол одоо яг оршоодлын гişгүүдтэй хаварт хийсэн 152. 120-аар одоо бодвол одоо энэ чинь бас 30-ийн том жоосны 120-ийн бол мөнгө бол оршоодлоо үлдээсэн. Ингээд бол тэнтэйгэн бол манай 80-ийн том жоосны өргөлтийн мөнгө. Үүний гадаа бас одоо манай шатл нь бол одоо энэ хэдэн жил манай гошооныхоо үндэсний хөрөнгө эрхлэг тавьчанаас бол одоо 30 том жоосны өргөлтийн бол мөнгөийг бол одоо бас өрмдлөө олсон. Одоо үхэр бодолж явах. А тэгвэл гошооныхаа жимдэгчүүдийн халбаат урлаас бол бас одоо 8 том гараа жоосны бас өргөлтийн бол мөнгөийг өрмдлөө олж ийж гацааныхаа бол одоо бас нэг 2017 он бол 18 оны онд бол одоо гацааны 14 жимдэг хүнэ хорсон эмнэлгийн сэтгэлийг нь бас манай хашаалаасаа дуушааж өгч. Сэний мэдлүүдийг хийжээ.
2: Орчмын жилээс л одоо ер нь таны яг ошоолт

0: гэрэлтээ арга хэлбэрээ ховруулаад бордон таргалуулж орлуулах юм уу? Иймэрхүү замаар бас зам нэг ярьж байсан.
1: Тий. Одоо гол нь бол одоо манай хүмүүс одоо энэ охрохгүй хугацаанд одоо ингээд бүхэр удалж аваад барим бордуулах ийм ажлыг хийнэ. Одоо зүгээр өннө гадаа бол одоо бас энэ оршоодлын гişүүдэд намрын одоо манай гацаа бол одоо хадланг бол манай малчид. Энэ байдлыг чиглүүлээд одоо намар одоо нэг хэсэг хадлан бэлчээл авч одоо ингээд оршоодлын гişүүд инком бас одоо намрын өв цусны айдлыг бас одоо доор өнөөр одоо оруулж өгөх ийм айдлуудыг хийе гэж одоо бас төлөвлөж байна.
2: Илч өхөрхөн бордон таргалуулах тусгай оршоожилын гişүн хөрөл чулуу хөлөгтөн.
3: Ундраа нийлч оршоодлол манай 10 онд орсон гişүүнээр орсон. Гişүүнд орхон би 2% орсон шүү дээ. Одоо 1500 2% нэ төмөн жосны орсон. 15 жилд төмөн жосны бэл ороод олсон жос 4 төм байдаг жосс. 25 онд бол одоо оршоодлын одоо ашиг үртээсэн орлогоо 3600 жилд жосны ашиг үртчихээ өнөө жил бол. Оршоодл бас одоо айлуул одоо нэг хэсэг гişгүүд бас санта тал олон байна шүү дээ одоо. Гагч нэг талын одоо мал унааны орлогоос гадаа бас хэдүүл одоо өрх нийлээд бас нэг юм хийчихнэ. Бас нэг малын орлогоос гадаа бас нэг багсаа орлого олчих нь бас яваад ч бас амьдрал дусчих хэрэгчтэй шүү дээ. Залгаа мөн оршоодл доо мөн гişгүүнээр байна мөн хийх ажил байвал ч хамтарч хийнэ.
2: Илчих өхөрхөн бордон таргалуулах тусгай хоршоожилн малчтаан дайчлан малын ашиг шимэн орон нутгийн ончлогт ажиус болгон хөгжүүлж түүнөр дамжуулан малчтаан ашиг хүртээж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин чадлан өргөж явна. Өрхөм сонсогчдоо сая та бүхэндэн малчтаан дайчлан орлох үед илчих хоршоожил гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Сурвалжлах хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Борхууд талархал илэрхийлье. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Буурахт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаан дугаараар Нагун Билэг эмч буюу Монгол эмнэлгийн бис сэтгч бүхэл чохчийн харилчин үйлдэлч асалгсан сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё. Сурвалжлагыг Өвөр Монголын өдрийн сонноо хороноо хөтлөгч Сарвалхан хөтлсөн юм. Та бүхэн хүлээн авч сонсож гоно. Эрхэм сонсогчдоо, амьд байна гэдэг үнтэй, амьд сэрнэ гэдэг үнтэй, амьсгална гэдэг бүр үнтэй, мөнгөөр худалдаж авч болохгүй бүх зүйл үнэлшгүй үнтэй гэдэг Нагун Билэг эмчийн үүсгэн байгуулсан Монгол эмнэлгийн бие сэтгч бүхэл чохчийн харилчин үйлдэлчих засал нь тоогүй олон хүнд өсгöd хоол, ядархад эрч хүч, өвдөхд эм болж, сэтгэлийн наран сарн мэдгийг үлж, магнагийн тэнийлэгч, үрчлээгийн дулайлагч, эрүүлэнх саруул сайхан амьдрахын баталгаа болж байгаа юм.
3: Бас нэгэн сонирхолтой зүйл, өнөөдөр шинжлэх ухаан маш их хөгжсөн, ангаа ухаанчлагаа хөгжсөн. Гэтлээ чин өнөөдөр хүний биеийн өргөтний сольж байна. Бас суулгаж байна. Бүр болж байна. Гэтлээ чин одоо даралт өндөр ч юм уу, шигэр шижин ч юм уу, үхэр илт ч юм уу, ийм өвчин одоо тутал засаж чадгүй. Харин таны өмлөг засаад байна. Их сонирхолтой.
4: Хүний бие бол нэг ураг ханиг бие. Тэгэхээр чи одоо өвчин хэдийгээр одоо ямар нэг эрхтэн дийм үү, эсвэл одоо ямар нэг одоо оронд тоссон илэрсэн болов чи үнэн дээр бол одоо бүхэл зөвчөөр органы ухаан дунаар авч өглө тэр гагчхан тэр оронх нь тэр нэг эрхтэн очир бишээ. Тэр бол яг бүх лаб бол бүх биеийн одоо нэг нийтэмдээ одоо нэг юу гэж хэлмэнэ Монгол ана ах байна одоо энэ нэг ондолоор авч өглө одоо энэ нэг махан бүдийн тэн төрхийн алтасан учир. Тэгэхээр чи нэг эрхтэний жишээлж авч өгөхөд бид одоо нэг ямар нэг одоо онлайн нэг битгий байхаар бид тэний одоо мэс часын нэг арга авах талаад хайчхаар бодъё. Төр чаг бол үнэ асуудал юу шийдвэр чадна уу гэж чадаач. Гэтэл чиний нэг бүх биеийн эдгээр махан бүдийн камерал тэнцвэрийн алдасны хэрвээ дахин зөгчүүлж уур дэгш байранд оруулж тахгүй тэр өргөнжлөв битгий ашиг бас ургаа гарч ирж байна. Тэгвэл одоо хэлгээнгүй бачны бүчний бачим засагтаар одоо мэс засал зэрэг эдгээр одоо явуурах анаг ахгүй нэ одоо күний энэ нэг өөрө бүтэмж басаа тим ба бед лаб бол одоо тэний махатлах ёстой үнэлэх ёстой. Гэтэл яг өвчний өндэснээс энэ төлөвөртэй анагаа ийг бол жаавал бол бүхэл талаас бол ерөнхийдөө зохицуулах энэ нэг махан бүдийн өврийн хан өврийн биеийн өврийн эдгэх өврийн анагаах тэнэгжүүдийн төрөлхий чадварыг болголоо дэшлэх ёстой. Тэгвэл манай амжилгааны одоо хамаг нууц бол үнэн дээр мөн энд бай.
3: За бас нэг сонирхолтой зүйл энэ яах нараа одоо зарим хүмүүс таны хичээл хандсан тэр чигтээ эхлээд өвчнийхэд эдгэрж эхэлдэг. Эсвэл давхруулт гардаг. Эсвэл таны жуу усхийн шүлэгч юм уу? Дуугийн сонсноос ч юм уу? Эсвэл таны өмлөгд хүл талгаж орж ирсэн тэр чагаас эхэлд эдгэдэг хүн байдаг. Гэтэл чи зарим хүн бас арай чагаа хэсэг хугацаа сонсоод бас их давхруулт гарахгүй юм байж магадгүй. Ер нь таны энэ заслаг ямар хүнд илүү давхардаг бол?
4: Энэ бол төлийн бодлоо таныг асуудал. Нэг хүн хүний одоо энэ нэг махан бүдийн өрөмч нараад л үгүй. Зарим хүн одоо төлийн нэг сургууль, зарим хүн бол одоо нэлээд юм бид ууш. Дахиад бол одоо маний нэг хэлгээ нүггүй. Маний нэг гол эмчлүүдээрээ сэтгэж эмчил, сэтгэл эмчээ дараа түүний энэ далд сэрэлээ. Одоо нээж. Далд сэрэлээ нээснээр саваад махан бүдийн энэ нэг жилийн нууч энергиг одоо тэгжрүүлээ өвчин засаж штаа. Тэгэхээр энэ нэгд болов голдуу болоо хүмүүсийн одоо энэ нэг энэ өвчний юу гэх коллеж ах гэж болов уу итгэх гэж болов энэ талаг хэлгээнүгээ бас нэг суур үйлдэл мөн чөлж болно. Тэр мөрдө махан бүдийн талаар сургах хүм бол амархан бол одоо бейс тэлийн энэ нэг харилцан үйлдэлч гэх энэ нэг энерги болоо тэгжрүүлэх энэ үйлдэл батар болж таа. зүг хэлгээнэгүй заавал одоо манай нэмчилгээний итгэх хэрэгтэй бас биш юм. Манай энэ одоохоо энийг 2 жил усаг гав олон хүмүүс бас одоо итгэж ярьж ингэж хэлж болоо. Гэтэл хамгийн анхны цагт болов миний энэ дэмжлэг хүлээсэн нь бол 180 болов бүр итгэхгүй. Түү итгэхгүй бас яаж ярьж яаг бол учир нь банк өмнөлгөн тунд ямар ч явах чамаггүй лээ. Тэр бол арга үгүй тань ярьж. Чиг итгэхгүй байжгаад бас яахад ашиг хүртдэг бол дарвээ. Манай энэ нэг жилийн эмчилгээний хүний биеийн төхөөр нэг жилийн нөлөө болуулаа. Дарь боттой орчих гэсэн үг. Тэгвэл мөн ч одоохон дээр яасан надад хүм болгоны өрөмчнөр хатилгүй бас болоод жармин хүмүүс тэлийн сойгох. Жармин хүмүүс одоо жаахан битүү шүү. Тэгээд юу ч гэсэн та карбед өргөлчлөн ингээд нэг 7-оос 21 хоног гэчэл санастдаг юм бол лаб болвол зөвнө төгж хэлчихэхгүй ч зөвнө 95 л бүр одоо тохирвалтаар дамжээд одоо чаашнаа өвчнөнтэй одоо хавралт гарах ёстой. Энэ тохируулагд тем дараа манай одоо энэ нэг бизнесийн амжилтанд авч явах болсон төлөвийн онцгой нэг үчигтэл энэ өөр ямар ч юмчлэгд одоо хамтан бол болж хараагүй юм ба.
3: Яг сайн таны хэлсэн шигээр одоо цаг үед одоо хүмүүсийн сэтгэлийн талын одоо асуудал их оширсан байхнтах ч юм уу гангасрах ч юм уу тий олон үчигтэл бол гарч ий. Яг энэ үднээс ер нь одоо энд хандуулаад магадгүй бас таны нөлөө байж магадгүй тэр мөртлөө таны нөлөөг үгүйсгэх арга байхгүй. Өний дагалдаад маш олон тайвшр олгоч сэтгчийн зөвлөгчс гарч ирсэн. Та өний юу гэж үздэг вэ?
4: Миний бодвол ямар ч учрыг бүр нэг хоёр талаас болоож явах ёстой тийм ба. Яг ясамтан бол одоо бол хүн төрөх гэдэг нь өвчин болоо нэг нь тэ болоо сайн дээр ярсан. Энэ нэг нь тэ болоо бие сэтгэлийн энэ нэг өвчнө цаг үед хурж ирсэн. Ийм учраас бие сэтгэлийн эмчилэг бол төлийн нэг нада хэрэгчээ шаардлагад бол ярьж байна. Тэгвэл одоо энэ талын ажил, энэ талын мэрэгжил, энэ талын үйлчлэг бол улам тус улам болуна. Контентгэж үжиж одоо хөчөж ярих нь болуула сайн учир хэрэгтэй юм ба. Тэгвэл мөн ч энэ лаб мөн нэг кэрэгцэний нэг хөгжилтийн нэг жими асуул ингэч явж байна. Гэтэл одоо харамсалтай нь бол одоо нэг юу байна. Манай жинхэнэ

0: Манай ухаан эсвэл шинжил ухааны энэ давчингаар энэ одоо ултрын ус тийм сайхан хөндөтгөж бас үжиж хэмжээдэг бас хөрээгүй гэж хамгийн наажгатаа миний энэ одоо талаас авч ирэх бол бас цаахан халамжгүй гэсэн үг. Манай одоо жишээлбэл эмнэлгийн одоо нэг сургаан хүмүүсийн талаар одоо нэг илүү хөндөтгөж нэг илүү энэ талын мэрэгжилтийн үл хөмжүүлэх ёстой. Гэтэл хэлгэн үгүй манай өвөр Монголын анагаах ухаан нэгдэл сургууль их сургууль нэгэн тавлуулаа энэ замаар бол одоо ихэж хийж байна. Учины анхаадаг бол манай 21 оноос нэгэн тавлуулаа манай бэстгцний бүхэл зүгтэн анагаах ухааны чиглэлээр нэгэн тав одоо судлах сургач хүмүүжүүлсэн. Тэгвэл 22 онд нэгэн тавлуулаа одоо жинхэнэ ангийн одоо оюутны болов эсэж авсан бай. Энэсэж тэгвэл энэ нь мөн ч одоо манай одоогийн нийгмийн шаардлагад авчих нь бас нэлээд нэгж байгаа. Тэгвэл энэ талаар мөн ч одоо бүхний нийгмээр нь хөндөтгөж үжиж одоо энэ талын ачлыг өнөө мэлүү чангадах бол зөвхөстэй гэж бодож байна. Тэгвэл одоо нэг илэрч гарч нэг лангуу энэ хоёр чинь манай одоо манай бийст гэдэг бүх зүйл энэ анаа авах нь энэ нэг хөгжсөн энэ дагалдуулаад манай өөр Монголд сай таныг хэлдэг одоо олон талын одоо энэ нэг одоо энергийн засаглал ус сэтгэлийн засаглал одоо янз янзын бусуул хэлэрч гарчээ. Энэ ханд ши нийгмийн хөгжилт авч хүн нэг сайн талаа сайн уучраа. Гэтэл бид аа нэг гिचих хэрэгтэй болвол дарыг яаж жинхэнэ одоо энэ нэг боловсруулаар очиж энэ ажилд одоо зөвөр очиж жилоодох хөгжил энэ бол хамаг чихвэл хамаг чихвэл тэгвэл одоохондоо бас би бас энэ талаар хэсэгт бас яхан одоо үнээр санаж авдаг хаяа манай одоо нийгэм дээр үжигдэж байгаа жарим хүмүүсийн одоо энэ нэг засал өнгөрөөд хэмсэхэн баримжаа өгвэйгээр ямар ч боловсрол одоо дамжилсангүйгээр одоо бас нэг юуг хэлэх вэ одоо нэг өнгөрсөн нэг одоо нэг юуг хөөчилдэж явах юм нэг урсгалыг хөөчилдэх маягаар энэ нэг талаараа авчих бол бас тэгээд нэг аям шиг таних жилийн үчигтэл гэж ойлгож болоод өнгөрсөн одоо манай одоо бас нэг юм дээр юм очирсан өнгөрсөн шүү дээ чим ба эсвэл миний бодгоо ярихаар бол одоо нэг өнгөрсөн манай бас одоо эрүүн мэндэ одоо амьс сувилд тхилийн жавхал үйлдэлийг үзүүлж байсан одоо энэ ки тамирчил ки тамирчил гэж энэ эсвэл ки бишалгаал гэх юм уу үнэнтэй тэр бол манай уламжил анагаа ухааны нэг жилийн мэрэгжил тийм болоо тэр бас коммерт бол зөвхөн зүгээр үйлдэлийг үзүүлсэн зөвхөн бол хайслан миний дээр ясан адил манай одоо энэ нэг жилодлогын талаар эсвэл хамааралтын талаар тэр зөвгөр очиж жилгодож зөвгөр очиж чанга шаардлага чанга хамааралд үгүйгээс болгуула зарим нэг бүлэг боловсруулал үгүй хүмүүс тэрийг болгуула хийгээд бол бүр буруу замаар яваад можуудуулаад тийм нэг сайхан үйлсийг болгуула бүр үгүйс гэсэн бай. Тэгвэл миний санааж авч явах бол дор дараа хэрвээ бид мөн ч өнгөрсөнтэй адил хэрвээ зөвгөр жилгодохгүй хэрвээ чанга шаардлага очиж ингэж одоо чанга хамааралд үгүйлээ бас гэнэт хэрвээ тийм нэг буруу замаар
1: хэлбэх үжигдэр
0: галлахсаар одоо бүсгүй л энэ нэг талын нэг вэлси мөн ч одоо нөлөө болох юм аюу шиг болов их юм байна шүү.
1: За бүхэлөө сурлагтайтан төлөвлөд таны гэрчлээ сонсдог хүлээж авдаг хүнийтэн төлөвлөд нэг асуултын үр талмаар байна. Хүн маань гэж боддог нагаан багштай нэг уулцсан юм бол магадгүй миний гар ирсэн ч болон гэж боддог. Та гэхдээ байн дахи ярддаг таны өвчнийг засаж байгаа нь би бишээ. Харин таны өөрийн бичин гэж яриад байна тий. Яг тэр хүмүүстэй хандаад дахин нэг удаа ярьж болох уу?
0: Тэгэхээр энэ дараа юм хайсал хүмүүс одоо яаж хэлэх нэ танилт гэж өнөө одоо нэг юу гэж хэлэх юм одоо хэжээдэн хүмүүс хоосон танилт байх одоо консер хийсвэл танигдаад байх нь заавал одоо хүн заавал одоо чим нэг бодтой нүдэн дэх гад баригдах чим нэг жилээр хүчигдэл чим ба тэрээсээ одоо нэг бодтой юм гэж одоо ойлголт байх та үнэн дээр юм шүү дээ одоо манай нэг эмчилгээний

0: Тачгээд одоо тэр ариун өвчнээ дундаас жинхэнэ намайтай уулжиж таны хэлдэг гар барьж нүүрдэр өмчлөсөн жишээ хэдэв байна да. Тимийхгүй хэдэв үгүй тийм ба. Нэг олон өвчтөх хүн зөвхөн сурлагаар дамжиад улгуул ашиг хүртсэн бэ. Тийм үнэ энэ нэгэнтэй гэчнэн олон удааны үйлдэл нэгэнтэй энийг гэрч хийчихсэн учраас тийм ба. Бид заавал энэ улгуул итгэх ёстой. Хэлгээгүй хамаг чухал энэ ойлгох ёстой.
1: Зөвөр ойлгох.
0: Зөвөр ойлгох ёстой. Тэгвэл маний гол одоо өвчний засчих энэ нэг нууч хаавэ гэж үнэн дээр нууч уу нууч биш бид аяда олон удаа ярьж ирсэн. Дарыг өвчтөний өөрийн хана энэ нэг сэтгэлийн үйлээр нь очиж манай далд сэрэлээ нээгээд далд сэрэлэн махмбуудын одоо нэг нууч энерги далд энерги сөргөөд өөрийн биеийн өөрийн зохицуулан засчих. Энэс хамгийн жинхэнэ манай нэмжлэг нэ хана одоо чанг хэгүй ясан байна. Тэгвэл хэрэгэн нөхөй хүмүүс одоо нэг нөөрд нь үзүүлвэл зохих талаар одоо ямар нэг хүн давж ихвэл бол одоо тэр хүнийх нь боттой энэ нэг юу ч асуултандаа чиглүүлээд одоо зөвлөл өгөх юм ба талаар бас хэлэг нэг түүний дагуулыг танаас байна. Тэгвэл энэ дагуулыг талыг бол бид одоо нөгөө өөр талаас одоо нэг илэнгүй одоо хийсвэрт юм дэг одоо буруу танилтар болоо чигэж болоо ойлгож болохгүй. Ийм учраас би олон даяардаа болоо сануулж өгчсөн. Та хэрвээ жинхэнэ сайхан гэчээлэн санаасоод сэтгэл зүйн санаасоод энэ ясан учир ойлгоод энэ нэг зарчмаар очир биеэн хэрвээ дадамдах дарахгүй адилах нь бол ашиг хүртэж тал.
2: Хүнд сонсогчдоо сая та бүхэнд Нагун Бэлэг эмч буюу Монгол Эмнэлгийн бие сэтгэгч бүхэл чохчийн харилцан үйлдэлчих засал гэсэн сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Програмаа өндөрлүүлээ. Програмын найруулагч Дээж Хянагч Сарвал, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авч сонсч гоно.
3: Шинэ хийх нь хөгжлийн тэмдэг хэсэг. Хүүхэд нар зөвхөн сурахын хөгжлийн цагтаа. 应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: 도바라족인 몽골 힐니 네프트루드긴 Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсгохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Шин цаг үеийн намын жохон байгууллалтын шугамыг сайтар туушлуулан найдваржуулъя. 2020 оны 6-р сарын 29-ний өдөр. Энэ бүл Ши Жинпингийн Дундад Улсын Өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөний 21-р удааны хамтын суралцлагын эрхлэх үед ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Шин цаг үеийн намын жохон байгууллалтын шугамыг сайтар туушлуулан найдваржуулахад бүх намын хамтын чармайлаг шаардагдана. Бид шин цаг үеийн намын жохон байгууллалтын шугамын шинжилэн ухаанч ахуулгах тухай ба үйлдэлгийн шаардлагыг зөвөр ойлгож, харалтаар удирдамж болгох, асуудлаар удирдамж болгох, үр дүнгээр удирдамж болгохыг харилц нэгтгэхийг баримталж, туушлуулан найдваржуулах үндсэн шаардлагыг оновчтой сайтар эжимдэх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, намын удирдлагыг баримтлан төгөлдржүүлэх, Дундад Улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхийг сайтраах нь. Намын жохон байгууллалтын шугам бол намын улс төрийн шугамд үйлчилдэг. Зөв улс төрийн шугам нь зөв жохон байгууллалтын шугамыг тогтоож, зөв жохон байгууллалтын шугам нь зөв улс төрийн шугамд үйлчилэн түүнийг баталдаг юм. Нам засаг чирэг ард сэхэтэн 4 жүг 8 жогсот нам аливааг удирдан. Энэ бол намаас ард түмнийг удирдан хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлт хийснэ хамгийн эрхэм нандин туршлага мөн. Намын жохон байгуулалтын байгуулалтыг чангадахын үндсэн зорилго бол намын бүх талын удирдлагыг баримтлан чангадахж, Дундад Улсын онцлогтой нийгэм журмын визийг ахиулахад бат чанга батлах хангах явдал болно. Чөлөөлөх тайны үед намын төв хорооноос бүх улсын засгийн эрхийг тэмцэн олохын төлөө кадрын бэлтгэлийг сайтар хийх хэрэгтэй гэж дурдаад, Эл Шатны жохон байгуулах салаам үчирийнх нь 3 сар боллгүйгээр 5-3 түмэн кадрыг шинэ чөлөөлөгдсөн оронд элсэн томилжээ. 1952 оноос 1954 хүртэлх 3 жилийн дотор их хөвчөний аж ахуйн бүтээн байгуулалтыг өрнүүлэхийн төлөө бүх улсын аж үйлдвэрийн салаам үчирт 16 том гарэ кадрыг шилжүүлэн томилж үүний дотор зөвлөлт холбоот улсын тусалсан голдлогтой үйлдвэр уурхайд 3000 гарэ удирдаг кадр сонгож томилв. 1956 онд намын төв хорооноос нийгэм журамт бүтээн байгуулалт дундах сэгэдний үйлдэлийг гүйцэд бадруулахыг дурдан 1957 оны 6-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 11 түмэн дээд жиргэний сэгэдний дундаас түм 7500 гарэ намын гишүүн өлслөө. Ли Сэ Гуан, Чэн Шуэсэн нар цүм дээр зууны 50-аад онд намд орсон юм а. Одоо 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалт удалгүй ялалтайгаар бийлэгдэх гэж би. Бид нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах, 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг бийлүүлэх шин аял лан удалгүй эхлүүлэх болно. Одоохонд дэлхийн байдалд яг гүн гүнжгэ бөгөөд нарийн будлаантай хувиралт гарч, бидэнд маш олон төсөөлж болох ба төсөөл хүйе бүрэх түгшүүр шалгалт тулгарж би. Нарийн будлянтай байдал ба бэрх хатуужилтай үүргийн өмнө бид дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их ховсолт ба Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогын бүх талыг бүх талаар эжимдэж, хүнд их шалгалтыг хүчтэй аргачааж, хүнд их аюул түгшүүрийг эсэргүүцэн тулж, хүнд их хар саадыг элэн давж, хүнд их зөрчлийг арилгаж, маш олон түүхийн шин онцлогтой агуу их тэмцлийг хийжээ. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэхэд хамгийн үндсэн баталгаа бол хаашил намын удирдлага болно. Намын удирдлагыг баримталхын хамгийн үндсэн зүйл бол намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлах явдал болно. Бүх намаараа ухамсараасан үжил санаа улс төр үйл ажиллагаан дээр намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байхыг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож, бат чанга улс төрийн бат хүчин ба зөв урагшлах чиглэлийг баталж, Эл шатны намын хороо, намын удирдах дугуйлан, эл хүрээний үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын улс төрийн чадамж ба жохон байгууллалтын чадамжийг гүйцэд бадруулж, өргөн олон намын гишүүн кадр ба эл талын чадвартныг бүтэмжтэйгээр жохон байгуулан, өргөн олон ард түмнийг өргөнөөр нэгтрүүлж, шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шин ялалтыг тэмчин олохын төлөө бүлхэмдэн тэмчих, хүчрэх их хүчнийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйвшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Хоёр дугаарт намын шинжил ухаанч онолоор бүх намыг зөвсгөлхийг сайтраадах нь жохон байгуулалт бол дүрс үжил санаа бол сүг сүнэс мөн. Намын жохон байгуулалтын байгуулалтыг чангатах гэд дүрс бүтөөх хэрэгтэйгээр баггүй нэнч сүг сүлтэйг шуух хэрэгтэй. Манай нам ойр үеэс наших ил жилийн улс төрийн хүчнээ бийлүүлж чадашгүй бүрх хатуужилтай үүргий бийлүүлж ард түмнийг дагуулан ховсгол бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн гэрэл сачрангу амжилт бүтэмжийг олж чадсны шалтгаан нь ямагт марксийн үжилээр ажиллагааны зөвлөөрөн болгож ямагт марксийн үжилийг Дундад улсчилсан хамгийн шин үр бүтээлөөр бүх намын зөвсгөлхий баримталж бүх намыг ямагт нэгдэлтэй үжил санаа, эрээс бат жориг санаа, жогчингүй үйл ажиллагаа, хүчрхэгийх дайчин хүчинтэй байлгаж чадсан доршин. Манай нам дэлхий дээрх хамгийн том төрийн нам болсны хувьд том бол томын янзтай байх хэрэгтэй. Том болохоор бас томын хүчирдэлтэй, хэрхэн бүх намыг хамтын үжил санаа онлын суурин дээр дээд хэмжээгээр төвлөрүүлэн нэгдүүлэхийг үнэнхүү баталлах нь нэнч хэлбэр бос явдал юм аа. Марксийн үжил ялангуяа шин цаг үеийн Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааны онлын зөвсгөлийг чангатгаж, эл шатны намын жохон байгуулалт ба өргөн олон намын гишүүн кадрчуд ялангуяа удирдаг кадрчуудад марксийн үжилийн онлын зөвсгийг эзэмшүүлж, марксийн үжилийн онлын төвшин ба хэрэглэх чадварын дээшлүүлэн хамтар намын шин үүдэлтийн онлыг шин цаг үеийн Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их үйлсийг ахиулах үйлдэлгийн хүчин болгон хувирулах хэрэгтэй. Гэл шатны намын хороо ба түүний жохон байгуулах салаа мөчрийнх нь ухамсараасан намын шинжил ухаанч онолоор намын жохон байгуулалтын байгуулалтыг жолоодож шин бодит байдалтай уялдуулан өөрчлөлт хийж шинийг үүдхийг ахиулан ил жилийн ажлыг нэн сайнаар цаг үеч чанарыг илрүүлэх жим ёс чанарыг эзэмдэх болгож нэн баялаг бүтүүлч чанартай болгож шин цаг үеийн намын түүхэд үүргий бийлүүлэхэд батчанг жохон байгуулалтын баталгаа хангах хэрэгтэй. 3 дугаарт намын жохон байгуулалтын системийн байгуулалтыг сайтраадах нь нягтж ханга жохон байгуулалтын систем бол марксийн үжилийн төрийн намын давуулах талба хүчин чадал мөн. Үгээгүй анги марксийн үжилийн зарчмаар бүрэлдсэн үжил санааны нэгдлэн жохон байгуулалтын бодсын нэгдлэр бэхжүүлдэг учраас ялагдшгүй хүчин болж чадах бөгөөд жайлшгүй болж чадах

гэж Ленин хэлж өнгөрсөн юм. Манай нам намын төв хорооны жохон байгууллалт, орон нутгийн жохон байгууллалт, үндсэн шатны жохон байгууллалтын багтаасан нэгтгэж чанга жохон байгууллалтын системийг байгуулжээ. Үүнд 3200 гаруй орон нутгийн намын хороо, 14.5 түмэн намын удирдах дугаалан ба ажлын зөвлөл, 468 чих нэг түмэн үндсэн шатны намын жохон байгууллалт байна. Энэ бол дэлхий дээрх бусад ямарва төрийн намд бүр байхгүй хүчирхэг их давуулах тал мөн. Намын төв хорооны жохон байгууллалт, орон нутгийн жохон байгууллалт, үндсэн шатны жохон байгууллалт ч юм Батчанг хүчинтэй бөгөөд үйлдэлэн гүйчэд бадруулбал намын жохон байгууллалтын системийн давуулах тал ба сүр хүчнийг сая гүйчэд илрүүлж чадна. Ганчх намын ил шатны жохон байгууллалт ч юм бүрэн төгөлдрөөр хөтийцсэн шалгарсан байж дээш доош нэвтрэлтсэн хэрэгжүүлэлт нь хүчтэй нэгт чанга жохон байгууллалтын системийг бүрдүүлвэл намын удирдлах сая бие инүү гар юугаан жарах мэт гар ану хуруу юугаан жарах мэт болж чадна. Энэ үл шин цаг үеийн намын жохон байгууллалтын шугамын жохон байгууллалтын системийн байгууллалтаар голдлого болох гээ чухалчлахын учир явсан болно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид намын байгууллалтыг атгах гэтан юуны урд төв хорооны улс төрийн төвчөө ба түүний банкны хорооны байгууллалтыг атгаж тогтоосон элжвэлийн намын дотоодын хууль тогтоолж юм төв хорооны удирдах нөхдөд нэн өндөр баримжаа дурдж төв хорооны удирдах нөхөд сахилэг батыг сахиж ёс төрмийг эрхэмлэх намын хамаарч намын засах улс төрийн хариуцлагыг гүйцэтгэх зэрэг талаар бүх намын нөхдөд хөв дуурал болж үлгэр жишээ үзүүлэх хэрэгтэй гэж шаарджээ. Төвийн ба төрийн байгууллага бол намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулах эхний 1 км болохоор сад тодгор гарч болохгүй намын удирдах дугаалангийн ажлын дүрэм ба намын ажлын байгууллагын дүрмийг хянамгай туушлуулан хэрэгжүүлж төвийн ба төрийн байгууллагыг улс төрийг эрхэмлэх сахилэг батыг сахих хариуцлага үүргэлэх үр бүтэмжтэй жишөөч байгууллага болгон байгуулах хэрэгтэй. Орон нутгийн намын хороо бол намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулах дунд хэсэг болохоор дундын төгжрөл үүсэж болохгүй. Орон нутгийн намын хорооны ажлын дүрмийг хянамгай туушлуулан хэрэгжүүлж, орон нутгийн намын хороог намын төв хорооны жолоодлогын эрс дагах хамааралдар чанга хяналтан хүчтэй багн бүлхэмдсэн хөв суртал чөвөрчөгч Батчанг жохон байгууллалт болгон байгуулах хэрэгтэй. Үндсэн шатны намын жохон байгууллалт бол намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулах эцсийн 1 км болохоор мухар зам гарч болохгүй. Үндсэн шатыг ихээр атгах ил тод удирдамжи баримталж, дорой бурай сул жадгай үндсэн шатны намын жохон байгууллалтыг үргэлжилэн чигчилж, намын жохон байгууллалт ба намын ажлыг нийтэн бүрхүүлэхийг бүтэмжтэй биелүүлж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын үндсэн шатны засалтыг удирдах элжвэлийн дутуудлыг шалавдан нөхбөрлж, ил хүрээний үндсэн шатны намын жохон байгууллалтыг намын удирдлагыг биелүүлэх Батчанг дайчин бэхлэлтэй болгон байгуулах хэрэгтэй. Үүний хамт намын гишүүн эсэх чанар чинсааг дээшлүүлж, намын гишүүний хүмүүжил хамааралтыг чангатгаж, өргөө олон намын гишүүнийг өөрчлөлт хийх хөгжүүлэх тогтун байлгах тумд хошууж жишээчийн үйлдэлэн гүйцэд бадруулах болгох хэрэгтэй. Ил шатны намын жохон байгууллалт, улс төрийн удирдах хүчин, үжил санааны хөтлөн дагуулах хүчин, олон түмний жохон байгуулах хүчин, нийгмийн ураалах хүчнээ дээшлүүлж, өргөө олон ард түмнийг намын тойронд нэгтгэж бүлгэмдүүлэх хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэс юм. Өлөмж гүн дунддын соёл бол

0: улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охидын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охидын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүн найр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
1: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, бүр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

4-дүгээрт төр барих голлогч хүчний игнэ ба чадвартны игнэний байгуулалтыг сайтраадах нь Эрдэмтэн мөргөд олшир басу улс гүрэн гүүнэ засагдмаа. Эрдэмтэн мөргөд хомост басу улс гүрэн гүйхүнэ засагдмаа гэж эртний хүн хэлсэн байдгаа. Катрин ажилч тэр чадвартны ажилч тэр мөн чанар дээрэн ч юм хүн хэрэглэх асуудал мөн. Бид ховролтыг аргачааж шин тохиолыг бий болгож шин байдлыг нөөж сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн чангалах нь намын ил шатны удирдах баг ба Катри игнэг сайтар байгуулж хүчирхэгжүүлэн байгуулахад оршин зөвхөн сэтгэмж ба байрлуулалт байгаад шилдэх хүмүүс түүнийг үйлдэлгэжүүлэхгүй бол хэрэг явдлыг бөтөөж чадахгүй гэж би хэлж өнгөрсөн юм. Шин цаг үеийн намын жохон байгууллалтын шугамд ёс суртахуун эрдэм чадварыг хослуулах, ёс суртахууныг тэрүүнд тавих, эрдэмтэн мэрэгдийл хэрэглэхийг баримтлах чиглэлтийг дурдсан нь Катриг шилэн сонгож чадвартны хэрэглэхтэн зам муралыг чухалчлах хэрэгтэй бөгөөд эрдэм чадварыг омдгайлж болохгүй гэдгийг чухалчилсан явдал болох юм аа. Эрдэм чадвар байгаад ёс суртахуун говол ажилд хохирол учруулна. Ёс суртахуун байгаад эрдэм чадвар говол ажил явдлыг саатана. Ёс суртахуун эрдэм чадвар хосолсон байвал сая ажил явдлыг бүтөөж чадна. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд гурлаас засах чадварыг дээшлүүлэхийг шин цаг үеийн Катрин Игнэний байгууллалтын чухал их үүрэг болгох хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Үжил санааны давталт, улс төрийн боловсрал, үйлдэлгийн боловсрал, тусгай мэрэгжлийн боловсралыг чангат гар дамжин, өргөн олон кадрчүүдийн дүрмийн ёсоор тушаалх хариуцлагаан гүйцэтгэх, эрхэн хэрэгжүүлэх, ажлаан өрнүүлгийг айхуулах хэрэгтэй. Ил шатны намын жохон байгуулалт, улс төрийн бомбт, ариун чигчийн бомбтыг чангас сахих хэрэгтэй, улс төрийн талаар, ариун чигчийн талаар асуудалтай хүмүүсэд яасан ч мэхлэн өнгөрөх, жавшин далимдуулах жавшаан өгч болохгүй. Хөв чанар чадварын бомбтыг чанга сахиж, ажил бийсийн хөгжилтийн хэрэгцээтэй уялдуулан удирдах баг тохируулж, кадр хэрэглэн тэдгээр ажил явдал хийх дуртай, үнэнхүү ажил явдал хийдэг, ажил явдал бүтөө чадах кадрыг цаг тухайд нь илрүүлэн дэвшүүлж хэрэглэх хэрэгтэй. Жалуу кадрыг хүмүүжүүлж шилэн дэвшүүлэхтэн, шилдгийн дотроос шилдгийн сонгож чанар чансааг эрхэмлэх хэрэгтэй, бүтөөх гээд бүрлэгж болохгүй, нэнч баримжааг нь бууруулж байгаад хэрэгжилж болохгүй, сайн кадрыг болох шилэн сонгож гаргадгаа, мөнч хүмүүжүүлэн хамаарч гаргадаг юм. Кадрын боловсрал хүмүүжлийг чангатгах, өргөн олон кадрын улс төрийн хөв чанар, хөв боловсрал, онлын хэр хэмжээ, тусгай мэрэгжлийн чадвар, үйлдвэрлэлийн чадварыг цаг үеийн хөгжилтийн алгатай нийцүүлэх хэрэгтэй. Кадрын дүрмийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, үжил санаа хамаарах, ажлыг хамаарах, овор суртлыг хамаарах, сахилгыг батыг хамаарах, чанга хамааралтын тогтчийг төгөлдржүүлж, кадрчүүдийн дэвшиж болох мөртөө бууж болох, орж болох мөртөө гарч болохыг ахиулж, чадвартайгийн дэвшүүлэх, шилдгийн шагнах, үхэнчийн буулгах, муугийн шигшигдүүлэх, зөв удирдамжийг бий болгохыг ахиулах хэрэгтэй. Катрин хариуцлага үүргэлэн чармайн ажиллагыг урамшуулан жоригжуулах ба хамгаалах тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж, жоригтойгоор хариуцлага үүргэлдэг кадрт үнэнхүү хариуцж, жоригтойгоор хариуцлага үүргэлдэг кадрын өмнөөс үүргэлж, жоригтой атгаж, жоригтой хамаардаг кадрт төшиг тулгуур болох хэрэгтэй. Чадвартны хөгжилтийн байгуулалт тогтчийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, чадвартныг оруулан авчрах, хүмүүжүүлэх, хэрэглэх, үнэлэх, шилжүүлэх, урамшуулан жоригжуулах зэрэг талын байгууллалт тогтчийн харсаадыг арилгаж, нэн идэх үедээ, нэн нээлттэй, нэн бүтөмжтэй чадвартны төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн татах хүчин ба дэлхий дээр өрсөлдөх хүчинтэй чадвартны дөрмийн системийг бүрэлдүүлж, дэлхий дахины эрдэмтэн чадвартныг чармайн чуглуулж хэрэглэх хэрэгтэй. 5 дугаарт намын жохон байгууллалтын дөрмийн байгууллалтыг сайтраадах нь Арчлал төвлөрлийн ёс бол маны намын үндсэн жохон байгууллалтын дүрэм ба удирдах дүрэм мөн. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо урд хожид шин байдлын дорох намын дотоодын улс төрийн амьдралын баримжаанууд намын удирдах дугайлангийн ажлын дүрэм, орон нутгийн намын хорооны ажлын дүрэм, намын ажлын байгууллагын дүрэм, үүрийн ажлын дүрэм ба хөдөө тусган улсын өмчлөлийн аж ахуйлал, байгууллагын үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын дүрэм зэрэг жохон байгууллалтын талаарх намын дотоодын аль олон хууль тогтоолыг тогтоосон ба засаж тогтоосон байна.
Намын 19-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлаас намын төвлөрөл нэгдлийг хамгаалах жохон байгууллалтын дүрмийг бүрэн шүүлэхийг намын удирдах байгууллын системийг баримтлан төгөлдржүүлэхийн чухал агуулга болгож, төрийн байгууллал ба төрийн засалтын системд оруулсан байна. Төв хорооны хамаа бүхий салаа мөчөр ил шатны намын хороо намын удирдах дугайлан бодит байдалтай уялдуулж намын жохон байгууллалтын хуул тогтоол ба намын төв хорооны дурдсан шаардлагыг боттайжуулж жохон байгууллалтын байрлуулалт, жохон байгууллалтын амьдрал, жохон байгууллалтын ажиллагаа, жохон байгууллалтын хамааралт, жохон байгууллалтын хяналт зэргийг багтаасан бүрэн бүтэн жохон байгууллалтын дүрмийн системийг байгуулан бүрэншүүлж намын хороо намын удирдах дугайлангийн намыг бүх талаар чангаж асах бич чогчийн хариуцлагын найдваржуулах дүрмийг төгөлдржүүлэхийн хамт хэрэгжүүлэлтийг чанга сайтраатгаж намын жохон байгууллалтын байгууллалтыг дүрмжүүлэх, жоримжуулах, шинжлэх, ухаанчлах хэрэг хэмжээг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Үчи аажу явуул да. Аажуухан шиг.
2: Утахгүй хүрлээ. Нэг л гişгэл гэртээ хүрчих юм.
0: Бүтэн өдөр жолоодчихлоо шүү. Амарлаа.
3: Заахын дэсчихээ. Одооныг удаа тээчхий.
2: Ариг хоох хурдан дахиулах баах ядархан жолоочийн магдлах чадварыг мочтой нөлөөлдөг. Сүүлчийн хундаг, сүүлчийн жам, сүүлчийн удаа. Аюултай аргаар машин жолоодвол учих жам гэж байхгүй.

0: эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв барааджуугийн Монгол эхлэнээ нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв барааджуугийн Монгол эхлэнээ нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Дээр удааны дугаараар шин чагийн шин жалуус гэсэн сурвалжилгийн эхний хэсгийг сонсгосон билээ. Одоо жалгаад тус сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг жалгаж сонсхий. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?
0: Утга жохоолын авраг дарахад уянган найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Төмө алхмын төрөө алхман хчүү гэдэг тийм бас одоо анхлаа хийхэд мэдээж 2-3 хүнтэй байлаа гэж хэлсэн. Бас одоо өөрөө бас одоо хийдийлгүй бас одоо жоманж бас байлж өнгөрлөө гэсэн. Ер нь анхны нэвтрүүлгэн хаа хийсэн бэл тэгээд тухайн үеийн сэтгэгдэл ямар байсан уу? Ингээд ер нь ингээд өөрөө ингээд хийх дунд бас одоо танд маш их одоо сэтгэл тань үлдсэн мартагдчихгүй бас одоо сайхан дурсамж үлдээсэн шууд нэвтрүүлгэн эл нэвтрүүлэг юм бэл
3: анх одоо шууд нэвтрүүлэг бол одоо бараг 23 оны тэр жилийн цагаан сар одоо 24 он болж байгаа цагаан сар юм байна. Одоо ордол центрт явахаас өмнө гэрдэн суугаад дандаа нэгэд чиний бараага нэг гэрдэн нэг хоёроо хийж үтсэн. Хүнгүй мөр хөө өөрсний усад орж ирээд л яана. Тэгээд одоо тэр үед бол бас одоо үгэн бас хэлэхдээ ярьж чадахгүй ээ. Нэг хоёр үг тэгээд л яраад л юу ярих хаал ядна. Одоо бас визарандаа үндэ шууд нэвтрүүлгийг юу ярих хаалж ядна. Би яг чигэж мөрөгшөж тийм сайхан бол чадаагүй. Шууд нэвтрүүлгийнхэн хүний сайхан үлдээж чадахгүй. Гэхдээ одоо уулаасаа бодвол бас их давшилттай. Тэгээд одоо хамаг суугдлагтай шууд нэвтрүүлэг гэвэл бараг л энэ удаа л одоо өмнөшэн гараад л явсан нь шууд нэвтрүүлэг юм байх гэж бодож байна. Үгүй л миний шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд бол нэдэн цагаан сараас одоо уржинан гэж хэлнэ. Уржинан цагаан сараас өмнө энэ төр нөгөө нэг гутал энэ төр борлуулж яхад бас нэг 100 гат хүн энэ төр байдгийн. Тэгээд бас тэгжиж өөрөө бас ингээд сайхан эзэмдэж чадахгүй шиг байдаг. Тэгээд өнөө жил бол цагаан сараас өмнө бол анх одоо тэр чавганы юунд очиод суурин газарт очиод улаан чавганы суурин газарт очиод шууд нэвтрүүлгийг ихдүүл шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд бол 300-400 орж ирээд тэгээд ингээд маш шарын хүмүүс ингээд дэмцсэн. Би ингээд тэр харин өнөө яасан бас ингээд яарч сандарсан гуугаар ингээд бараагаан бас хэдийгээр их даарч сандарнд бол хөйтэн л байсан. Их танилцуулаад яасан дамс өөрөө бас нэг урагш нэг алхс юм уу л гэж боддог. Энэ удааны юугаар бол уншан гараад бол өнөр бас их ололттай.
2: Тэгээ ер нь өөрөө бас одоо ардын багш байсан ингээд хүүхдүүдтэй хамт байсан чаг мөчөө бас өргчүүлвэл
3: гойдо. Ер нь адилт одоо чичирлэг 5 жил адилаал хүүхдүүдтэй үнэн гоё байжсан. Тэгээ би анх одоо адилаа гэж гарч ирэхтэй бас үнэн байлаад гарч ирсэн. Тэгээд л байлаад гарч ирсний л биш. Би одоо адилаа яа дараг тэр нэг 2 жилдээ ер нь жоохон их тэрэндээ их бас харамсдаг юм уу? Тиймэрхүү байдалтай. Бас яа ял тэр ажилдаа дасцсан. Тэгээд бас нэг адлихан хүмүүс тасцсан. Ер нь гой санагддаг хүүхдүүдтэй ингээд ажилдах. Одоо хэдийгээр чичирлэг дадалж чадвал их яарав. Заримдаа бүр одоо миний хүү бүр 10 сартай байхад би бүр хүүгээнд дугуур одоо маань хүн хүүгээ аваад бүр би бүр их ангаан төгсгөн гээд шөн 12 цаг хүртэл 10 сартай хүүхдээ тэмрээд чичирлэг дээр дагаж ажиллажсэн намайдаагаад явж исэн. Ер нь бас их гэцүүч байсан. Гэхдээ одоо тэр гэцүүгийн цаана ер нь хүүхдийн ажил гэдэг бол их гоё штэ. Ямар ч одоо бохиндлгүй хүүхдүүдэд үзээд одоо маш гоё санагддаг. Хүүхдүүд ер нь гэн цагаан хэл юм чинь. Тэгээд өнөөдөр болоход бас одоо энэ ажилдаа бас тассан. Чи хүн ер нь ямар нэг шинэ ажлыг хийхэд тэрэнд орно гэж бас нэг цаг хугацаа хэрэгсэн. Тэгээд цаг хугацаа хэрэгцээ тэрнээ дасчвал бас өнгөрсөн зүйлэн санахад бас гайгүй л байдтай. Тийм ч гэцүүгүй байж гис бодох шиг эхлээд хийхэд гэцүү юм шиг тэгээд л дасаад ирсэн чинь бас гоё л байж байна.
2: Тийм
3: бүр л болж байна одоо.
2: Бүр сайхан одоо өнгөрсөн цаг мөч бүхэн бол маш сайхан дуртагтай дурсамжууд болж үлддэгтэй айтлахын тийм бас одоо ямар ч ав үйдэтсэн жишээлбэл одоо бидний ингээд ярихад бас одоо сургуулийн үе гоё байсан ч юм уу бас одоо адал дээр гараа ямар ямар байсан гэд ер нь ингээд өргчүүлээд ярихад бол хүний амьдрал маш гоё байдаг шүү. Тэгээ ер нь амьдралд бас одоо алдаа оноо тэгвэл одоо баяр гонох хосолж одоо ингэж оршдог учраас танай амьдралд одоо хамгийн баяртай жил нь юу байсан бэ? Баяр гонгоо бас нийт сонсогчтой хуваалч.
3: Амьдрал бол ер нь айл айлд бас одоо жиргалтай очирч байна. Одоо хүн тэл дилмэргүй гэсэн тийм зүйлч бас байна. Тэгэхдээ одоо хамгийн баяр жиргалтай гэвэл би бол хүнээс одоо ондоон зүйлхээр юмгүй мөн одоо өнөөдрийн амьдрал бид хоёр хүний л хамжилтсаа баймал болж байна гэж бодож байна. Одоо сайхан хантай, сайн хантай болсон. Тэгээ бас ирангуу сайхан үртэй болоод бол амьдрал сайхан бүрэн бүтэн одоо ажиргалтай. Эсвэл гоё байдаг. Өнөөдрийн ажил одоо ингээд бас сайхан явж байгаа нь бас гэр бүлийн минь хүний одоо дэмжлэг бол ирангуу гар дэлхгүй одоо төгсөж болш шүү. Тэгэхээр бас хажаадан л одоо хандаан баярлж явдаг. Тэгээ сайхан үртэй. Тэгэхээр амьдралдаа одоо өнөөдрийн энэ амьдралдаа бол маш ханамжтай. Ингээд баярлж явдаг.
2: Тийм байна. Ер нь тийм бас одоо хүний амьдралд одоо өөрийн ахトゥ төрөл садан аав ээж тийм бас одоо хань нөхөр бол маш чухал одоо адлын хөдөлгөөх хүчин болдог амьдралд бас одоо урагш одоо төмөөлөх хүч болдогтай айтлахын тийм мөдөөж хүний амьдралд бол маш олон зүйлүүд бол дурсамж болдог. Ер нь бас одоо өөрөө ингэж тор сүлжээний адлын 2 жил илүү хийсэн таны хувьд бас одоо жилийн орлого хэр байна?
3: 2 жил илүү хийгээд бол одоо бараа хөдөлсөн нь бол бараг нэг 16 дүмэн бараа хөдөлж байна. Тэгээд бол одоо орлогын хувьд бас болж байна. Ивжсэн амьдралдаа тусдын болж байна.
2: Нөхртэйгээ оюул ингэж шингээдэг. Ер нь ямар нэг жилийг ингээ хоёулаа ингэж шингээхэд ер нь бас одоо уурлалдаг.
3: Анх бас уурлнаа. Эхлээд би бас уурлна. Одоо би бас өөрөө сайн чадахгүйтэй. Тэгээд одоо болоход бол хаяа заримдаан бас одоо эргэтэй хүн чиний аюул нь шингээлт ингээл тийг чинь нэг эвэ болохгүй. Ер нь юм сураачгүй юм чинь заримтайгаа бас адрахнаа. Би бол бас жоохон хаяа яан гэхдээ баракет үгүй. Баракет одоо би юу адрахлаач гэсэн манай хүн тэгээд л дугаа. Тэгээд наадам шиг ингээд л тэгээд л өнгөрчин. Тэгэхээр ер нь нэг нь ингээд жоохон адрах уу нөгөөдх нь ингээд дугаа өнгөрч гэдэг юм хөрвүүлгүү тэгээд л бүх зүйл сайхан болчих юм билэ. Тийм тэгээд л болчих юм билэ.
2: Гэр бүлийн ээжтэй тийм бас одоо хүүхдийн ээж, хүүхдийн сургаан мужил дээр ч юм уу гэр бүлийн өвдөн татах тал дээр бас юу нэг анхаардаг юм бол.
3: Уг нь би энэ хүүхдийн сургаан мужил энэ төр дээр бас айхтар их сэтгэл тавьж байгаагүй. Гэхдээ энэ 2 жил бол бас хүүхдээ

0: дөрөв жилээс эхлээд бас ингээд хүүхэд сургаан хүмүүжлэх тал дээр бол бас маш анхаарал тавьж байна. Үгүй л одоо бас энэ нь үл үннийг хэлэхэд хүүхдээ нэг сайхан хүн болгож хүмүүжүүлнэ гэдэг хамгийн чухал шүү дээ.
1: Ер нь одоо гэр бүл болсны дараа өөрөө амжилт нь хүрнэ гэдэг бол ер нь одоо хүүхдийн сургаан хүмүүжил байдаг. Тэгээ ер нь дур сонирхол гэж хүний амьдрал донд бол байдаг шít. Юм өдөөж одоо төр сүржааны адил бол одоо таны одоо өөрийн одоо орлого зарлагаан болгох одоо тавчин гэж хэлж болно. Түүнээс илүүтэй өөрөө бас одоо амьдрал дундаа юунд дур сонирхолтой байдаг юм бол
0: тэг өмгтө өмгтөг чинь зөэл тойрно. Найз нартайгаа уулзна. Хаяадан тэгээ тоглолт наадна. Хамгийн л дуртай ажил гэж байна. Адласан гадуур л одоо бараг л темирхүүл болсон. Одоо хаяа нэг ер нь өдөржингөө л бараг ажилдаа яарч байна. Тэгэл хаяа нэг ингээд найз нартайгаа уулзаад сайхан сэтгэлийн үгээр ярьчих юм уу эсвэл биеийн жилэ идрагээ тайлна гэд жоохон зөөл тороо төдөө хувц сунар авчихад бол гоё байдаг. Бараг л олон кемэгтэй зүдийл дур байх байх.
1: Тийм тийм. Тэгээ ингээд ер нь бид хоёрын асуултанд оноогүй танайж өгөөс манай сонсогчтой хуваалцах юм уу? Ажил сурлагын төгсөж одоо нийгэмдэр гарч байгаа нийт залуучуудаа хандуулж юу нэг хуваалцах уу?
0: Одоо актер ярихаар юм бас байхгүй. Энэ чармайлах хүний гомдохгүй гэдгээр чармайжил явбал өнөр юм бүтэмжтэй юм шиг. Тэгээд ингээд сайн нэг бодож явах их чухал санагддаг надад. Уг нь би бас ингээд бачамдан ингээд сайхан зүйлийг ингээд заримдаа юу ч болохгүй, энэ болохгүй, тэр болохгүй юм болдог юм баг байхгүй. Тэгээд амар ингээд сэтгэлэн цаваадаг байсан. Одоо үгүй. Би энэ хэдэн жил ингээд сэтгэлээ амар ингээд гоё уужуу тавиад ингээд арван хөргөтэйэрхгүй юм бодохгүй. Тэгээд ингээд юм ингээд сайнаар бацсаар хүнэн жавхал юм шиг санагддаг. Тэгээд одоо амар дүүнэр энээрэгэд үү. Юу ч гэсэн хязгаартай чармайж явбал ямар нэг адлыг бас шямдаж хийвэл бас ондоо юм блэ. Ер нь сэтгэл гаргах чинь хамгийн чухал. Би үл ердөө энэ өнөөдөр энэ барахадлагдах тал дээр авч хэлэх юм бол өөрийгөө их чанга шаарддаг. Өдрийн би өнөөдөр би арын бичлэг заавал гаргана. Би хоёр дугаар дээр нэгэн дээр нь арын бичлэг, өдрийн 20 бичлэгэн заавал шингэн. Одоо ингэж баян их шаардсан шүү дээ. Хөрөө би гадагшаа гарах учиртай бол одоо хоёр өдөр гадагшаа гарвал болохын дотор одоо заавч хөлө хүрдэг дээр хөрвөл болохын дотор бол би хоёр өдрийнхөө бичлэгийг шингээч гээд явна. Тэгсэр би гадагшаа гадуур тойроод явж хад чимс чөлөөтэй би бичлэгэн шингээч нь бараагаа хөдөлч нь амарч ажил саадах учиргүй. Миний энэ ажил нэг сайн чөлөөтэй адил шүү дээ. Одоо чи өөрөө хийвэл гэхдээ одоо гадагшаа гарнаа би энэ нэг 5-10 өдрөөр хайчи, 20-30 өдрөөр хайчи тойроод явна. Тэг хайчвал энэ ажил бол ямар та одоо яг сүлжээний адил болохоор чи нэг өдөр ч их саяхдаг хэцүү. Тэгэхээр би хязгаар хаа явах гэсэн адилхан бэлгэн шингээгээд ингээд адлаа хийжэл яваад ингээд дасцсан шиг. Яг л тийм болцсон шиг. А ямар адлыг яа зөрөгтэй шууданба хийжэл зүгээр юм шиг санагддаг.
1: Тий. Гадагшаа гарахад бас дотоо битлэг хийгээрэй. Гэрдээ илүүхэн хийгээрэй.
0: Тий.
1: Хүүчин бас ингэ ойлж исэн биш үү? Ээжээ өнөөдөр битлэг хийж болохгүй шүү. Манай сайхан наад яа гэдэг.
0: Яг тийм штэ. Одоо хаяа бас цаг гаргаж гэрүүлдэн цаг гарахгүй болохгүй. Өдөртөө л ажил ажиллагээд үнний хэлэхэд хүн ингээд л амар аа энэ ажил ингээд амархан юм шиг ярнаа. Одоо хүн бүр хийж үзгүй юм мэдгүй. Үнний хэлэхэд би заримдаа бол өнөр шинэ 12 цаг нэгцэн хүртэл бараасан нүдэн талтай энэ ажил бас бараа сонгоно гэдэг чинь бас их ачаа. Энэ бараа сонгоно тэгээд л өдөр нь бэлтгэн шингэн тэгээд л их цагийн талтай ажил. Хүн үзгүүд юм өгөөч гэсэн одоо бас нэлээ тийм юу ч хэлнэ. Одоо хүчрэхээр хүчрэх биш. Тиймэрхүү л ажил хийж байна.
1: Мэдээж одоо олонд одоо борлуулах чийл болон гутан чанар тийм сайг бол маш анхаарах чухалтай. Вилдүрэн жив сонгох чухалтай тий.
0: Тийм. Төгсөн үе чинь бараа сонгоно гэдэг чинь их ажил шүү дээ. Одоо вилдүрийг сонгоно, барааны тал дээр авч хэлбэл өнөр маш хэцүү. Зарим үед бол өнөр бараа сонгох ажил бол өнөр хэцүү байдаг. Бараа сонгох чинь цагийн талтай хэцүү байдаг.
1: Тийм байна. Тэгэхээр өнөөдрийн сайхан ярилцлагыг өгсөн нэндэн танд бас маш их баярлж байгаа хэлтгий нийт сонсогчдоон төлөөлөөд таны хийж буй вилс таан өдрөөс өдөр өөдтэй айлгар таан ад жаргалаар дүүрэн байхын сайхан зөвнөлийг төвшүүлээд бид хоёрын ярилцлагаа өндөрлүүлье.
0: За баярлалаа. Танд ч гэсэн ад жаргал хүсье.
1: За баярлалаа.
2: Ухаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
3: Эрт идүүхэх жолгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг, эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
4: Жалгаад сүн усын шүлэгч сүүшгийн Шуйдио гэтү хэмээх дуулал, Янгуан чуй дуулал, намрын дунд сарын

15-8 сарын гэсэн 2 шүлгийг хүргэе. Сүүшэр нийтийн он толлын 1000 бөгөөд 36 онд төрж 1100 жив бөгөөд 1 онд нас баржээ. Өргөцөн нэр Зэжан, Чол Дүмпө Обаш, Сычуан мужийн хүн. Шүлэг дуулал, уран бичлэг, уран зургийн талаар бүтөөлэгтэй Сүн улсын Авгаа Чолтон болно. Сүүш Аав Сүүшин, Дүү Сүүчэтэйгэн гурвал гурван сүү гэж алдаршсан байдгаа. Эрт үедэн улс төрийн оврон хөвшмөл байсан учраас Ван Аншитай санал зөрөлдөж шинэ хуулийг эсэргүүчих бодрол айлтхаад гадуурчлагдсан байна. Ханжуу, Шүйжүү зэрэг газарт орон нутгийн ноён сууж байсан бөгөөд нийслэлд богино хугацаа ноён байж өнгөрчээ. Өтлөхийн үжүүр үсэг бичгээр төрийг гүтгсэн ял унж тушаалаас буурж Гуандунгийн хил хязгаар оронд чүлэгдээд сүүлд нь өршөөл хүртэж Чанжууд нас барсан байна. Тэр ноён сууж байхдаа ардын амьдралыг их харгалжиж баг бус сайн явдал хийсэн байдаг. Түүний Шүйжүүд байхад нь хатан гол нэг удаа их үерилжээ. Тэр биеэрэн чирэг ардыг дагуулж хашлага далан бүгж хотын хүн ард эд уурсан хамгаалсан байна. Бас Ханжууд байхдаа Шиху нуурын усан жамыг засж олон түмнээ тарааг усалсан бөгөөд нуурын шаврыг ашиглаж 70 хашлага чогчлсон байдаг нь одоогийн алдартай Сүүти далан болно. Улс төрийн талаар урагшгүй байсан байдал нь нэг талаараа түнд ард түмнээ амьдрал их улсын хаан уул устай ойртох жавшаан олгосон учраас тэр урлагийн авьяас чадвараан улам баялагж уулсан байна. Түүний шүлэг уран сэтгэмжээр баян хэл хэллэгэн урсам сайхан ховорж уларх нь гайхалтай чохлох хэмжээнд уягддаггүй хүсвэч үжилийн өнг бодохтай байдаг. Шүйдё гэтүү хэмээх дуулал сүүшэр улаан луу жилийн намар үүр чайтал архтан ихдээ согтож энэ бадгийг жохоож зүйг мөрөөцөн бүлүгэ гэгэн саран хижээ мандахаж хундаг өргөн хөх тэнгэрээс асуусгүй тэнгэр дээрх ордон харш энсүн аль жил болсон юм мэдхгүй салих хөлөглөн харьсугай химээн бодовч би сансар тэнгэрийн махшил асрын хүйтэн чихүүнээс бас айх булаа. Хөнгөн бүжиг махшин дүүлэн босхуя хүний ертөнцил үгэ яахан адил ажаа. Улаан асраас доош уран чонхоор бууж унтаахгүй хүмүүсийн гингүүлнэн хорсох гачгадах хэрэггүй хахчин одох хэр юунд төгрөг болон харагдмаа. Хүндур уярих баярлах хахчих хамтрах би саран дур чилмэг мөрхөг төгрөг гэлтхий би эртний сүүний бүртгхүү ээбрэх ганч хүү хүсгэн хүн өн ордод мянган гажраас харах нүдэн хамтдах суу. Жохоохч 1000 бөгөөд 76 онд Шандунгийн Мижууд тайшуу төшмөд сууж байхдаа Дүү Зэюган санам мөрөөдөж тус шүлгийг бичсэн байна. Энэ шүлэгт Тайбаны жохоолч шүлэгч Ай Жохоохч ахсан Лян Хүнжи Ай Жохоож дуу болгосноор олноо дэлгэрсэн байдаг. Жохоохч энэ шүлгийг 1000 бөгөөд 76 оны намрын дунд сарын 15-нд Дүүгэн санахтаан бичсэн бол дараа жил нь буюу 1000 бөгөөд 77 оны намрын дунд сарын 15-нд Дүүтэйгэн уулцнадраа сарны сонирхон ярилчин хөгжилдөж мөн утгүй бас л салах болсон сэтгэлгээгэн илтгэж Янгван Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наа саран химээсэн энэхүү шүлгэн бичсэн байна. Янгван Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наа саран үчин долон шуугдаж өндөр тэнгэр

чөлиймөй. Тэнгэрийн ойдл чив чимээгүй. Тэр дээр үүл хөвн. Энэ үдш шиг амьдрал хижээд сайхнараа байхгүй. Эргэх жилийн энэ өдөр хаа байдаг вүлээ?

хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төбөржүгийн эргэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч Ван Аншигийн Юэнфэнгийн хойнох дуулал Абгайг итгэхүүе бэрх гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Ван Анши нийтийн он тооллын 1000 бөгөөд 21 оноос 1000 бөгөөд 86 оны хооронд амьдарч байжээ. Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч найруулгын жохолч юм. Өргөсөн нэр нь Жэфу гэдэг. Лин Чуан газрын хүн хархан багасаан сэчин сэргэлэн сурхад бахтай авгаа их улс төрийн хүслэнтэй байжээ. 20 хүрэхээсэн өмнө ичгэн дагаж өмнөд умарт олон газраар аялан жуулчилж ноёнч газрын эжнээ дарлал мүлжилийн дорох өргөн олон тараачдын гашуун жобуурын нүдэрэн үжиж нийгэм ахуйн гүнж өрчлөе улам нэг алхам олж таньсан байна. Оргсод шалгаж орсны дараа 10 хэдэн жил орон нутгийн ноён сууж ард түмэнд ач тустай ажил олон хийсэн бөгөөд улс төрийн шинчлэх хүслэнгийн хэсэг оронд бийлүүлсэн байна. Он тооллын 1000 бөгөөд 69 онд Сүн Шинзүн Жоушвид зайшаан өргөмжлөгдөж тушаалд гармах чан ордон дүүрэн хөвшмөл итгээд том газрын гэждийн эсэргүүчлийн үл хайхварч шинэ хуулийг хэрэгжүүлжээ. Инснээр тухайн үеийн улс төр аж ахуйн хямралыг жохох хэмжээнд намдаасан байна. Гэвч эчстэн хөвшмөл бүлэгтнэ харш саадаас болж арга бус тушаалаасан огчирсан байна. Жошви нас барсны дараа шинэ хуулийг хүчингүй болгож 2 дугаар жилд нь Ван Анши нас баржээ. Тэр ард түмнэ гашуун жүдүүр хийгээд нийгмийн асуудлыг гүн тусгсан дайчин бүтөөл олны биччээ. Түүнээ жохоол бүтөөлийн хөв намбан сүрлэг идэрхэг өгч өндөр үг найрлаган авсаар боловсронгүй шүлэгтээ найруулал маягийн өгөлбөр хэргэлдэг бөгөөд сүнгийн шүлгийн хожмын хөгжилтөд маш чухал нөлөө үзүүлжээ. Өтлөө насандаа битсэн амар сэлүү сул шүлгүүдийн урлагийн арга мэрэгжил нь нэн боловсронгүй байдаг

Юан Фэнгийн хойнох дуулал Ван Анши Дуул сугай Юан Фэнгийн оны 5-10 өдөр тур нэгэнт хур ус чивчмээ. Энгүй буудайн трандур шороо үл харагдан үүл шурхтсан хад уулна шүлхий дүүртэл ургаж охгүй. Эрт оройн тутарханч сахлаг жужаан марилжин эшвүрт усны хобоог унны үжүр өлгөж өхгүй. Амттай тарган чахч жахсы хойг дүүртэл чутхаад аятай шимтэй хулсан сүйе үхрийн махнаас хэд хэдмэй. Тайбу жуун жоос гаргавас мал дарс сольж тахлахын өдр бус атал хөнгөрг үргэлж нүржгэнмэй. Үүгийн хөвгүүд дуулах үйдур охид босон бүжиглөөд өдр туж жарган чингэж үйтхар жовлонгүй. Урдын настадын жассан усан баран өмнш урсаад уд уляасны бүрхэг түндөр өчүүхэн жавж охсомо. Урам хөгжин хажуулан хөвтмөгч байшаг өнгөртөл унт бай. Учирсан хүмүүс чарай өөд огт жовлонгүй. Ванган шигийн шинэ хуулийг хэрэгжүүлээд 10 жил болсны дараа Тралан бэлтгэл их хэмжээгээр хөгжиж Юмфэнгийн он нуудад жил дараалан илбэх хурааж улс даяар чичиглэн хөгцсөн өнг тайван байдал илэрсэн юм. Энэхүү Юмфэнгийн хойнох дуулал гэсэн шүлгий Ванганш зайшангийн тушаалаасаа буусны дараа бичсэн байна. Одоо түүнэ Абгайг итгэхгүйе бэрх гэсэн шүлгий сонсхой. Абгайг итгэхгүйе бэрх. Эрт дэлгэрээд үдэш жулгардах чичиг буюу. Эхнэр би чичгээс ямар өөр бай. Ижилшин дасалцнаан эрхчүүлэн бодхуя. Хархан багийн үе. Янаг амаргийн хэн дурдлага урд хожидгүй. Авгай чиний амарг сэтгэл дур би даган очоод адал амьдралыг чинь тохируулаад адвш жовлон амслуга. Хүний сэтгэл хөрбөн урвахы хэрхэн олж мэднэм. Хөнөөх хов үгий сонсмогч намай орхон одж ухай. Ураглах үеийн торгон дээлий дахиж өмсхөөс ичнэм. Одоо сая авгай чамай итгэхүүе бэрхи мэдлүгэ. Авгайг итгэхүүе бэрх. Абаалын амлалаан эхнэр би үхширтлээ үл мартнам. Энэхүү шүлэгт нэг эмэгтэйгийн ирагаар дамжуулж феодлын нийгэмдэх эмэгтэйчүүдийн янаг дурлалын амьдрал өчүүхэнч баталгаагүй яг өглөө дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг шиг байдгийг бичиж нөгөө талаар тэдгээр хар сэтгэлт эрсүүдийн жигшин голж бахан илтгэж. Одоо Сүн улсын үеийн шүлэгч Мэйо Чнэ, Тарачнэ яраа гэсэн шүлгийг сонсгоё.

тарачнаяра мейёчин харч тарачны жаргалтай хэмээн хэлмэй юу хаврын гайла намар бултал барадвэ нутгын тушаалтан түрээс хураахаар ирээд нар шингтэл сүрдүүлэн шахам дуулж дэнслэг мөө аагам жуна үерийн ус аймар шүү атрама хүрхрэн гэр байшингад аббай нилээсэн үер бурчхи урсхан аваачаад нүгэлт чарчаха нарми хувхайртэл идлүгэ анх сардур жоо бичиг бууж араа ургаагүй хүүхтэд хүртэл дансалва. Эрийн гурваас негийг тэмдэглэн татаж эжрэхэг ноён саадаг ном бариулва. Албан яамна жаха бичиг хичүүдэд авилахч элчин ташуур бялуу эргүүлмө. Хөгшөд хүүхэд хүртэл хөн аваачаад хөл тоглон нүд сохрол хочорч хуй. Эндэх иргэд гашуудан тоочж чадмай юу. Эчэг хөвгүүд хахчин салаад уйлчмай. Жилийн хүнси яахан тархажгүй. Жив авхуй дур тугалт хүртэл худалдлуга. Гашуудал гомдол жүс бором болж хуй. Ган савдур мөхлөг ам алга. Сохор доглон хэрхэн тариалж чадмай. Сууж байсаар үлгэрч үхэхэн хүлээнэм. Эдгэрий сонсоод би нээрэн ич хүрвэ. Эжний хишхи талгаар хүртсэн буйжа. Харж ичихэд

咱们去看看。对呀，咱们去看看。走走走，咱们去看看。下面我宣布，双山茶叶联营公司今天正式成立了。

네, 이번 순서에는 변강 가수의 노래 한 곡 준비했는데요. 어머님께 드리는 노래. 고종자 작사 리만수 작곡입니다.

네 번 수세는 전해옥 작사 성기화 작곡 김향월 가수가 부른 비 내리는 창가 보내드립니다.

0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。
0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, Төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаа нуу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн доон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Товаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усургаан унснаар сонирхуулж, дараа нь Хуурчи Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсох нь. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Дуутай Борон Товаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усур уншана.
3: 27 Хэшиг чухал яргавэ саруул хоёрыг дагуулад хөдөлсөн билээ. Бул тэнгилэг болж хөлхөлцөж өрийн хотод тавиад хүрлээ. Дахид өрийн хот нь хэчээлийн бичиг дээрээс уншиж байсан урдын төрх хаяаных Улаанбаатараас орж ирэх галт төрхнээ шуухлыг гаргавал дугжирсан юм шиг дандаа нам жимхэн байдаг хот биш болжээ. Одоо энд дотор гажрын арилжаачин нүүдлийн шувууш их өмнөөс хурам буухад халах орсын маймайчад хайлын ус шиг хойноос дөлрөн ирээд хүнээ далай маймайгийн хөл болж үүрэн эвдлүүлсэн шургуулчиг бочилж байна. Гонс буудал жээл гудамжаар тарчилан жорлон дуч өдөр сүнийн жоргоор яргадаг нь маймай хийтгэнч маймай. Маймайгаас биш хүн эрийн хотод ирснээ хэрэггүй. Энэ бүхэнд нь яргавэ саруул хоёр нүдэн жараад хүрхгүй. Таарсан бүхнийг хормойлчихмоор аашилна. Тэгэн байтал бүдүүхэн амсгуул гол нь тасарчих шиг айж хэчээн. Хэшиг чухал харин дотроо тоотой. Дээдийн буудалд тэднийг авч суугаад өдөр босвол жээлийн жагтэлгүүр чуглаа маймайг шахаалгаж явна. Дэгэд хоёр хүн ханчи дотроон хуруу жимлчих таарах болгон яргавэ саруул нь салхгүй харж жогсоод таатуулн чагаан нүд эргэлдүүлэн байтал мэдгч үгүй шаваарсаар хэжээ хараал юруул энэ сонсомогчоо сая салж жайлдгаа. Жээл хэсэж байгаад хэшиг чухал санаандгүй чиргийн хантан өндөр лийтэгэн таарчглаа.

Махнай маймаагаас хойш нүүр уулцсангүй 2 жил илүү болчихлоо. Энэхэн хооронд өндөрлийн баян сартва юм уу дээд тушаалтан болчихсон төлөвтэй л харагдана. Судалтай хөрөн хосчом ихч нь дэр тэгсхэн хэтэрчгээд шил давсан үсийг галитл самнаж хамар хавчсан томоохон бараан шил ялаа хэлтрэм гөлгөр хүрин шахаа хэн үтсэнч жаахан сочиж сүрдэн. Одоо тэр Бээжингийн хаашаанч нөвтрөх электромашны компанид бараа борлуулагчийн тушаалтай юм байна. Үүнд нь хэшиг чухал эрхгүй зэтгэл санаа хөтлөгдөөд яргуй саруул хоёроо энг чинг гэж жахснаа хагас өдөр ярилдаж суухаар өндөрлийгий дагаж булан гажрын жижиг кэм буудалд очлоо. Энхнээс гаднаан гэлчих дотром палцаг яваа гин гадралсан юм. Нутг усныхан сонин гэж хэдэн үгэж өрмөгч өндөрлий маймагийн ухаан жагтэлгүүрийн хандаш тааварын гүйлэг гээд онод ёсыг тууртал яраад гарлаа. Урдын тэрх баран гаргахаас биш тархан жардаггүй шандун гажрын номхон тараачин биш болсныг хэшиг чухал үжээд гарлаа. Мөгдөн хотонд анх танилцах үед өндөрлий гэж улаан шахаагаад тагшхин хэдэн үгч ярьж чаддаггүй ядангх жалуу байж хамгаалагчийн суманд сар бодол үгүй голгодоод гахай төжих албанд унсан билээдээ. Манай хүн харин эхэ гэсэн шиг хүн үжвэл ам дарвын энийгээд өдр босвол хэдэн торойтойгоон бэрхтэн. Чэргээс халагдахын толгойд янглаж байгаа хүүхнээсэн сал ятам байгаа юм шиг санан санан гахайн хашааг эргэж үжээд хэдэн мэгжин тавирж үнсгэд хурж байсал юм да. Уржинан яаруу сандруу уулчхад нэлээд үх хамартай болсон шиг санагдсан болвоч мөн л уруутай хэвээр өвчвэй тамирын ховчос өмсөж халжин юугийн өгөр жаргадан гүйжил байсан юм. Маймайдан мөнхнод ажиглаж жавцсангүй юу эсвэл тэр жоруд уруутай дүрлсэн болов уу гэхээс хэшиг чухалд сэргий орхоор шийдээд чи хэлбэл одоохонд ямар маймай хийвэл олж хонжоо сайтай юм дээ гэж тоншоо давбал өө яраангүй ихүлийн маймай штэ олж нь ихтэйрэн чагдаж гамтай ээвэр ховор маймай эргэлдүүлээд одоо надад жахтнаач даргатхан болсон шүү дээ. Хамгийн сайн нь чи гадаадынхэнтэй маймай хий. Жоосын олчход бас нөхөрсөг явалцсан нэртэй шүү. Чи хэлбэл гэж өндөрлий нүд шихийлгэн ярснаа мөр хавчсгийн инээнэ. Мөрөн хамар ногоон нүдтэй байсан бол харь гүрнээ хөнгөж андуурмаар. Дэхэд хэшиг чухал нэмгсэн усан тэнгэр овдож тэмэн дээрээс нохой татаж оролдлоо. Чи тэгээд гадаадынхэнтэй бишгүй явлчлаа биж дээ гэсэнд харин тийм санаатай энд ирсэн шүүх. Гэе урагшгүй байна да. Орсууд нүд байгаад өд танихгүй хаа хол ёфноос оруулахыг л мэднэ. Эхийнхэн гэхэд өндөрлийн хараалд ярангүй халах монголчууд багтаж байгаа хэшиг чухал гээтэл мэднэ. Хэн альнайхаа нүрийг халаахгүй гэхээс юм дуурсангүй жовхон л сул жоогдол гэсэн төдий. Танай компанич нь тэгээд электрон бодлогын машин ажигнан борлуулж байгаа юм уу гэж сонууч хүн болжээ. Дахилдгүй дээ. Бодлогын машин компьютераар голдож гэрийн чагсалгаан хэрэгсэлдээ хавсарган ажигнаж байна шүү дээ. Юу? Авах гэж интэй юу? Хөөй гэж өндөрлий галун хүжүү сунгаж чарайг нь шинжиж гарлаа. Компани гэж байвч хэдэн хүн нийлэлцэн дэл сул маймай юм уу? Аль эсвэл их компанид хөслөгдөж жаргадаад гүйж байна гэдгийг хэшиг чухал барах чаалсан бол

0: гэж чарай дүрэн энэ далцаар аад хаанаас та хаанаас та эрэнд ирж нүдэн нөөж байгаа надад чинь эхнэрээс өөр танилгүй шүү дээ. Эмгэнээс өөр даваа даваагүй. Гэе чиргэн хантнаа ховор сурга тавьж байлдаа. Мунтай юу гэж усаар угаагаад тосоор малялаа. Сургална гэхээс чи хэлбэл энэ ар монголууд гаргах зам олноугүй юу? Чи чинь намайг бодвол хэл ам шууд л нөвтөрчхөндөө. Энтхийн орчуулагч тусахгүй. Ам бөгөлж алав хашаад чиний талд хүчилж өгөх хүнгүй. Аа? Миний оронд чи ар монголын маймайчаадтай харилцвал ямар өхөө? Зүгээр гүйлэхгүй шүү, хүч хөлсийг нэмэхэн өгнө гэлээ. Чиний тэр хэдийг харах юм бол би бухнад орохыг хүлээсэн үнэг болчихгүй юм уу? Гэлээ. Хэшиг чухал утасны номерон солилцсон төдий ханчи сажилан гарч төрөөсөн тэрэг дуудаад буудалдан бочвол яргуй сарвал хоёр нь ашгүй харьж ирчихсэн үх хорон сууж байлаа. Хэшиг чухлын үжээд сарвал энэ яргуй гэдэг чинь үжээд хандахгүй сониуч дагаж гүйсэр байгаад ул хавтчихлаа шүү. Ёо ёо гэж гавья тоочин орон дөрөн гулдиж унахад яргуй харна. Ингэж мөнгөөр баага цуухаар дугайл ямар нэг маймаа эргүүлж хоног хоолнохон жоосичл олох юм сайн гэж гарын алхан маажж гарлаа. Дэхлэр хэшиг чухал. Юу яах юм да? Та нар энтхийн маймаагийн хөл уулыг гүйчд олчих. Тэгвэл тэр чин бөөн олж юм шүү да. Гэт хог сачиж гарлаа. Улаан орсууд бый байхаас ухаан дутууж гэлтэй. Төрөөхөн мануус харж байтал өрөвлгөн хөрмийг нэг жахтан жуу 20 төгрөг өгөхөөр тохроод 5 жах авч сөйрөөд хөдлөн үлээдээ. Энийж хөөрөөд оцсон нь эгэл наатхан хаг хийчихсэн маягтай гэж яргүй үзнэн ярьж гарахад саруулч эрэхгүй өндөж суугаад нэг жах нь бараг 2-ын үн босгож байна шүү. Манай тэнд өсрөөд 70-80 бижтэй. Сайхан ярилдах юм бол 60-аар ч олдон шүү дээ. Энд ягаад өвлийн ховцыг жун хулдаж байгаа юм дээ гэж үгэнд дурлжээ. Уухээ. Чи нэг чохом юм асуулаа да. Эний чинь уйдрал жүрүүлсэн арилжаа гэдэг юм шүү. Олж хонжоон ихштэй. Ухааныг олохгүй байна уу? А, жишээ татъя. Манай тэнд одоо намар буудаг ногоо чагаа дэлгүүрт гараад байхгүй юу? Үн нь өндөр болвоч улсууд дуртай аваад ичл байна. Мартчихгүй, а? Мануус хэрн шин чагаан сардан идэх тарвас, банан, жүржгэд дээр дорон ороод булялдаг шүү дээ. Энэ ховчос түүнтэй чинь өгөө адилхан шүү дээ гэж хэшиг чухал өндөрлийхөө сонсноо. Энд мэрэглэж мэдэмхэрэд яргуй саруулынхаа нүдийх бүлтгэлгжээ. Пэй харал. Энийн эрдэм өтсөн бол хэдэн жах үүрээд ирлээ штэ. Энэ мөн Монгол обан панч үгүй шүү гэж яргуй аман барин гасалж гарахад хэшиг чухал пүс хитлээ нэгэд. А нэг хоёр жах авчирээд та нартаа л маймаа гэн бижтэй. Захалт наалтхгүй бодаа гэж дажганлаа. Тэгвэл тэрэг тэргээр наашаан жөөн үжидээ гэсэнд манай тэндээс жөөгөөд тэрэг унааныхан хөлсөнд шүүгчихгүй юм уу гэжээ. Тэгээд энэ улас хийжил байна штэ гэсэнд хүн бөөжингээс шууд наашаан оруулаж байна шүү. Жам дөттөр үнэнч хамтхан та нар хоосон гүйлгийн хараад байж болохгүй шүү. Харин чаатай чим ёсын олж барих хэрэгтэй юм шүү дээ гэлээ. Юу хэлсэн ч өрөвлгөн хөрөн бол гүйлэг сайтай маймаа. Үгүй ээ, ерөн хэдүүлэн бэжингэр хөрхүү дээ. Аянтал юнхэ гүнгээр тойрыдоо гэсээр яргуй өвдөг алгадан босжээ. Чи үнэхээр энэ маймайг тоочхлоо юу? Тэгвэл хоёр хоног тусгай энэ ажих уу? Бас хэдэн юм олоод сурчих байлгүй дээ, гэлээ. Магатраас нь яргүй сүйд болж дэвдэгнэж гарахад хэшиг чухал гясаад хөдөлсөнгүй мөртөө жээлд дагдгаанч болоод өдөржин хөлөн ачаад тангидаг болжээ. Гурван өдрийн энг даалгүй өндөрлий буудалд эргээд ирлээ. Утас чинь ер нь өвтрэхгүй хэжээдэн хаалттай гээд байх юм. Би чинь чамайг явчихлаа гэж айлаа шүү гэхэд. Оо, барга, барх. Ажид авчаад тосох чулуу ер нь гарсангүй шүү. Яачих уу, учиртай юу гэхэд. Чамайг олж барьснаас нэг сэлүүхэн гажир олж хоёулаан төр суулчиг илээ. Яах гэсэн дээ, би нэг хөдөөнөө хүн ямар ч аж бүтөө чадахгүй шүү дээ, хэлээд өчгөө гэсэнд. Тэр юуны хамаатай юм, хууч хуурчил сууя да, надад нэг нүүр хайрлах та гэлээ. Хүнтэй уулжий гэж болцсон юм да, жавгуул байнвэл тээ дээ гэхэд. Ажи чин дэми саатахаар үгээ, чахартэл гэлээ. Гойхын хүчинд өндөрлий хэшиг чухлыг өн дулан хоолон буудалд авч ороод хөөнчөр таслаханд ширээ хавчин суулаа. Эрэнд нэртэй энэ буудалд голдуу нэрлэхүү баян, сүрлэхүү ноён, нэгэнд дурлсан гадаадын жочин човдог гэсэн. Хэшиг чухал сонсоноос үзээгүй. Ам нөхөөс өндөрлий мөн л яаж ийгэчлээ таваран халахууд гаргах санаатай үг чухайлгэн. Дэгэд хэшиг чухал үжээ, сургалд яг гэхээс чааш үггүй, жуушаас нь тамшаалж сууна. Тагин байж өндөрлий бүр өдийг гаргаж чадвал тэдий доллар гэх хэмжээнд хүрээд, хэрвээ зүүн төхөрөөс дээш гаргаж чадвал компани төлөвлөж шууд гэрээ хагалж болно шүү дээ. А жамын жардал барьдлыг чинь компаниас хариуцах мөртөө гадаадад гарах пасспорт, бомтын гардан бүхнийг бүрдүүлж өгөх юм ээ гэж бүдүүхэн ам алдахад, оргож хөөрэхөд гайл тушаахугаас хойш хэшиг чухалч нэнгнасаа пасспортан гаргаж үжүүлээд, энэ жамын үүдээр чинь би зүүн баруун айлдам буух шигэлд чөрхсөөр ирсэн юм шүү дээ. Чамд бүтөөж өгөх юм бол жуухнаар торчхно уу? Зүүдэн чин ороогүй тоогоор гэж өтгөн шиг хөхрөөд нүдийн бүлтгэлгэж тавлаа. Би жувхруу барьжээ. Чамай гүжмөгчөн хоосонгүй гэж санагдсан юм аа гэж баярлахын өрхөөд өндөрлий араараас нь гэнгэр дангар хундаг гурав тулглаа. Архны ид дээшлэд ирэхлээр өндөрлийн голын гурван үг нь аяндан урсаад гарлаа. Хөл дөрүүлж байгаа гажир нь хүнээ талайд дүүжилөгцөн салбар компани ухаантай болохоор борлуулагч болхон жилдэн жаавал жуун түүхээгээс дээш гаргасан байх хатуу үүрэгтэй юм байна. Үүргэн бийлүүлж чадаагүй юм бол чаланган хагсаар хасуулдаг юм гин. Нодн манай хүн бүх улсын хүнчиг болон бүхнийг нүхлээд дөнгөж далаадыг гаргасандаа дээсэн дөрөнд торжээ. Одоо хагас жилэн үжигхэж байтал тав арваас чааш гаргаж чатаагүй. Жул барбач бурхангүй мэгдүрж явсаар хэшиг чухлыг үжээд энэ тансаг ширээгийг жассан байжээ. Улаанбаатар хөрөх юм биш дээ. Хөв жагварын авчрахгүйгээр хоосон аманд чин халахчул үнэмшдэг юм уу дээ гэхэд, иймэрх надад харин байхгүй шүү дээ. Аа, нарийн танилцуулгын аваад очвол болох уу гэхэд, оо, тэгвэл энэ ширээ хоолыг талгаар сатчихлаа л гэсэн үг шүү дээ гэсэнд, аа да, хаанаас хаанаас, маймаа юроос амьд байдаг юм чин уулан нүүкүүч, усан нүүж, суурн нь эрэггүйч, тээрм нь эргэн шүү дээ. Даамлаасаа жаавар авья, толгой тохвол чинийхээр болно биз дээ гэлээ. Өндөрдий гар утсаам малтаж гаргатал хэшиг чухал хум шүүрэн ширээн дээр бэлчиртэл чиджээ. Тэгэд юу ч болсонгүй юм шиг уруул жимилгэн хундаг өргөн. Өндөрдий гүйлэг сайтай маймагийн тохолон алдхийг хүсээгүй гэхэд хэшиг чухалч аманд орсон өөхийг юу гэж хэлээрэн түлхэн билээдээ. Хэн алинч уяанай бөхшиг барьчаан лавдуулаж байгаад чаатхын кан сөвийг ажиж уланд нь гисгээд чөмөлхийл санана. Аян жамын түншөө дорогоо ихтэй бахтай хэлж мэдгүй. Дөлий зохор юм тавирж аваачаад нүднээ хох бочхийн дараас тэгж элэг доог болхон байяах уу. Хөврэх эмжиг гэсэн тоног сөлвгээс нь хэдийг илүүчлэж бэлдээд явах сайн гэхэд үүнд чи алгасах хэрэггүй. Манай компанийн үйлдэхүүнэ яс чанар дэлхийд оройсон доол хаашаан ч нөвтөрж байгаа биз дээ. А тийм халбархан өвдөрж балбарчихно уу гээ тоног сөлвөг панцлах санаатай бол тэр амархан. Манай компани ер нь амин чухал мэрэгжлөөсөн бусдын бүр жагталгүүрт оруулж өрсөлдөн жаралсан юм шүү дээ. Үнэн тэнд байх юм чинь хэдийг аваач нь уу таагаран болдоо гэлээ. Аа да, үгнэ илэн сайхан, үнэгнэ улаанан сайхан шууд хэлчихье аа. Халахчуудтай би овоо явуулсан юм аа. Тэд чинь хэлтэс хийвэл эдий чинь эдэрэн солих гээд ордог улсууд шүү дээ. Тэгж борлоод байвал чихэл би толгой тахгүй зөксөрхүү гэсэнд ийм мэдл надад байдаггүй шүү. Хой чи бати босч явах гээд байлдаа жаавар авч байгаад хоорондоо зөвлж болон шүү дээ гэлээ. Чиний энэ дөлөнгөртгөр зөвлж тохортол намрын сэрв унчих нь биз дээ. Хоёр хоногоос мануус их ачанда мордон шүү. Чиний энэ яла тэжээж хөрөхгүй чөвдөлд хоргодоод ч яах уу да гэлээ. Өндөрлий ач цалаанд орсон шатрын ноён шиг яахан олж ятсана. За байжуурэ энгүл болох уу? Хоёулаан бэжиндан бочож компанид хүрий. Угэн олж үжүүр гарах гэд дохин биш юу? Айн тал чиргэн хантнахан гэрээр хүрж авгай хүүхдийн минь зүсийг таньчихаа гэж чарайдаж гарлаа. Бүтгүйд хөрвөл хоосон гүйсэн хэрэггүй гэхэд маймаа бүтгүй ч найр тал хөвөрэн шүү дээ. А би өөр юмд хулж алгуулж өгье гэлээ. За да нөгөө хоёрон гэрт нь бучаахад юм биж дээ гэхэд а да чухал л идөө. Тэд нийслэлийнхэн үжимжийг тойрж л суух. А бэжин чинь танай Монголын нийслэл байсан шүү дээ. Түүхэн санагалж явна биж дээ. А идэж хонход санаа бууж овоо би байна шүү гэлээ. Хундаг гингэр дангэр бочин дахин мөргөлдөж байсан ч хэн алин ч хөлчүүрж халамжсан тулб мэдүүлэлгүй чаатхын кан нохорхийг хүлээж суун. Хэжээ хойн хэшиг чухал өндөрлий бэй бэйэн налалчин. Өн дулан хоолон гэрээс дөрөө чанг аяарлахад. Үчин өрэн хот долоо өнгөөр солонгорж дүүрэн тойштэй нэг чуваа галт тэрэг жамын үүдж өг ууглан отхон хэн алнэ санаанд нийлэмжтэй байлаа.
1: Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү үү күч күч күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан квандан квандан.
2: Өтгөө.
1: Су су шва шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол Өөрийн галтруу, цахилхан галтруу, болоод суман галтруу.
3: Наяа донд галт тэргээр хонжуугаас бэйжинд хөрөхөд 27 цаг аялж, хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 20 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүл миний гадагшаа гарах төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл жам нэвтрүүл 2 цаг гараал явбал хүрчих юм.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
1: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр жам бол дундад улсын БН тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн төрөний жишг.
5: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдэшин өвсөлтсөн үйл ажиллагааны зарчим болно.
5: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
5: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
5: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.

0: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхагийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
1: За, мөнгөөр хоо амуулгарийн очил. Олфин тайсны хон. Өрдөн шатрын сорман багши цаалжо. Тэн санцог ястар санамсэр уэ ун пингшэндр бараад Чэнлун шанглин мэтин тиэснуд эча уша хартлан агунгаад Уэд болхийн мэйда хоэр дахрлэг ээр хэнэм холэг дур

болэн маранаас басмаат эвтэгэ талхэн зүтээ нэнэ нахто тайфэгат нэнэ бричин тэнзэнгүй ахтэр байгэ тайвэр сэдэ нэрэ мунэ чэнтэ

0: Daniel was it when they get una herba toda tanto en bien sobre goba te reina carena hacen hasta que hat te sane que hasta el bosco ya ach wollten kann mir wegen muru tu te gut ya hanta Юна швахта ивэм ли хомэ вичене вотчери ялдлилэшоги Байюн жүрүн бахши шап нэ бай олгыч аварат динтэн сант хөрмак тиэсни тилат вари ух хан хунаран хөрлиг юм олнат багэрдэж Эдуга ун пин шэнэ шэнэ найн чэллун бол жэлхэ холэ түгнэ гардаг ишамлэг нар надиги тэншэн жоос бэрнэ тэнсүй хаптэ хайр бол хадын дээр усан дур гон ман хэвгэн багшин хэнаар бол эмнэс нь уучран түр хилж хэл хэлэгэн багтаар хийж байлаа юу нэра ягтаар хэчигэ
1: Тар тас гэж
0: ийгээда
1: төсөлт гинтэ хүмүүс төдөө
0: тохи
1: бодлын бэмиди
0: Болгине тонгал босмөдө
1: борж хананы
0: бэмда
1: бодлын гисэмөй болсо тол болгим жилсмэ индэра
0: Кэр тоорой мөнгэнэл Kadın basta dümz verdik. Dün denne icin bol şamçıgımın hildiğe. Şamlinme bol bol da
1: turlin durgun imbenim. Vaçidi sansat şamçı bol onçı gelen sander cefim. Ünlü
0: hong kaysın şeyde usagan bol şamlinga da bunu.
1: Утаалэмэн
0: пэдэлой
1: манэми
0: ширэ чэнмэн шанглинг нар
1: үдэнтэ
0: пэлда тигэлэн гэдэг
1: тэр холо төмөр ярин очоо
0: шанглинг бэрхтлэх дар шангавт үлдэг очоо мөнэ бэ пэймэ
1: шангчи ба үннэга
0: үйшоо тэрдэн шангчи ба сумо хунчаа шанглинг нар мутурча
1: шанглинг самсна сүлэ сэрэн
0: трэйж баржи
1: Тэнхэ хоги амханаас нэрийг замсч
0: чангшуулангын хөвөн. Халгид болойгэйми.
1: Гяд ли хон ба буйн усрат үрдэн хойд
0: болоо хойл гэрэн уша харилд. Карвах тоо бол карьяа бо твайгат шамчи дом
1: ин хутхи хон хэдэн
0: үгийлж. Шамчи тинэга гэрэн.
1: Картори сүтк журмуду жард
0: нарик хийжэгат атаа болгул.
1: Ири хиги Гэр гэр авжирын нүми төхөйд
0: чөм тэхөөгад ли хон оочвэсан гэн тэхэр амнаас хөөрсэгэд нүцвэрэгэд
1: мутаалтрат онжуллахи
0: Усэ хатла авгэсар
1: усэт нэгар дөр орлэш уу вон тайзли хонгаа

мөртийн жамжнаар хүрэжээрэд тэргийн дур хоёрыг хараад тэдэн хоёрын мэр жимсгий тэргийн

참나 허드네 갔지.

хоёрын хоолгийн кавиаги бүтэган чирэг хэрийм нэмэгдэнгээд. Чирэг хоолгийн чилүүнэ баяржээхи болмолда кахтагүй хиймарэхи. Жэчи араад хилэ болда үлдин тайзэвэгэ чэнтэхо күсрээд үчхэлэ. Хүлдээн түнтээ бид болголу байдахтээй. Биту дэргэн тэрэгдаа хаад хүдлэгэн ялхэлэ байгээ. Тайсэгүнэ үжнээрэн. Чэнтэхуғы бэрэнчээ аха ахмээрэ ата барэчээ битхэлэ. Үсааг яагд болгом гэлсгүй байтан хайл ягдагаар үйлчад эрвуаж раагэч. Дээд нүд мүдөөд бидо хайлый хортуу ярахар хортуу зэгаад бэрчиглээ шоогэн. Чүн тэхүн. Хайлсаар болгүш дээд нэ гандоржи. Ягаад яхаг байд хайлүн. Ягаа хэхсэнч. Тулж ертін жауылығы тулжгар хоған болуай. Яг үнэ жәділ, яғи байдау нардығыд ерман, биту түрігі үүдігін әгәд хойыр хүмүні ойдар бұласты болғағад. Шамлир хуалғы аман дарабайад хадгын түйін өжі. Хоу, лейхонға, лейхонға, чихнаад ұшағын үшім ой. Чи үшаам жалиму, би үшаам дилиму, отау чуэмээгэн.

Дэн зүрийн идэл мал хавсаа тэгш. Тоос дэн пиэ тэр нэгэр дур армаан. Уйдас насте болчих. Үрдэм шатли хөдөлбөр царайвш. Үшад нэгэр дур бэстэн баллан. Шамлини болбол хайя жуглэр санмур болгээ чиринээрэй Элудрээ элчагэдур Үгүжбархи уйдан гэдэн Кымшибэсу элчиму Харуғы бэрэгээчи Хэчирам бэтки үндуға Хэрхэс моте ябэгээчи Оп үндэстэн хамэлбарэ хэн түндэгү. Лафтэг хэро бонэ хэйл үйчэ намнун фуули нүдэ жална. Нүдэ гэрэгат гэмсгүйчэн тахэрэ гэйдэ шанглэнчэ нүгүлэн тахчэн түрсэн гэгэн мэдэ болэ хэдэм хэвэ. Үндэсэн үлгээ хэгар хария жилий хэдэд шамлий Ехээ таагар үлж бээхэн Харагад болуул хандандыр Наалдүн жолхэ атайфу Ото чиний эмдэрэг чахчин димилэр хэлэ Мэннэнний хэлмэн жэндар Тайсэгэн толгови түнсэн иштэ нэлагар дойод

쟤네 너희 철로는 뭐? 너희네 사부들대 소식에 진탕반 개신들러려 떡가루를 내려 흐르자

Аран түрүүстэй ингээ хэр офн тая. Зигэний гээгара бахтэква. Чодрох нуруу дэтуэйтэк. Олэн хөмөрнэс мэхэрвал. Нүдэр нэлмэ унгадэхи элихимэ парнда. Тэнээр тэмэн нүтэгэдэгэ шум. Хангол яхаган бол өлчөөн тэр тайфуриин эмэнгадэрин. Тэрстэгүү ноэн аламжэхуд халдаран. Буэн дээнэ тайфуги хэвэлгод сэхунсэн тулэгэл. Арадайрэгод бэдэнаад үнмүндэгэчэ чэлмэрээн таатхажэ мүрэгмай. Ардүдин чарчэхэн элэн хэлэд барин. Ататнуэлгэ бутэн амаанэгэгад байэн жилэна.

0: эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт.
1: Хянагч Одхон Хөвчин.
0: Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Аяа дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж байгаа нөө хүндэт сонсогчдоо. Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Уудам Хорвон уянгах шиг тусгай нөвтрүүлэх та бүхэн тайган мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны нөвтрүүлгээр та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн хөтлөгч Хаврагийн Ордос хотын үүшин хошуунд нутагтай жалуудууд шин сарантай хийсэн ярилцлагийг сонсгоё.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараажуу.
2: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
3: Сайн байна уу? Сайн бацхан уу хүндэс сонсогчд сүлжээ ашиглахт найднараа та бүхнийхэн амар амгалан айлтхан шинэ илжихэ нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хариусан Найруул.

0: хавраа байна.
1: Дуут нутгийн уянг, дулаан хотын эгшиглэн. Дуугар уянгарах дулаан хот.

Сонсогчдоо сүлжээ ашиглахт найднараа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань залуу дуучин сарны дуулсан сансан шүү цамайга гэдэг жохолын дууны ихшгэр эхэлж байна. За ингээд энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээрээ бид үүшин хошуунд нутагтай залуу дуучин мөнч дулаан хамтлагийн гол дуучин сарныг нэвтрүүлгийн өрөөндөө өрч түүний бүтэл оролтлогийн талаар тусгай ярилцаа өргнүүлэхэр бэлтгэсэн юм аа. Нэвтрүүлэг маань өнөөдөр Аражуугийн шууд нэвтрүүлгээр бас Аражуугийн үеидүү дугаараар та бүхнийх хараа сонортой жирэгд нөхөрнэ. Ингээд бидний ярилцаан сонирхолтой бол та бүхэн 8592412 боёо 8592413 шуудсаар маань холбогдож болно. Бас манай сүлжээний хуудсан дээр бичээс үлдээж болно. Та бүхнийг идэвхтэй оролцноо гэж хүндэтгэн урж байна.

0: За ингээд жотныгоо та бүхэнтэй уулзъя. За сарн сайн байна уу? Сайн явж байна уу?
1: За сайн байна уу? Амор амор.
0: Сайн сайн сайн байна уу? За өнөөдөр завч өглөөгээ зайчилж манай нөтрүүлгээр сурвалж илгийн маань хүлээх болсон баярлан сэтгэлээ илтгэе яа юун төрөнд.
1: За чи би ч гэсэн их аттай гэж бодож байна өнөөдөр танай энэ сайхан нөтрүүлгийн өрөөнд хүрэлж ирсэн да. Баярлж байна.
0: Баярлаа. Орчим ажил ихтэй байв уу?
1: За энэ зөвхөн яг хамгийн сайхан халуун бүлээн өдөр хоёул анги сайхан ингэж ярилцаж байгаа өрнөлгөд би бас баярлж байна. Орчин бас ажил нэлээд хүнд байна. Гэвч өнөөдөр энд аж ахуйн сайхан ярилцах болсондоо баярлж байна.
0: За баярлаа. Тэгээд бас долоо хамтлагийнхаа тоглолт үдшилтлэгээр бас орчим нилээд олон бүтээлнүүдийг хийж байла тийм ээ.
1: Тийм ээ. Манай долоо хамтлаг энэ орчим энэ жил болсноос хойш бас нилээн нарийн шинэ бүтээл уран бүтээл гаргасан юм аа.
0: За тэгвэл сарны тухайд ярих юм бол таны дуулсан жохолын дуу, ардын дуу орчмын хитэн зилүүдээр сүлжээ холбоогоор сачигдаж үжигч сонсогчдын хаан таашаалыг хүлээж байла. За ингээд ярихад ер нь бие даасан одоо уран бүтээлийн жохон бүтээлгээ хийгээд одоо хэдий жилийн нүр үжиж байна. Яг анхны жохон бүтээлгийн дуу гэвэл одоо таны аль дууг тань ярьж болох юм бол
1: хамгийн анхны миний одоо шингээлт хийж одоо лууин пүнд орсон дуу шта. Яг хамаа анхны дуу жаха аян бичиж өгүн гэрлээ бичсэн энэ нэгэн сайхан сансан шүү чамайгаа ингээ сайхан эхлэлт дээр тавьсан энэ аян дуу. За яг энэ дуугаараа би хамаа анхндаа ингээ шингээлтэд орж үзсэн юм а. Энэ бол миний хамгийн анхны дуусна өөр ин гэсэн бүтээл.
0: Хэдийн оны учир байсан бэл
1: 2021 оны үеэр байсан байх уу?
0: Яг нэг
1: хамаа анхндаа яг чигэд нэг ч одоо юунд орж өнгөрөөгүй.
0: Сингээлт ингээд орж өнгөрөөгүй. Ерөөсөө одоо ерөө яранд бол имерхөө хиллэг байдаг штэ. Тайсан дээрх 3 минутын тоглолт бол тайсны ардах 10 жилийн зүтгэл чармайлгаас ирдгээ гэж тэгж ярддаг тийм ээ. Тийм болохоор одоо ингээд яраас ухад одоо сарныхаа дууралгийн замаа яаж ихлүүлжсэн үлгэр учирд яраага шилжүүлээ. Яг ингээд уралгийн зам гэж хэлвэл яаж одоо сэтгэл тавьж хөл тавьж ихэлжсэн бэл үжигчээ сонсогтойгоо хаалчин уу.
1: За одоо өөрийнхөө уралг хийсэн зам гэвэл би бол аав ээжийн хаан нэг одоо орчин тойрон гэж хэлнэ. Манай аав ээж бүр сайхан дуудулдаг хүн. Тэгэхээр багаасан захын одоо ийм нэг нэлээ нөлгөөлөг төсөө. Эргээд одоо хамаа анхндаа үнэндээ амар шигтэй шта. Тэр үеэс одоо би сорлого мүү. Тэгээд одоо шавсармарнаа сурагчаар явдаг шта. Гожван төгсөөр их сургуульд явъя. Тэгээд би одоо Олимпус сурсан юм а. Олимпус сураа тэгээд манай өвөр Монголын дээд сургуульд урлагийн ангид нь сурлж гар утсан. Тэгээ лимбэн суржгаад сургуу их сургуулаан төгсөө барангуутаан барсан тэр жилэн одоо хөн ингээд юу гэдэг шэши хийхээр яваа гэдэг шүү дээ. Тэгсэн чинь би шэши хийсэнгүй дуудуулаа хэрцэн. Манай нэг хэд байгаа. Тэгэл одоо дуучин болжээ. Хамаа анхндаа 3 дуу мэддэг хүн байжгаад тэгээд дуучин болж явсаа.
0: Яг дадлагын надад сургуулийн цандаа. Тэгээд яг лимбиг тэгвэл хэдий хугацаа лимбиг сурчсан бэл.
1: Яг үнэндээ хэлвэл бүхэл орсон гэжэлний 30 гэжэл орсонгүй. Лэнши чигээн сураад одоо яг аян дор орно гэжсэн чинь эргээ дуудуулаад явцсан. Лим байгаа гэсэн. Самж шиг тэр энийг хаяга тэрээ сураад явсан.
0: Сүүлдний ингээ ботсон чинь лимбэн илүү тохиромтой байсан уу? Дуу нь илүү тохиромтой байсан уу?
1: Сүүлэрэ харин би өөрийгөө мэдсэн. Би бол хайшаал дуудуулах дуртай. Эхэндээ тэгээд өөр юм биендээ тийм ихтгэлгүй шүү дээ. Тэгэхээр дуудуулж ингэж чангшиг хийж үжилсэнгүй, дуршиж үжилсэнгүй. Эсвэлээ ингээ гарж ирэнгээ толгын чагдараа ингээ дуудуулаа явсан чинь яг би өөрөө юм бол би бол дуудуулхад улам дур баршаал нь улам ихийг бодоод. Дуудуулах дуртай. Тэгэл дуудуулдаг дуучин хүнээ жамаар явсан байна.
0: Яг тэгвэл дууралгийн энэ мэрэгжлийн талд бас хэн нэг хүнд шавлж сурж ирсэн үү? Эсвэл өөрийнхөө одоо мэдрэхүйгээрээ ингээд сураад сурах дондаа ингээд өөрийгөө давшуулаад явж ирсэн үү?
1: Тийм, яг өөрийнхөө мэдрэмжээр ингээд заахан заахнаар. Тэр үес дөнгөж дуудуулж сурж яхад хамаагүй ингээд одоо сүүлрээ эргээд ариун ийм дуучин хүмүүстэй хамт байхаараа бас энэ багшаас нь тэр ахмадаас нь ингээд хамтдаа ажиллах чагдаа заахан заахнаар
0: туршлаг сурсан юм даа гэд.
1: Тэгэж өгөрийгээ одоо нэлээм бас дуучин хүнээ жамаар орж ирсэн байна.
0: За баярлаа.
1: Яг мэрэгжлийн багшаас сурсан гэчээл гэж асуув гэ.
0: За ингэвэл бидний ярилцаагийн хүлэн сонсоод бидний нэвтрүүлгийн сүлжээгээр харж байгаа та бүхэн тэгвэл Аражуугийн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсож байгаа сонсогчид маань залуу дуучин сарны урлагийн замд хөл тавьсан үлгэр учрын талаар нилээд бодот ойлголттой болсон байх. Ингээ бидэнтэй бас тусгай ярилцаа өрнүүлэх гэвэл Аражуугийн шууд утсаар холбогдож болно. Сүлжээн дээр бас бичээс үлдээгээрээ бидэнд урам хайрлаарэ, туур хайрлаарэ гэж хүснээ дээ. Баярлалаа шүү. Ингээ дуучин Сарагийн сарны одоо дуулсан нэгэн сайхан жохолын дуу залгаад дэвтрүүлгээрээ сонсъё. Нутаг гэдэг сайхан жохолын дуу байна. За энэ хүү дууны шүлгийн үл манай Аражуугийн яруу найрагт дууны шүлгийн жохоогч Боо Улаан Солтгой жохоогод хөгжмийн үл хөгжмийн жохоолж оюун мөрөн жохоож манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн жочин залуу дуучин Сарн дуулсан юм аа.
1: Хөртэйгаа.
0: Аа тийм үү, шигтэй хоёул дуулсан. За ингээд та хоёрын хамтарсан уран бүтээл нутаг гэдэг дуу хамтаараа сонирхон сосъё.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчид аа сүлжээ ашиглахт найднараа. Манай нэвтрүүлэг залуу дуучин сарн болон хөшгийн хослон дуулсан нутаг гэдэг дууны гишгээр үргэлжилж байна. За энэ хүү өнөөдөр үүшин хошуунд нутагтай залуу дуучин дулаан хамтлагийн гол дуучин сарныг нэвтрүүлгийн өрөөндөө өрч түүний бүтээл орлогын талаар тусгай ярилцаа өрнүүлж байгаа юм аа. Жочинтайгаа яриагаа үргэлжлүүлье. За өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань бас манай арааж үгийн видео дугаараар сүлжээ ашиглагчдын хараа сонорт нь жирэгдэн хурч байна. Тиймээсэн бидний үжиж харж байгаа найч нар урам хайрлаарэ гэж хүсэн найдээ, туур хайрлаарэ сүлжээ нь хуссан дээрээ. Дуучин сарны тухайд ярихад бол дулаан хамтлаг ийвс бид өнөөдөр заавал дурдах ёстой гэж бодож байна. Тэгвэл хизээгээс дулаан хамтлагийн эгч дүү нартайгаа санаа оноо нийлж иймэрхүү сайхан хамтлаг байгуулъя гэж бодол санаалаа нэгтгэж ясан бол дуртагж ярина уу.
1: За дулаан хамтлагийн тухай та ярьныг бол манаас одоо 25 оны 4-р сард жинхэнэ дулаан хамтлаг гэж байгуулагдсан юм а. Тэрнээс өмнө биднээс хамтдаа эгч дүү хөтөлөө одоо ийм 20 найрд найрлаж дуулдаг, би бол дуучин тэр хөтөлөө найрчин гэх хамтдаа 20 найрд явдаг. Тэгээ бүр танилцдаг сайн нэж байсан юм а. Тэгээ нэг өдөр хамтдаа ярилцаад хөтөлөө бас ингээ нэг юу хийсэн. Одоо шипинг шта. Зураг аваа тэгээ TikTok юм уу, Weixin дээр ингээд сацсан чинь нэлээ ариун хүн хийлжин. Тэрс одонаас эхлээ найз нөхөд ярьж наа. Танай энэ хөтөлөө нэмэгтэйчүүл гой байна гэж найрлаж явах чинь сайхан харагдаж байна. Хүнд нэг жилийн гой харагдаж байна. Гой мэдрэмж өгж байна гэж ярьж байна. Тэгээ хөтөлөө ярьсан. Тэгсэр манай хөтөлөө ийм нэг ажлыг хийж үжих үү. Тэгж одоо яг ажлаа нь жинхэнэ хэлүүлсэн 4-р сараас эхэлж хамгийн анхны жинхэнэ бүтээл хийж шингээлттэй нь ороод дахиад өөрийн хань одоо юу хийгээд шиппинг хийгээд TikTok дор орсчихсан юм аа. Ингээд эхэлсэн.
0: Ердөө ингээд ганцаараа дуулж яснасаа одоо ингээд хамтлагтай болж нэг бүрэлдэхүүнээрээ багаараа дуулахад бас бүр адил бос төрөглөөд дандаа байдаг баг.
1: Тийм, яг адилгүй.
0: За юу гэрэн адилгүй юм бэл?
1: Ганцаараа бүтээл хийж одоо бүтээлэн дуулаад ингээд явхад бүхэл уучраан бүр өөрөө ингээд
2: шийдэчин.
1: Аа, тийм ариун хүнээ одоо юу хийх хэрэггүй. Өөрөө би юу гэж хийгээ санаж ивэл одоо тэрээр нь явчих гэсэн үг бай. Манай хөдөлгөөн хамтлаг усны дараа тавьвал одоо хөдөлгөөн энэ уучрыг ан одоо юу хийнэ штэ.
2: Жөвдөн.
1: Жөвдөө хамгсүүлдэн хамгийн сайхан тэр заяараа бүр санаандаа нийцсэн тэр маягаараа хийнэ гэсэн үг бай.
0: Одоохондоо бол хэдий гэж үнтэй билээ.
1: Манай одоо өмнө тайсан дараа тоглодог дэрүүн хөгжимчин тайга нэмэтэй тавгуул байдаг.
0: Яг ингээд дулаан хамтлагтайгаа нэг сайхан одоо баг болж тоглосны дараагаар үдшилэг тоглолтнуудаар бас олон оролцож иж байла. Яг ингээд дуучин хүнээ ховд дууралгийн мэрэгжлийн талд бас ихэхэн туршлаг сургамж хоромдуулсан байх жил гаригийн хугацаанд.
1: За яг тийм.
0: Тэр тухайгаа ярил.
1: Эхэндээ дулаан хамтлагт орхоос өмнө хэдэн шингээлт хийгээд өөрийнхөө бүтээлийг хийж өнгөрсөн бас нэг багсаг юм одоо юу гэх юм бэ туршлагатай. Тэгээд хамтлагаан байгуулсан дараа тав бид нөөс бол манай дулаан хамтлаг бол голдуу ордос ардын дуугаан одоо шинэргүү маягаар ингэж ая тохоо юу гэж одоо цогцоолж ингэж хийнэ гэж манаас энэ одоо хамаа анхнаас төгөгдөвн бүр юм болсноос на одоо яг ордос ардын дууг ивэл зинхэнэ би дулаан хамтлагт орсноос нь эхэлсэн юм аа. Намайг авчи хэлвэл их нэлээд хожон таа гэсэн үг. Тэгээ би ордос ардын дуугаа яг зинхэнэ эхэлсэн. Тийм зинхэнэ нэлээд сурсан. Тайсна өрлөгч адилхан. Дулаан хамтлагтайгаа хөдөлэн гарснаас хойш зинхэнэ их тайсанд гарч тоглолт хийсэн. Энэ нь бүр жам жамдаа өрсөлдөө нэгтэй. Бас их харин зингийн хоромдуусаа.
0: Бас сэтгэлийн дараас гэдэг юм уу? Ажлын дараас гэдэг юм уу?
1: Дараас ч байсан, дараас нь харин эргээд одоо тэр нь юу вэ?
0: Торшлог болоо хоромдсон тийм. Төрүүгээр бас таны хамтлагийнхан үүшин хошуунд алдарт уучин тэнгэргүйтэй хамтарч сайхан уран бүтээлийн тоглолт хийж байла тийм ээ. Одоо яг тиймэрхүү том том хүмүүстэй ингээд хамтарж ажиллах нь бол нэн илүү да сайхан ажтай хоол таны хамтлагаа танилж болох уу эсвэл тэднээс бас юу нэг суралцах уу гэдэг талд ихэхэн ололттай байх.
1: Тийм. Манай дулаан хамтлаг байгуулагдсанаас хойш нон TikTok-оор ингээд сацагдаад ариун ийм сайхан хүн таарсаа. Одоо хаврагийн ярьж хаар хамаа анхандаа манай тэнгэр багши надноо бидноосы одоо TikTok-ийн давчингаас бас манай сургуулийн багши тэр үеэс манай хүмүүж үлдсэн манай багшийн энэ танилцуулгаар тэнгэр багши бас бидноосы олж харсан бай. Ордост ийм хэдэн хүүхдүүд ийм нэг жилийн ажил хийж байна гэ бас бидний ихэд дэмжсэн. Манайст одоо бас нэлээд юу хэлж өгсөн. Жэн

0: одоо танаас одоо ямар жамаар яаж фажин хийх тухай та ингэж сайхан. Тэгэхээр тэнгэр багши бас бидэнд одоо ийм сайхан юу завшаан өгсөн шүү дээ. Өөрийн хан тэр сайхан бүтөлийн хан домдон. Энэ додомтай айлын томоотой хүүхэд гэсэн нэг сайхан дуу. Тэр гэр бүлийн сургаан хүмүүжлийн тухай та ийм нэг сайхан дуу. Зөнг нөнгөн тарта одоо ястай. Энэ дуундаа манай дулаан хамтлагийн дөрөв хөгжимчнэр нь домдон нэг сайхан юу явуулсан бэ? Хөгжмийн хэсгийг явуулсан. Энэ нь одоо тэнгэр өгсө бидэнд үнэнийн хэлгүүд нэг завшаан өгж юм гэсэн үг бай. Тийм. Одоо хүүхэд ач нартаа ийм нэг завшаан өгж бид нүс бас нэг тайсанд гаргаж өөр хүмүүст олж харуулахын төлөөд. Тийм манаас бас багтаа их баярласан. Тэрнээс гадуунсаа ариун ариун ийм сайхан багши таарсан.
1: Яг тийм бай. За ингээд тэгвэл бид ярага төр завсарлаад таны дуулсан сайн ингээд сонсогтой хүргэжсэн тэр дуугийг бүтэн уулгаар нь хүргэе тэгнэ. Сансан шүү цамайга гэдэг дуугийг бүтэн уулгаар
0: нь бүтэл.
1: Бүтэн уулгаар нь хүргье. Яг анхны бүтээлийн үлгэр учир гэж ярвал бас яаж санаа оноо нээлж гарч исэн бэл бас хуалцно.
0: Тийм. Сансан шүү чимээгаа гэсэн дуу ариун хүн ингээ сонсонгүй та нэгдүгээр бодогдох нь баг энэ үнийг инаг ямар амаргийн дуу гэж санагдан тийм байхаараа чамай төстэйг санагдлаа. Үнэн дээр тэр үес би энэ дуутайгаа харахад би яг нэг хөш нэг хөхтөнд очисон юм. Ача чихаа бол миний нагач болдгий. Манай найз хогч. Тэгээ чихаагтай уулзахад яг хөхтөнд очио уулзахад энэ үг нь гараа ирсэн мэс. А энэ байсгүй. Тэгээ нэмээд ийм нэг гэрлээ гэсэн хүнэ бичсэн ийм нэг сайхан үг байна. Чи үжиж үжи. Чиний сэтгэл дотор ийм нэг дуунай одоо тийм нэг юу байна уу? Сэтгэл дүүн байна уу гэх нэмээ асуусан. Чи би тэр үгийг нь аваа нааша хандаа ингээ дүншингээ харьж ирэх жамаар ингээ үжээ явсан. Тэгсэн чи өнөр гой үг байсан.
1: Сэтгэлд буутсан.
0: Тэ сэтгэлд буутсан. Тэгээ тэр сэтгэлд буусан учир нь ганцхан тийм энагийн учир биш ээ. Одоо энэг амаргийн учир бас байна шүү дээ. Бас тэгээ би миний ээж бурхан болсон биш юм уу? Тэгэхээр энэ одоо элдвийн тийм нэг жилийн хоёр маягийн тийм нэг жилийн сэтгэл дүү намайг ирсэн. Тэгээ би чахаад хэлсэн шүү дээ. Би энэ дуугийг дуулгаснаа та намайг аян төхрүүлээд өгнө үгсэн чи. Тэгсэн чи гаргийн дараа та аян гарч ирсэн. За энэ гараа ирсэн нэн гоё. Яг миний дуулисэн тийм санаандан хүргэсэн. Тэгээ бас чихоогш бас ямар мэрэгжлийн одоо энэ талаар гоё байсаа. Намайгийн ингээд урдаар ингээд нэг дуу дуулуулж үзээд миний дуу дуулах энэ мэрэгжлийн дотор одоо миний хоолойны өнгөн аль өнгөн хамгийн сайхан байх уу гэж ингээд шалгаж үзэж гаад энэ аяа чихоос юм аа.
1: Яг тааруулаад л чихоогоо өгсөн
0: байхтай тийм. Миний айлхын юу нэгсэн хойлоны өнгийн тааруулж гад чихооч гэсэн.
1: За ингээд тэгвэл дуучин сарнэд дуулсан сансан шүү чамаага гэдэг дууг бүтнөр нь хамтаараа сонирхон сонсъё.

0: Хүндэт сонсогчид сүлжээ ашиглахт найднараа. Манай нэвтрүүлэг залуу дуучин сарны дуулсан сансан шүү чамайга гэдэг дууны хэсгээр үргэлжилж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ Үүшин хошууд нутагтай дулаан хамтлагийн гол дуучин сарныг нэвтрүүлэгдээ урж түүний бүтээл оролтлогийн талаар тусгай ярилцаа өрнүүлж байна. Та бүхэн бидний бичлэгийн үзэж харах дундаа бас бичээс үлдээж олно. Бас Аражуугийн шууд утсаар бидэнтэй холбогдож ярилцаа өрнүүлж олно. Аражуугийн 8592-412 буюу 8592-413 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. Тэгээд бидний нэвтрүүлгийн гар утсаараа харж байгаа үжигчд маань бас урам хайрлаарэ, туур хайрлаарэ, баярлсан шүү. За ингээд дуучин сарнтай яриагаа үргэлжлүүлье. Одоо ингээд сая бас ярьсан. Сар нь бол хархан багасаа одоо ардийн дуутай ойрхон байсан гэж ярьсан. Тийм ээ, тэр тухай ингээд яг ингээд багтаа байхад ямар ямар ардийн дуунуудыг аялуул дуулж исэн бэл ардийн дууны талаар хэлэхэд хин хүн таны илүү нөлөөлж исэн бэл.
1: Намайг авчихд бол одоо ардийн дууны хамгийн анхны багши хайшл миний аав шүү дээ. Миний аав. Миний аав юм тэр үес одоо манай аав бол тэр үес уртын дууд уулах дуртай хүн байсан. Уулаасаа уртын дуугараа бас нутаг орондоо нэлээд нэртэй хүн байсан. Юу тэр үеэс хамаа анхдаа бан чин сүм эзэн богдын хоёр жагал 60 хайлас гэд уулдаг. Бас одоо ахурдуу манай мем болоо одоо агит толгой. Тэгвэл намайг хамаа анхан зааж өгсөн дуул мандун гэрэл болоод тойр мин сүм энэ хоёр дуу гэвэл яг манай мемийг биеэрэн зааж өгсөн дуу юм аа.
0: За яг тэр утгаараа бас тойрмын сүм гэдгийг өөрийнхөө онцлогтойгоор шингээсэн байна тийм ээ.
1: Тий.
0: Удлагүй ингээд үжигчд сонсогчдод хүргэе. Тэгвэл танай аав ингээд манай арааж угаарч гэсэн сурвалж

0: олон та хүлээжсэн орны дэсийн ордос ардын уртын дууны боссын бас соёлын үе уламжлалт тийм ээ. Тэгэхээр одоо таны дуулах талаар ямар ямар зүйлийг анхаар гэж илүүтэй хэлж сургаад юм бол
1: манай аав тэр үеэс одоо өөрөө тэгээ сайхан чивэрхэн дуулдаг хүмүүс юм уу? Намаа ус чигээ их эхэлдэг байсан. Дуугаан сайхан чивэрхэн дуу.
0: Эргээ тийм үү?
1: Эргээ нэмээ гэдэг дандаа тэгээ. Юу? Үгэн ойлгож дуул. Ингээл. Үгэн ойлгож дуул. Энэ юуг дуулж яа, сайн ойлгож дуул. Тэгээд ярьдаг байсан.
0: Олон сайхан ардын дуугаа аялуулж дуулж явхад тайсан дээр гарч хүнор олондоо сонирхуулахад яг тэрхүү сайхан сургаал нь бас их хэрэг төрж исэн байх та.
1: Одоо улам явхад одоо шингээлтэнд орох юм болгоно. Хамаг сүлдэн шингээлт хийдэг тэр багш нарын ихэс нүгэн бүрэл тэр. Хамаг сүлдэн дуу дуулах хайлс сэтгэлд нь хүртэл дуулвал.
0: За тэгвэл энэ төртлийн яриад дуучин сарнай дуулсан ордос ардын дуу тойрмын сүм гэдэг дуу хамтаараа сонирхон сонсъё.

0: Сонсогчд энхүү манай нэвтрүүлэг залуу дуучин сарны дуулсан тойрмын сүм гэдэг дууны хэсгээр үргэлжилж байна. За ингээд манай нэвтрүүлгийг үжиж харж байгаа, сонсож байгаа та бүхэн бидэнд урам хайрлаарэ. Бас дуучнаасаа ямар нэгэн дууг захаална сонсч болно шүү. Нэвтрүүлгийн үг үлдээ хуусан дээр бас бичээс үлдээж болно. Та бүхэндээ баярлалаа. Бидэнд илүүхэн туур хайрлаж байгаарэ. За ингээд хэлэхэд ардын дуу гэж хэлэхэд одоохны ингээд нийгмийн хөгжилт юм уу, эсвэл хүмүүсийн дуурлгийг хүлээж авах гоо сайхны үйлдэлд бас их ховролттой байдаг болохоор дээр үеийнхэн болоод манай энэ үеийнхний одоо ардын дуугийн дуулц сонирхох тэр нэг мэдрэмж нь хоорондоо бас жөрөөтэй байдаг. Тиймээс одоо залуучуудын хараанаас ардын дуугийн яаж амьлуулах гэж ордог вэл хуучин яжгуур хэв намбан дээр нь бас яаж өөрийнхөө хэв намбыг шитгэж оруулах юм боддог юм бол доо сарны хувьд.
1: Яг тийм ээ. Манай одоо ардын дуу гэж хэлэхээр хайшл манай дулаан хамтлагаараа ярина. Манай тоглын хаан одоо энэ сэтгэгдэл нь бол хаанаас ирсэн гээд. Ардын дуугийн одоо манай авай мэмийн үеэс нь ингээ бүр өөрийн хаансан тэм нэг одоо мэдрэмжээр нь ингээж трийг дуулдаг, найрладаг ингээ уу уулаар ингээ ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр манус одоо залуу үе дээр ирэхэд трийг нь ихэр өөрчлөсөөр манай настаннууд одоо захаа
0: дургвай.
1: Дургвай. Танаас энэ ардын дуугүй яг
0: юу
1: болгож байна? Өнөр амтын хөөргөцлөө ингэж ярддаг. Тэгэхээр манусын одоо хамгийн анхаардаг зүйл нь юу юм? Тэрний өнөр амтын хөөргөхгүй. Тэр одоо тэрийн суур болгоно. Тэрнийхэн дээр нь бол хавсрал аядар нь заавал шинэргүй юм нэмнэ. Тэгсээр залуучууд ингээд амархан энийг дагаад дуулчих. Дуртай. Ингээд одоо юу хэд хүлэн авах дуртай. Тэгээ сонос хос дуртай, дагаа ус дуулах дуртай. Ийм нэг жилийн одоо нийгмийн ийм үжигдэл ерөөсөн баруг үе үеэр бүр байдаг ба. Манай одоо манай бол хийж байгаа ажил нь яг ийм шүү дээ. Манаас ордын дуу хасвараа суур болгож гаад шинэргүй маягийн ай дуу ингэж хавсарл болгож манай залуучуудаан бас харуулнаа. Залуучуудаан бас дагуулнаа. Манай дүүнэр хүүхдтэйм дагуулнаа. Эргээд настайчуудаан гомдаахгүй.
0: Хүнийн ч гэсэн харгалж яана гэсэн л ухаантай тийм үү?
1: Тийм.
0: Ингээд хэлэхээр саяны одоо энэ тойрмын сүм дууны шингэлтээр авч үчих юм бол бас дууных нь хөгжмийн найруулга нь бас маш сайхан ончлогтой, сайхан найран жогссон аялгау болсон. Тэгэхээр одоо сарны хувьд ардын дууч гэсэн адилхан, жохолын дууч гэсэн адилхан хөгжмийн найруулга яаж хийе гэж бас тэр хүмүүстэй санаа оноогоо хэлдгүү. Олон кито бас хөгжмийн мэрэгжлийн талаар одоо хин хинтэй ингэж сэтгэл нийц хамтран ажилладаг юм байна.
1: За манай миний тойрмын сүм гэсэн энэ дуугийг би бол хамаа анхандаа шууд манай сайн найз Хас Эрдэнэний ирж очоод тэнд санаагаа илтгэсэн юм. Яхад ингэвэл тойрмын сүм гэсэн дуу намайг авчихэд бол одоо утгагуулгаар их үн цантай. Миний бурхан босны ээж юм миний байхдаа намайг зааж өгсөн тэр сайхан дуу. Эргээ энэ бол миний нутгийн дуу. Эргээ энэ дуу нь яг тэр нэг одоо үлгэрдэн байдаг шүү дээ. Тэм нэг нийгмийн тэм нэг докторгүй тэм нэг цаг үе байж тэрийг сайхан болтгоо гэж ерөн бэлэгдсэн тэм дуу байхаараа би үл тэгээ одоо энэ үл одоо цагдаа амчихсан нийт дэлнэ. Эргээ би өөрөө дуул дуртай дуу намайг чигээр их хүн дуутаа уулгатай болохоор би тэр үеэс энэ дуугаа үгэн ингээд би энэ хэдэн үгэн дуулнаа гэж энэ одоо кичнээн бадаг байхыг би мэдгүй сөрхий харвын бадагтай шүү дээ. Тэгээ би энэ хэдэн бадагаан би дуул гэж бодоо тэр бадагаан аваа Хас Эрдэнэ багшийн ирэхээр очсон юм аа. За манай Хас Эрдэнэ бол одоо отгийн улаамчраар ажилтай айду зохиодог тийм. Тэгэхээр би бол ёстой тэр хүний итгэнэ. Эргээд би өөрийн хаан санаагаа илтгээд ийлэн гэсэн үг бай. Тэр хүнтэй хавсарна ажил бол. Тэгээ би очоо хэлсэн юм аа. Би одоо иймэргүй байдалтайгаар авья гэж. Тэгээд одоо ийм нэг ая орж ирсэн. Багс шинэргүй маягийн тийм юу орж ирж байна гэсэн үг бай.

0: Хөгжим найруулга
1: тийм. Найруулга тийм. Аян дарын хөгжмийнхэн тэр юугээ хөглөл дээр нь бас жаахан тийм шинэргүй маягийн юм орсон.
0: Яг ингээд л нутаг уснасаа эхлээд хархан багийн тэр дуу аялгуу гэдэл хэлвэл Тормийн сүм гэдэг дуу л яг л таны ингээд зүрх сэтгэлд хоногшилсан дуу гэж хэлж болох юм байна да.
1: Яг мөн. Тэр бол би баяр их юм мэрэгжил хэрэглэхээр дуулж байна. Миний юунд байх юм чинь да яг тусандаа шингэсэн.
0: За. За баярлаа. За энэ хүү өнөөдөр залуу дуучин, дулаан хамтлагийн гол дуучин, сарны нэвтрүүлгийн өрөөндөө урж бүтэл ордлогийн талаар тусгай ярилцаа өргнүүллээ. Тэгвэл дууралгийн замаар хойштоо бас сэтгэл таарсан нөхдөөтэйгээ, хамтлагтайгаа хамтаар бас юу нэг сэтэж хийе гэдэг сайхан төлөвлөг байдгийн бол нэвтрүүлэг өндөрлөх ташрамаар бас үжигчээ сонсогтойгоо хаалчна уу.
1: Тийм. Өнөөдөр бас ийм сайхан завсаанаар одоо энэ тавчингаар ирж манай тийм ариун сайхан манай нэвтрүүлгийг харж байгаа найз нуудаа одоо яг ингэж сайхан яриа илтгэлээ хийгээд би бас өөрийнхөө санаагаа бас илтгэе гэж санаж байна. Манай дулаан хамтлаг бол одоо эхэндээ бол залуучуудын хэдэн залуучууд одоо хамтарж ингэж ордос ардын дуугаар ингэж шинэргүй маягаар хийгээд ингээ хавсарлаа хөгжим хийгээд ингээ нэг ариун сайхан дүү хүүхэн нартай ингэж хамтдаа ингэж ордос ардын дууг ингэж уламжилж явуя гэсэн үүднээс хийсэн юм аа. Хожимч гэсэн ордос ардын дуугаа хайхгүйгээр ингэж залгаж сайхан нэн ариун сайхан ордос ардын дуугийг авчирж бид нус шинэ маягийн аялгау хийж даяар тань үжүүлэх санаж байна. Эргээд бас одоо манай бүхэл одоо манай гэрийн ахмад манай төрөө садан бидний дэмждэг хайртай найз та нартаа одоо бас нэг юм мэд гэхээр бид бас нийгмийн урсгалыг дахгүй болохгүй. Тэгэхээр бид нус ус домдаа ингээ манай дундад дуусынхаа нэртэй ийм дуунуудын сүлжээн дээр их дагагстай тийм дуунуудын бүр хамтарж ингэж хийнэ. Сүлд одоо хожимдаа бүр ингэж явна. Хоёр талаар бүр ингэж явна гэсэн үг ээ. За.
0: За тэр сайхан та бүхний хүсн бодож байгаа зүйл бүхэн тань сэтгэцлэн биелэх болтугай гэсэн сайхан зөнгөллөөр бид нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Уран бүтээлийн нэн өндөр амжилтыг хүсэн зөнгөнье.
1: Баярлаа хураа.
0: За танай хамтлагийн сэнсэн манан гэдэг ай дууны хэшиг дээр бид нэвтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Үжигчд сонсогчд та бүхэндээ баярлаа. Баяртай.

жалгаад та бүхэндөө Өвөр Монголын Ордос хотын Дулаан хамтлагийн дуусан Дугай Малгай, Отхин Баруун Жах зэрэг сайхан дуунуудыг сонсгоё.

0: Манай үлжийн уудам хорвон уянгах шиг тусгай нөвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөө. Дараачийн дугаарт баяртай жолгоё. Програмын чин тунгалах найруулан бэлтгэж хун чин нөвтрүүлэн дэж хянсан байна. Хүлэн сонсон та бүхэн дон баярлалаа. Баяртай.
1: Аадар борон орж хотод ус тунвал яавалж оххой. Хэрв та гадна байсан бол усанд хашигдвал сохор балайгаар ус гаталж ухрахыг яарж болохгүй. Гажир доорох худалдаанаа гудамж, метро, нүхэн зам зэрэг нам доор гажир очиж болохгүй. Харчингүй өндөр байрлалтай удам талбайд очиж өөрийгөө сайн бэхэлж тогтооно. Жар сурталчилгын пайс илэрхийлэл, чахалгаан шугамын багна, жамын дэн, чахалгаан эрчим хүчнээ төхөөрөмжөөс хол бай. Машин унаанаас холдохдоон олуулах хамт байгаарай. Аль чатхаар гар гараас хөтлөлчин хэн нэгнэн орхож гээлгүй хамт ухрахыг чанд санаарай.
2: Хэрвээ та гэр орондоо байсан бол үерийн ус гэрт чин орвол дараахын чахалгаан халтаан татаж шатаг чигийн нөлөөтэй дарах хэрэгтэй. Ууд чонгон хаах юм уу? Наалтаар ууд чонгоныхаа зай завсрыг дарж ус орхихыг хашина. Дор давхаргын хүмүүс дараахан дээр давхар руу шилжих хэрэгтэй. Бэлэн хүнс авч явна. Утас чинхэн сайн авчиг холбоо авч чадхан батлах хэрэгтэй шүү. Чагуурын мөдөөг байнга анхаарч аадар боронтой өдөр шаардлагагүй гадагш гарахгүй гол уснаас хол байхыг бодоорой. Гамшиг жовлон тохиолдвол суугаалаар дэнд жовлөлтэйгэн идэвхтэй холбоо барьж өөрийн асар орчихоо дараг хамаарахчтай холбоо барьвал иргэдийн өөрийгөө аврах холбоог түргэн байгуулж чадна.
3: Аюул гамшихаас сэргийлж өөрийгөө аврах мэдлэгийг илүү суралчвал бачин мяралтай үед алтан амаан авч үлдэж чадна.
4: Төвийн ардын Аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлэг.
5: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу. Ши Жинпин тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсийг хөгжүүлэх тухай чухал жаавар буулгаж, тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсийг хүргэлжлэн бужгааруулан хүч хэрхэгжүүлж, тундад улсын маягийн ходоогчлолтыг хайхуулахад хүчтэй төшөг тулгуур хангах хэрэгтэй гэж чухалчилж, Ли Чон бүх улсын тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсийг хийх хуралд оролцож яриа тавьсан. Дэншөшан дундад улс болон Жөмнө Таазын холбооны 23-р хугацааны хүцсгэлэнгийн чуглааны хөглөлтийн ослолд оролцсон жирэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Тавхан жалгаат мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно. Товара жоги мэдээ. Дундад улсын Өвхамтамын төв хорооны хэрэнхий шүүж улсын тэргүүлэгч Төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин өнөөхөн тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсийг хөгжүүлэх тухай чухал жаавар буулгаж яахдаа. Намын 18-дугаарыг хурлаас нааш манай улсын тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлс тасралтгүй хөгжин бужгаарж үүдэлт шинчлэлтийн хүчин, өрсөлдөх хүчин, ерөнхийлсэн бодит хүчин хилэрхий чангарч хүйлдэн бүтээхүйлсийн хүч хэрхэг улсын бүтээн байгуулалт лавдун баттай халахмыг халахлаа гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдаа. Шинэ аяндаа шин цаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлог болгож, хөгжилтийн шинэ хойлгогдох хүнийг бүрэн гүйчэд оновчтойгоор бүх талаар туушлуулж, чанарлах хөгжилт ба хөндөр төвшнээ хамар төвшний нэгдэлтэй төлөвжүүлж, хоёунчлах бохирдлогүй болгох хуусалчлах чиглэлийг баримталж, тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсийг хүргэлжлэн бужгааруулан хүч хэрхэгжүүлж, хажуулсан хэлхэнэ буян дааж хэжимдэх төвшнийг дэвшлүүлж, тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсээр гол болгосон ходоогчлсон хажуулсан системийг шалвтан байгуулж, бодит чогчийн аж ахуйн суурийг бэхжүүлэн бужгааруулж, дундад улсын маягийн ходоогчлолтыг хайхуулахад хүчтэй төшөг тулгуур хангах хэрэгтэй гэжээ. бүх улсын тэргүүнээ хүйлдэн бүтээгүйлсэн их хурл 9-р сарын 16-наас 17-ны өдөр болтол Бээжинд хуралдсан байна. Хурал дээр Ши Жинпингийн чухал жаврыг хуламжлан дамжуулжээ. Дундад улсын өв хамтамын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны хэрэнхий сайд Ли Чан хуралд оролцож яриа тавьсан байна. Ли Чан жаахдаа хэрэнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврд тэргүүнээ хүйлдэн бүтээгүйлсэн хөгжүүлхэн чухал их ач холбогдол чиглэл харах зам болон голдлогт үүргийн гүнжгий тодорхойлон өгүүлснээр маш чанг байлдах бодлогын чанар, жолоодох чанар ба хандлагын чанартай байж хамаатай ажлыг сайн хийхэд чухал журамлал хангасан юм. Бид нарийн ханамгай суралчин ойлгож хөрс туушлуулан найдваржуулж тэргүүнээ хүйлдэн бүтээгүйлсэн хөгжүүлхийг байлдах бодлогын нэг чухал үүрэг болгож үргэлжлэн хүч оруулж шантрашгүй чармай ажиллаж хүйлдэн бүтээгүйлсэн хүч хэрэг улсыг бүтээн байгуулах харалт тийш хөрс говьшгүй урагшлах хэрэгтэй гэжээ. Ли Чан чухалчлагдан шинэ нөхөлчнээ шинжлэх ухаан тогт мөрөгжлийн ховсгол болон аж үйлсийн ховсолтын ханчид жохжуулж шинэ хүйе хоёунлог хүүдэн бүтээлтөөр гол шовтлолтын чиг болгож хөгжилтийн арга бодлогын талаар хоёунчилсан хиймэл оюунаар хэрчнэр холгийг нэн илүү чухалчилж мөрөгжлийн жам шугамын талаар дээд жандааны хүйлдэн бүтээхүйлсэн буян дан хөгжхийг нэн илүү чухалчилж хүйлдвэрлийн арга маягийн талаар бохордлогүй нүрс төрөгч бага гадагшлуулхийг нэн илүү чухалчилж ахвай талбайн хэжигнэлтийн хөлбөр байдлын талаар ажил төрөл халсалж уусалчин хөгжхийг нэн илүү чухалчилж үйлдэн бүтээгүйлсэн хоёунчлах бохордлогүй уусалчин хөгжхийг хүч тавин хахуулах хэрэгтэй гэж Ли Чан жаахдаа голдлогтой чар хүрээнд төрийн бодлогыг хэрэнхэлэн хэрэгжүүлэх хоновчтой бөгөөд хэрчимтэй хэрэгжүүлэх дээр анхаарал төвлөрүүлж тэргүүнээ хүйлдэн бүтээгүйлсэн хүүдэлт шинчлэлтийн хүчин хөрсөлт хүчин ерөнхийлсэн бодит хүчийг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Аж үйлсийн хүүдэлт шинчлэлтийн хөдөлгөөн хүчийг бий болгож суур судалгааны төшиг тулгуурыг бэхжүүлж чангалгийн гол мөрөгжлийг сайн эзэмшиж шинжилгээ ухаан тагт мөрөгжлийн хүр бүтээлийг хашгилж хэрэглэхийг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Шинээр хөгдсөн аж үйлсийг хөвчөөжүүлэн хэрэглэхийг төрөгдгөж ирээдүйн аж үйлсийг хурдчилан байрлуулахыг чангатгаж уламжлалт аж үйлсийг шинчилж дэс дэвшүүлэхийг ахуулах хэрэгтэй. Хиймэл оюуны хүйлдэн бүтээгүйлстэй хуйлдуулах ажиллагааг хөргөн гүнжгий өрнүүлж хаж ахуйлын тоочлох хоёунчлаг тийш ховруулахыг хэрчимтэй жолоодн дэмжиж хоёунлаг хатуужуулан тоног төхөөрөмжийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Тэргүүнээ хүйлдэн бүтээгүйлс болон хотоо үхийн хүйлчилгээний үйлсийн гүнжгий хуусалчлыг ахуулж хүйлчилгээний маягийн хүйлдэн бүтээгүйлсийг шинчилж хөгжүүлэх хэрэгтэй. Гажир орны байдлаан тохируулж тэргүүнээ хүйлдэн бүтээгүйлсэн бүсийг байгуулан бужгаруулж төрөл анги дэс давхарх хувааж чанар чансаа болон дэс жандагийн дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Хөрчлөлт нээлтийг хүргэлжлэн гүнжгэрүүлж хаж ахуйлын гол чогчд байр суурийг чангаруулж төрийн бодлогын дэмжлэг болон хэлмент хөх баялагын хангалгийг чангатгаж сайн сайхан хөгжилтийн орчин нөхцөлийг бүрдүүлэн тэргүүнээ хүйлдэн бүтээгүйлсэн хөгжилтийн хөдөлгөөн хүч хамжирлын хүчийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж. Дундад улсын өв хамтамын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Жангу Чин түгнэлтийн ярандан хэлэхдээ ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын жорох санаах гүнжгий суралчинд хойшлуулж ерөнхий сайд Ли Чангийн хираны шаардлагыг найдваржуулан тэргүүнээ хүйлдэн бүтээгүйлсэн хөгжүүлэх бачим тулгам хариуцлагат үүргэт сэтгэлгээгэн үнэнхүү чангатгах хэрэгтэй. Голдлогийг товойлгож жангалгийг атгаж голдлогтой аж үйлсийн хэлхэнэ чанарлах хөгжилтийг ахуулах ажиллагааг гүнжгий хэрэгжүүлж шинэ хүйе хоёунлог хүйлдэн бүтээгүйлсэн ихэр хөгжүүлэн аж үйлсийн системийн дэс дэвших ба хуусалчин хөгжхийг төрөгтгэж хэлжүүлийн үүргийн найдваржуулах ажлыг лавдан баттай ахуулах хэрэгтэй. Жаг дэлгүүрийн тогтчийн үйлдлийг нэн сайн бадруулахыг бодол хийлж, чанарлаг баримжааны шишчэмийн түргэн байгуулан хөмөх журамгүй ухаалаг бус хөрсөлдөөнийг үргэлжлэн чигчлэн засж, аж ахуйлын хідэв хийтэ хавсран бодтой хүчиртлийн шийдвэрлэн тэргүүнээ хүлдэн бүтээхүйлсэн хөгжилтийн сайн сайхан хам ахуйг хүчтэй бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Аж үйлдвэр болон чимэж ангижилтийн яамн улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комисс, төрийн явдлын хорооны улсын өмчлөлт хөрөнгө хоогшлын хамааралтын комисс, Жансу Муж, Хүүбэ Мужийн хариуцлагад нөхөд үхгэлж санал бодлоон солилцсон байна. Хүүжинлүн хуралд оролчжээ. Хурал төлөөс утсаар явагдаж, хэл Муж өөртөө жасах хорон шууд харьяа хот болон тусгаар төлөвлөгөө тогтоох хот, Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалт анги төвийн ба төрийн байгууллагын хамаатай салам өчөр, хамаатай ардын бүлхэм, төвөөс хамаарж байгаа хэсэг мөнгөн гүйлгэнэ байгууламж, аж ахуйлал, төвийн чиргээ явдлын хорооны байгууллагын хамаатай салам өчөр, үйлдэн бүтээхүйлсэн хүрээний хамаатай аж ахуйлын хариуцлагад нөхөд хуралд оролцсон байна. Товаражо хоёончилсан бохордлохгүй хуусал чуулах чиглэлийг баримталж, тэргүүнээ хүйлдэн бүтээхүйлсэн хүргэлжлэн бужгаруулан хүчир хөгжүүлэх гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмжийг нийтэлсэн байна. Дундад улс болон Жүмнөт Азийн холбооны 23 дугаар хугацааны хүцэглэнгийн чуглаан ба Дундад улс болон Жүмнөт Азийн холбооны худалдааны явдал ба бүл оруулалтын тухай дээд төвшинө хурал 17-ны өдөр Гуанчжигийн Наннин тэхэлж, Дундад улсын Авхамтамын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дингшвэ Шан хуралд оролцож үхэлсэн байна. Дингшвэ Шан илэрхийлэхдээ, Дундад улс болон Жүмнөт Азийн холбооны чөлөөт харилцааны орон бүл хоёр талын хувьж яана хамтын чогчийн байгууллалтын чухал ачаалур юм. 2021 оны 11-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин Дундад улс болон Жүмнөт Азийн улсуудын холбооны чөлөөт харилцааны орны 3-р үеийн бүтээн байгуулалтыг хэрэгтэй эхлүүлэхээр дурдж, чөлөө тарлжааны орны нэн өндөр төвшин тийш хөгжихийг хайхуулахад чиглэлийг тодорхой жааж өгсөн юм. Хоёр талын хамтын чармайлгаар Дундад улс болон Жүмнөт Азийн холбооны чөлөө тарлжааны орн хямхт лавдуун тогтуунаар хажилж, хөлбөг баялаг үр бүтээл олж, бүс нутгийн хааж ахуйн хуусалчин хөгжихийг хүчтэй ахуулж, бүс нутгийн хард олонд хүнэн боттой ашиг хүртээсэн юм гэжээ. Хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын хүрэг харуулчилгийн учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялгийг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахуулж, хүйлчилгээний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн сүлжээчилсэн хамааралт мэдээ жангчилсан түшиг тулгуурыг чангатгаж, нийгмийн хорооллын нарилгажуулсан жасан чигчлэлт нарилга оновчтой хүйлчилгээний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглэлтийн жилд хөл гажринхан нийгмийн хорооллын намын гишүүн катарчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж, үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын удирдсан үндсэн шатны холон томны хөөртөн жасах тогтчийг төгөлдржүүлж, нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж, холон томны хололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Гэрнэ Чанчуна Кванчин тойргийн Чангшан Хуайюн нийгмийн хороололд хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүйлчлэгчдээс харьяа тойрогт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
3: Намын удирдлагыг чангатахж, намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж, хот хөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд батж чанга батлага хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бэл гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурыг хэрхэн баттгах гэдг нь дараа нийгмийн хороолын хамааралтай
6: жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хорооллын байгууллалтыг чанга хатгахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуаюаны нийгмийн хороолол

0: Нийгмийн хороллын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, суугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж, хоёрт үйлчлэх ажлын хөвж агуурт түшхилж, намын гишүүний хошуучи жишээчийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулжээ. Нийгмийн хороллын намын хорооны нэг дүгээр шүүжи үе яачин хэлэгтэн, зөвхөн хоол хүрэх гэр жохсохгүй, биднээ хангаж байгаа нь эмлэг үс жасах үйлчлэг жирэг, арвийг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатнаа өв хамт намын гишүүн болсноо хобод би, тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, вий олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж, намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралт үгүй хүргэх болно гэжээ.
1: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт, сан эсхийн жангалган үндсэн шатны намын чохон байгуулалт ба өргөн олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэр төвшний дэвшлүүлэхийн жангалган намын хулс төрийн давуулга, жохон байгуулалтын давуулга, холон төмөнч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон ховруулахад байна. Фужэмужийн Фужо хотын гүлүүд хоргийн Шэбу жэл гудамжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллаг нэгч хаж хавалттай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож, намын хороо хөтлөн дагуулж, холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж, хамтаар идэх шин байршлыг байгуулсан байна. Миндуу нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи үеийн хаа хэлхтэн. Холон томын жахаалаг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах, байгуулаг нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгуулаг нэгчээс хамтаар бүл мөнгө гаргаж, ганчаар амьдарч байгаа настныг хавсран гэрийнхэн жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, ардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой ач тус хүртээсэн юм гэж.
0: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны өөртөө жасахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй, мөн ч улс гөрний гэж асах системийн үндсэн шатны суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохонд Леони Можийн Жинруу хот асар доор болжих хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Жэжа Можийн Жүжигийнхэн шин чагвийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороллын шүүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороллын хууль ёсонд нийчих хянан байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороллын намын ерөнхий үүрийн дэд шүүжи Жуажиа хэлэхтэн. Хууль ёсонд нийцсэн хянан байчаах игнэг байгуулснаас нааш, бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулжээ. Үүнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэжээ. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхтө холбогддог, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангатгаж, нийгмийн хороололын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаал ардын зөвлөл, ажил биелсийн зөвлөл, адал авахын үйлчилгээний аж ахуйлын зохицуулалтын ажиллах шин хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгм мүжүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл бүх жоргоорон суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Төвараж үг юм дэ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анх дахь бүх дэлхийн чанартай их хөвчтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх боттойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, нэг бүс нэг жамиг хам

0: хамтаар чанарлаг байгуулахыг, хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орн зайг тасралтгүй өргөтгөж, дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаат чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн Төмөр Жам ба Жасмал Жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэрэг, Тянжина олон улсын эх хураан гармаас аажмар хөдлөн Шинжангийн тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн бараг Жасмал Жамаар Бахт Бомтод хүргэж, Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын эх хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн захирал Шаньё Юнай танилцуулснаар, энэ жилийн 7-р сард Тянжина олон улсын эх хураан гармынхан Төмөр Жам ба Жасмал Жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэргийг анх удаа аялуулж, одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Төмөр Жамын Тэврийн хол жамын гол шугам, Жасмал Жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг зэрэг арга маягаар дамжуулан, Ачаа Тэврийн хүчнээн Төв Азийн нэн их орон зайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугам нь нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэх чухал арга зам болсноо говьд, манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа, аж үйлсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах хошуучи төрөлжил ба бэлэг тэмдгийн чанартай төрөл тэмдэг болсноо говьд, дундад улс болоод Европыг холбосон ээлжний галт тэргийн аялал нэвтэрсэн хэмжээ 13 түмэн човаг давж, зөөвөрлсөн барааны өртгөн 5200 дуншуур долларыг давж, торгоны жамын аж ахуйн бүсөөр тасралт үгүй урагшлах болд төмрийн тэмэнжин болж, Европ Азийн холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэхэд бат бэх түшиг толгоор хангасан байна. Улсын Төмөр Жамын бүлэглэлийн барааны тэврийн хэлтсийн эрхлэгч бөгөөд барааны гүйлгээний төв газрын эрхлэгч Уужао Шин хэлэхдэн, дундад Европын ээлжний галт тэргийн үйлчилгээний хөвчөө үндсэндээ Ази Европын бүх нутгийг бүрхэж, дундад улсын хилийн гаднах умарт дундад өмнөд 3 шугамыг гэж эргэжүүлсэн олон ишит жам шугамын байршилыг бүрдүүлж, саатгүй бөгөөд өндөр бүтөмжтэй олон чиглэлээр сунсан далай хуурай харилцан холболтсон дундад Европын ээлжний галт тэргэнэ хилийн гаднах жам шугамын сүлжээний байршил өдөр ирэх үеэ төгөлдөрж иж байна гэж.
1: Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах нь ганч дундад улс байгуулах явдал биш, харин хамтаар бүтээн байгуулах улсууд хамтдаа бүтээн байгуулах явдал болно. Одоо бүгд дэлхийн 4.3 хувийг давсан улс нэг бүс нэг жамын хэк гэр бүлийг хамтаар бүтээн байгуулахад оролцож хөрнүүлсэн хамтын ажиллагааны төрөлжил нь 40,000-ийг давлаа. Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулахаар дамжиж дундад улсын гадаад нэлтийн томууд явах тутам нэгдэн, дотоод хурын гажир орн нь хар талаасан хошууч болж, талай дагуу орн нэлт хөгжилт улам нэг алхам дээшилж, дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн жах дэлгүүрийн харилцаа улам нэгт болж. Хөнөөний дээр хагас жилд манай улс хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудтай байгуулах байлдах бодлогын авчилтаагаан хүргэлжлэн гүнжгэрүүлж, аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа холболдон нэвтрэлчих зэрэг талаар тасралтгүй шинэ хайгчтай боллоо. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төрийн бодлого судлаг тасгийн эрхлэгч Жан Ий хэлэхдэн, аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны талаар хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудад гаргасан ба тэндээс оруулсан бараа таваарын ерөнхий хэмжээ 12 том 9700 дуншуур төөрөгдөхөрч, нэгэн жилийн адил хугацааныхаас 18.4%-ээр нэмэгдэж, гадаад арилжааны ерөнхий хэмжээ нь 50.9%-ийг эжилж, нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах бол оруулалтын хамтын ажиллагааны хөндөр шинтлэг ухаанд тагнам мэрэгжил тохиртолгүй нүрс төрөгч баг зэрэг чар хүрээ тийш хүргэлжлэн хөргөцсөн байна. Холболдон нэвтрүүлчих талаар Хангараас Сербиад хүрэх төмөр замын Хангарын хэсэгт барааны төвөр нэвтэржээ. Дундад улсын Шинжангаас Кыргызстан, Узбекистанд хүрэх төмөр зам бүх шугамар барилга эхэлсэн байна гэж.
0: Дүрэн баримжааг холболдон нэвтрүүлэх талаар манай улс хамтар байгуулах улстай баримжаагаан харилцан мэдрэлчих дүрмийг жолгуулах дүрмийг харилцан нэвтрэлчхийг үргэлжлэн ахиулсан байна. Мөхт өвснөө мэрэгжлээ эрлисчүүлсэн усан тотор гэж эргэж жижиг мөртөн сайхан ардын аж амьдралын төрөлжүүлүүд нь хамтар бүтээн байгуулах нэн олон улсад үргэлжлэн ашиг хүртээжээ. Дундад улсын санаачилгаас олон улсын үйлдэлэг тийш шилжиж том төсвөөс бодит үйлдэлэг болон хувирж нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах нь нэгэнт чанарлаг хөгжилтийн шин шатанд давшин орсон байна. Ирээдүйд хандаж дундад улс үргэлжлэн нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах ил талын найдвартай түнш болж нэг бүс нэг жамын олон улсын хамтын ажиллагын тогтуунаар хөгжихийг хамтаар ахиулж дэлхий дахинд ашиг хүртээх энэхүү жаргалын жамыг явх тутам саруул дардан болгох болно. Төвөрөөгийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлаг хөгжилт том алхмаар ахисан байна. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөрмөн Монголын Улаанчавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөчийг нэг чогчжуулах төрөлжүүлэн нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөлжүүлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөтоо 495 том 8,000 хүрч 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцхэн хэлхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 5 жуу гараа эмнэлгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төв төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансаагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэс дэвшүүллээ. 19% дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан, хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхтэн. Хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтар эдлэх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж.
1: Мэдээ сонсглоо. Мэдээний хариуцсан найруулагч Бүрэн Үлжи, Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Журамт Чилгэр.

0: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорниссэ галуу шуудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
1: Хотондо малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжилэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэл байгаа дөрхөөрөн ирэх гээждан ухцаар байх болно.
0: Хотайл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа их нутаг минь.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу, өрхөм сонсогчдоо. Одоо төвийн радио төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн малчтаан дайчилж орлох үүдэ илч хоршоожил гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсхий та бүхэн анхаарлаа хандуулна. Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн баран үжимчин хошуунай, баян хошуу сумнай, ундрай гачаанай илч үхэр хон бордон тархалуулах тусгай хоршоожил бол тус гачаанай 30 малчин өрхөөр бүрэлдсэн малын ашиг шим борлуулах үхэр хон бордон тархалуулах тусгай хоршоожил болно. 2010 онд байгуулагдсан тус хоршоожил нь махнай үхэр худалдан авч бордон тархалуулж, альж нядлан үхрийн махан байгаалгаар хатан борлуулж, ашиг орлогын жуунай 80-ийг хов орсон малчин өрхөд хуваарлан, жуунай 20-ийн хоршоожилын эргэлтийн бэл мөнгө болгож ашигласаар ирлээ. Илчи үхэр хон бордон тархалуулах тусгай хоршоожилын хэрэг мэдэгчдийн дарах ялалт сурвалжлах хүлээх үе хэлэгдэн.
3: Манай энэ 10 онд бол хоршоожил байгуулсан нь гол одоо байна. Үхрийн махыг байгаалгаар гатаад. Одоо ч ингээд үхрийн махыг байгаалгаар гатаагаад бол одоо нэ гахталгуурдөөр борлуулж байгаа үхрийн махын одоо үн ангийн зөрөг гацсан мах борлуулах бол одоо суур борлуулах хоёрын одоо үн зөрөөнө. Гавсын мэмэтний энэ олох зөрөөгийн одоо бид малчид өөртөө олохын зорилгоос хийжээ. Эхлээд бол одоо манай яг 10 онд бол одоо оршоодл байгуулж, 8 онд бол манай бол нийгэмлэг гэж байсан. Нийгэмлэг байханд бол одоо манай Балгар гол болгосон бол манай хараад үзсэн юм байна гэж. Манай гошоныхоо. Ингээд бол одоо нийгэмлэгийн гишүүн бол манай Балгар гол болгосон бүхэлдээ одоо 14 гачаагийн хамрсан юм нийгэмлэг. Яраад өрх байж гэж. Ингээд бол одоо яг байгууллагын өөрчлөлтөөр дамжаад бол одоо энэ 10 онд бол яг оршоодлын эхлэл байгууллаа шүү дээ. Энэ байдлаар одоо манай одоо нийгэмлэгийн хашаал болгоод байгуулад бол одоо гол нь бол одоо бүх балгасны хөвчөнд байснаа нь бол ганцхан манай гачаанд байгуулсан.

0: ашаадлаа. Ингээд болоод ашаадлаа байгуулахын тулд манай гацаанаатан бол одоо 30 өрхүүл одоо гişхүнээр оржээ. Одоо бойл оруулсан 30 өрх, малч өрх. Ингээд одоо манай 30 өрхийн бойл орсон жоос бол 65 том 5000 төгрөгийн бойл мөнгөөр бол одоо ашаадлаа бойл орсон. Энэ байдал дээр бол одоо манай гошуу намын хороо засгийн ордод нь бол одоо манай ашаадлыг бол одоо хүттэй ихээр дэмтсэн. Энэ байдал дээр бол одоо манай ашаадлууд юуны өмнө бол одоо бас өргөлтийн бойл мөнгө байхгүй шээ. Цэвэр бутан байгуулт хийхэд бол одоо бас бойл мөнгө хүрэхгүй. Ингээд бол дээш хэтэнд бол одоо төрөл жилийн бойл мөнгө гэвэл өрөмдлөөд хашаадлын алан гэр хийтэ өмрөг одоо үхэр алд нодлох гэр тэгвэл хайрчлах боодлох өргөө зэрэг одоо бүтэн байгуулалтын бол одоо бүрийн хийсэн. Эндхэн гадаа бол одоо бас хоёрын маш их удаг 400 төгс 400 метрийн үхэр бордон дарга бол хүн харавч хийгээд одоо хашаадлын цагалхан зам зэрэг бүтэн байгуулалтын айлд бол одоо бүхэл 200 гарэ том дөгргийн зарцуулж одоо энэ үндсэн сэр бүтэн байгуулалтын айлам бол ихлүүлж хийжээ. Одоо үүнийхээ зөэрэн дээр бол одоо манай хашаадл нь бол одоо энэ 30 гişхүүртийн гişхүүдийн бод орсон жоос бол одоо энэ 65,000 төгрөг оны одоо үхэр худалдаа аваад байгаалгаар үхэх юм аха одоо гатаагаад борлуулж айлаа ихлүүлсэн юм а. Одоо энэ хэдэн жилийн дорч бол одоо 4,47 үхрийг бол алд нүдлээр мах хатааж бас судалсан одоо цэвэр орлого бол 152 төм төгрөгийг бол одоо манай хашаадлын гişхүүдтэй юм бол одоо таваад өгсөн. Таваад хийж өгсөн. Тэгвэл одоо үүнээ донд бас одоо хашаадлын гişхүүдтэй юм бол 630 төм төгрөгийн бол одоо доор хүүгээр дөөлөг талууж 34 төм төгрөгийн хүү мөнгөийг бол одоо бас хашаадлын гişхүүдтэй юм бол одоо бүхний таваад хийж өгсөн. Тэгвэл одоо энэ донд бас нэг жир өсөн толгой туугал гадалдан авч бол одоо төжээм борлуулж олсон 83,000 төгрөг зэрэг нийт одоо 194 том төгрөгийн хашаатын гişхүүдэн бол аварлт хийж өгч ашиг олгомжийг л одоо хүртээсэн байна. Бүхнийх бол одоо 15 жилийн дорш 194 том төгрөгийн ашиг олгомжийг олгож гişхүүдэн. Манай бол энэ хашаатын бүл орхооны бол 1 хавааны бол 5,000 төгрөгөөр баримжаалжээ. Ингээд бол одоо хашаатын гişхүүн дотор нь бол хамгийн их бүл орхойл 10 хаваа гөтрүүлсэнгүй. Хамгийн их одоо бүл орсон нь 10 хаваа. Одоо хамгийн бага хаварт нь бол нэг л 5,000 төгрөг гараад шүү дээ. Одоо зөвхөн 10 хаварт нь бол 5,000 төгрөг гараад гэсэн үг. Адил бас одоо 23 ап байна, 4 ап байна, адил уу 6 ап байна одоо. Эхлээд бүл орохын үед бол манай энэ хоршоодлог бол одоо дөө шатна төрөл зүйлийн өрөмдөлж олж ирээд үндсэн шир бүтэн байгуулалтаан бол одоо бүр төрөл зүйлийн жоохоо байгуулцсан. Эхлээд малтаас бол одоо нэг жоох гаргасангүй шүү дээ. Дахиад бол одоо түр 2 жил нь бол манай нийгэмлэг байхынхаа үед бол үхрийн махыг атагаад үндсэндээ бол одоо бас нэг үхэлдрээс бол 3,000 жоосны төвөр орлого олж ирсэн одоо өнгөрлөлт байна. Энэ байдал бол одоо манай хашаадлын гişүүд бол өргөлдөл үгүй одоо энэ хашаадлалтаа бол одоо олсон. Энд бол одоо нэг чадаа би энэ жоосоор бол орчхоод алддаг ч юм уу яадаг ч юм уу гэсэн тийм нэг өргөлдөө бол байхгүй. Тууд одоо орж ирсэн бай. Зүр идэх байл чанартай орж ирсэн. Манайх бол зөв одоо үхрийн маханы борчлоод л одоо атагаад борлуулж ийжээ. Энэ дунд бол одоо хавирга юм уу өвчүүний арим юм уу зүгэл одоо шөрөлтэй мах юм уу энэ энэ төр юм одоо барин барин одоо бодолдож борлуулж байна. Одоо гол одоо нурууны мах дөрвөн мөчний гол хар махууд ийм бүр одоо барьталгатаагаад борлуулжээ.
1: Энэ үхрүүдэн бол одоо гарнаас аваад борлуулсан.
0: Үхрүүд бол одоо эхлээд бол манай бол хоршоодлын гişхүүдтэйгээс хамгийн дөрөвд бол нэг айлын нэг үхэр одоо дорлолтын зэрэгтэй алаад ингээд хийсэн. Алхаасаа өмнө бол бас одоо жусын бүр байчаална 15 оногийн омбол өвдөсөн байцаагаар одоо цэмээс ана үхрийн бүүвийн өвчин энэ төр байж та. Өвний сэргээлэд бол уртлаад 15 өнгийн өмнө байцаалгаад одоо гошууныхан тэр малаа жоохон давчаана тэр гизгийн сэргээлэх юугаар дамжуулаа бүр өвдөсөн байцаалгаад гэрч хангалгаа чигээд одоо энэ өвчнгөө мал ивэл одоо сая манай энэ хашаадлаа давчиж одоо алд нүдлж махан гатаж борлуулж ижээ. Манай бол энэ чинь одоо үндсэндээ бол 15 он үртэл бол үндсэндээ бол манай энэ гошуун 5 жилийн дотор энэ гошуун дотор бүр борлуулчих нь өнөө гол нь бол одоо энэ хоолн гэр гин үү алан байгуулах гин үү ихээр авч ижээ тэр үед. Одоо тэр хоолн гэрүүд бол тэр үед манай үндсэндээ манай баруун жим чоншон бол энэ үхрийн махыг ингэж гатаад борлуулж ирсэн одоо байхгүй. Энхлэн тэр үед бол одоо 50 хүний ихээр авна алан байгуулга яа ихээр авна хоолн гэр яа ихээр авна. Ингээд бол үндсэндээ бол нэг жилийн үхрийн махын гаргалт төр жилийн ихэндээ бол төмж

0: нэрээс болж илүү удаа байна. Одоо сүүлд үүгээрээд одоо энэ арива усуд одоо манайна мах атаад борлуулжихыг үзээд одоо арива усуд одоо тойрон суралцахаа ийгээд одоо манай энэс юм бол арив суралцаа манай Шилэнгол аймгийн юм бол ойлгош шүү юу нэх бол одоо баг үндсэндээ манай энэ хашаад л ирсэнгүй гэж байхгүй. А би бас одоо өөрөө бас манай Шилэнгол аймаг бас надад бас одоо энэ хашаад л ядлий юм бол манай Шилэнгол аймгийн ойл гачаа сомуудын дос одоо тусгай одоо энэ өхри махыг гатаа бол одоо энэ жагтлгүүр шууд борлуулахаас бол одоо хэдий олжих энэ талаар бас одоо ухаалгын ажлыг одоо хийрэг явцаа байна. Одоо ухаалгах хэлтсээр дамжуулаа надаар бас одоо дурлах сольжих юугаар. Тэгээ байдал бол одоо арим баг үндсэндээ манай Шилэнгол аймагт бол одоо үндсэндээ бол энэ өхри мах гатаах бол одоо арим болсон шүү дээ. Энэ нөгөө мах гатааж малчид бол одоо олонгийн бүр өхри махан гатааж байна. Ашаатын гişгүүд бол энэ хэдэн жил бол манай ашаатын гişгүүд бол их ашааталтаа мөлий хангалттай. Айл жилгээд бүр хаварт энэ одоо их хэлэл ярам нь бол одоо 10 одоо 5 том болсон ч юм бол одоо үндсэндээ юм юм ла 10 хэдэн том жоо олцоод байж байна. Нэг бид асуу үн чинь зөв 5000 жоо олцоод чинь бас одоо юм юм бас 2-3 том жоо олцоод байж байна.
1: Ойрын жилд малын үн ханш болон өвс бордооны үн ханшин тогтургүй байх байдалд Илчи үхэрхэн бордон тархалуулах тусгай хоршоо жилэн жил бүр малчит дан барах 75 түмэн төгөргийн доор хүүтэй жийлэх хангаж. Малчтын өвс бордоо худалдан авах, малын үүлдрэн шилдэгчүүлэх, бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтан сайжруулах зэрэг малжих үйлдвэрлэлийн дундах бэл мөнгө тутагдах байдлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж өгсөн байна.
0: Энэ зөвлөг тавьсан бол манай 16 оноос эхлээд одоо үхрийн мах явал гатаахгүй болох юм дээ одоо энэ жоос бод мөнгөний хөргөлт гажиргүй шүү дээ. Энэ байдлаар орвол одоо энэ 16 оноос наашин бол манай хэвэл энэ оршоодлын гişгүүдтэй зөөлөг тавьсан нь бол нэг хэсэг малтын юм бол энэ хэдэн жилийн одоо малын үн хангаж доор банкнаас жоос зөөлөг авч явах байна. Хавгунаас зөөлөг авч явах байна. Энэ байдал чиглүүлээд бид бас оршоодлоор хурд хийж яваад оршоодлын гол энэ 30 үеийн гişгүүдийн энэ зөөлгийн асуудлыг шийдвэрлэх юм. А урдах нөхцөл доор бол одоо бид бол доор хөө мөнгөөр одоо 5 лигээр бол одоо оршоодлын гişгүүдтэй зөвлөлт тавиад өгөөд одоо зөвлөлийнхөө хөө мөнгөийг мөн оршоодлын гişгүүдтэй одоо бүхний одоо хаварлт хийж өгчээ. Энэ нь бол одоо гол нь зөвлөлт авсан хүн бол одоо үндсэндээ бол хөө мөнгөө жоос хэрглэж юм шүү гэхдээ одоо овертиг өгч хөл яг зөвлөлт авсан хүн бол одоо цэвэр одоо бас энэ жоос мөнгөнөөсөө бас одоо ашиг боломжийн үрч юм гэсэн үг шүү дээ. Манай энэ хошоодоос авах бол одоо шууд юу байна да бид хошоодын гişгүүний хам бол амьдралын байдлын үдчиг гэдэг одоо жишээлбэл чамд би 10 том өөх хэр хэмтэй айдам би 10 том өгнө. Нэг том өөх гэдэг айдам бол би нэг том өгнө. Учир нь ягаад бол манай энэ гачааныхын гişгүүдийнхэн бодит амьдралын одоо тэр хөнийх нь амьдрал хэр зэрэг гэдгийг би дотоод бүр тоотой юм хэлнэ да. Тэгэхээр энэ амьдралынхын тэр байдалд нь зохицуулж байгаа жоотных нь их багын амьдыг нь тохируулад чигэд тава өгдөг. Манайс одоо 16 оноос наашин одоо энэ чинь 9 жил яг тавьж байна. 9 жил дотор яг 630 төмөн жоос зөөлөг тавьжээ. Олсон хүү мөнгө нь 34 төмөн төгрөгийн хүү мөнгө олж одоо 630 төмөн төгрөг зөөлөг тавиад.
2: Энэ хүү мөнгө мандаа та мөн ашаадлаа.
0: Ашаадлын гişгүүдтэй бүрий одоо авалтыг өгчээ. Манай бол одоо 65 том 5000 жоосны бол бол орсон жоос байна. Ингээд бол одоо үхрийн мах гатаад олсна 152 том жоос байж лээ шүү. Тэндхэн гадаа бол 100-ны харийн үлдээжээ бид бол. Энэ бол одоо яг ашаатлын гişгүүдтэй хаварт хийсэн 152. 100-ны хараар одоо бодвол одоо энэ чинь бас 30 хэдэн том жоосны 100-ны харийн бол мөнгөөд одоо ашаатлалтаа үлдээсэн. Ингээд бол тэнтэйгэн бол манай 80 хэдэн том жоосны өргөлтийн мөнгө. Үүний гадаа бас одоо манай шатлал нь бол одоо энэ хэдэн жил манай гошооныхоо үндэсний хөрөнгө хэрэглэх тавчанаас бол одоо гутан том жоосны өргөлтийн бол мөнгөийг бол одоо бас өрмлөө олсон. Одоо үхрэ бодолж явах. А тэгвэл гошооныхаа жимдэгчүүдийн халуун турлаас бол бас одоо 8 том гараа жоосны бас өргөлтийн бол мөнгө өрмлөө олж ирж. Гачааныхаа бол одоо бас нэг 2017 он бол 18 оны онд бол одоо гачааны 14 жимдэг хүнээ хорцоо өмдгийн сэтгэлийг нь бас манай харшаалаас нь дуршаж өгч. Сэ ийм айлуудыг хийж.
2: Энэ орчмын жилээс л одоо ер нь таны яг оршоолт эзэгнэлтийн арга хэмжээ ховруулаад бордон тархалуулж орлуулах юм уу? Иймэрхүү замаар бас зам нэг ярьж байсан.
0: Тий. Одоо гол нь бол одоо манай улсууд одоо охрохгүй хугацаанд одоо ингээд бүхэр удалж аваад барим борлуулах ийм ажлыг хийнэ. Одоо зүгээр өннөө гадаа бол одоо бас энэ оршоодлын гişүүдтэй намрын одоо манай гацаа бол одоо хадлан гоо манай малчид. Энэ байдлыг чиглүүлээд одоо намар одоо нэг хэсэг хадлан бэлчээс авч одоо ингээд оршоодлын гişүүд инком бас одоо намрын өвс усны айдлыг бас одоо доор үнээр одоо оруулж өгөх ийм айдлуудыг хийе гэж одоо бас төлөвлөж байна.
1: Илч үхэр хон бордон таргалуулах тусгай оршоожилын гişүн хөрөл чолоо хөлөгдөн.
3: Ондраа нийлж оршоодлоо мөн 10 онд орсон гişүүнээр орсон. Гişүүн орхон би 2 хувь орсон шүү дээ. Нэг хувь 5000, 2 хувь нэ төмөн жосны орсон. 15 жилд төмөн жосны бэл ороод олсон жос 4 төм байдж орсон шүү дээ. 25 онд бол одоо оршоодлын одоо ашиг үртээсэн орлогоо 3600 жилж орсон нэ. Ашиг үртэж өнөө жил бол. Оршоодл бас одоо айлуул одоо нэг хэсэг гişүүд бас санта тал олон байна шүү дээ одоо. Гагч нэг талын одоо мал унааны орлогоос гадаа бас хэдүүл одоо өрх нийлээд бас нэг юм хийчихин бас нэг малын орлогоос гадаа бас нэг багсаа орлого олчих нь бас яваач бас амьдрал бас чих өргөчтэй шүү дээ. Залгаа мөн оршоодлд мөн гişүүнээр байна мөн хийх ажил байвал ч хамтарч хийнэ.
1: Илчих үхэр хон бордон таргалуулах тусгай хоршоожилн малчтаан дайчлан малын ашиг шимэн орон нутгийн ончлогт аж үйлс болгон хөгжүүлж түүнээр дамжуулан малчтаан ашиг хүртээж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин чадлан өргөж явна. Өрхөм сонсогчдоо сая та бүхэндэн малчтаан дайчлан орлох үед илчих хоршоожил гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Сурвалжлах хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Хам Жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Бархууд талархал илэрхийлээ. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хорооноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахан дугаараар Нагун Билэг Өмч буюу Монгол Өмнөлгийн бисэтгч бүхэл чохчийн харилчин үйлдэлчих часалгсан сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё. Сурвалжлагыг Өвөр Монголын өдрийн сонины хорооноо хөтлөгч Сарвалхан хөтлсөн юм. Та бүхэн хүлээн авч сонсож гоно. Эрхэм сонсогчдоо, амьд байна гэдэг үнтэй, амьд сэрнэ гэдэг үнтэй, амьсгална гэдэг бүр үнтэй, мөнгөөр худалдаж авч болохгүй бүх зүйл үнэлшгүй үнтэй гэдэг Нагун Билэг Өмчийн үүсгэн байгуулсан Монгол Өмнөлгийн бисэтгч бүхэл чохчийн харилчин үйлдэлчих часал нь тоогүй олон хүнд өсгöd хоол, ядархад эрч хүч, өвдөхд эм болж, сэтгэлийн наран сарм мэдгийг үлж, магнагийн тэнийлэгч, үрчлээгийн дулайлагч, эрүүлэнх саруул сайхан амьдрахын баталгаа болж байгаа юм.
3: Бас нэгэн сонирхолтой зүйл, өнөөдөр шинжлэх ухаан маш их хөгжсөн, анагаах ухаанчлагаа хөгжсөн. Гэтлээ чин өнөөдөр хүний биеийн өргөтний сольж бай, бас суулгаж бай, бүр болж байна. Гэтлээ чин одоо даралт өндөр ч юм уу, шигэр шижин ч юм уу, үхэр илч юм уу, ийм өвчин одоо тутал засаж чадгүй. Харин таны өмлөг засаад байна. Их сонирхолтой.
4: Хүний бие бол нэг органик бие. Тэгэхээр чи одоо өвчин хэдийгээр одоо ямар нэг эрхтэн дийм үү эсвэл одоо ямар нэг одоо оронд тоссон илэрсэн болов чи үнэн дээр бол одоо бүхэл зөвчөөр органик ухаан дунаар авч өглөө тэр гагчхан тэр оронных нь тэр нэг эрхтэн очир бишээ тэр бол яг бүх лаб бол бүх биеийн одоо нэг нийтэмдээ одоо нэг югч хөл манай Монгол анаах байна одоо энэ нэг одоолаар авч өглөө одоо энэ нэг махан бодийн тэнд төрхөн алтасан очир Тэгэхээр чи нэг эрхтэний жишээлж авч явах бол одоо өнөөдөр нэг одоо нэг ямар нэг одоо онлайн нэг битгий байхаар бид тэний одоо мэс часын арга авах талаад хайчхаар бодъё. Төр чаг бол үнэ асуудал юу вэ? Шийдвэрч чадна уу гэж чадаач. Гэтэл чиний нэг бүх биеийн эцгээр махан бодийн камерал тэнцвэрийн алдасны хэрвээ дахин жогчулж уур дэгш байранд оруулж тахгүй тэр өргөнчлөн битгий ашиг бас ургаа гарч ирж байна. Тэгвэл одоо хэлгээн үгүй бачны бүчний бачим засагтаар одоо мэс засал зэрэгээ тэгэр одоо явуурах анаг ахгүй нэ одоо хүний энэ нэг өөрө бүтэмж басаа тимба бета лаб бол одоо тэний махатлах ёстой үнэлэх ёстой гэтэл яг өвчний өндэснээс энэ төлөвөртэй анагаайг бол жаавал бол бүхэл талаас бол ерөнхийдөө зохицуулах энэ нэг махан бодийн өврийн хан өврийн биеийн өврийн нэгдэх өврийн анагаах тэнэг зүйлийн төрөлхий чадварыг бол дэшлэх ёстой. Тэгвэл манай амжилгааны одоо хамаг нууц бол үнэн дээр ч мөн энд вэ.
3: За бас мэдээ сонирхолтой зүйл энэ яах нараа одоо Тэрм хүмүүс таны хичээлд хандсан тэр чигтээ ихлээд өвчнийг л эдгэрж эхэлдэг. Эсвэл давхруулт гардаг. Эсвэл таны жуу усхийн шүлэгч юм уу? Дуугийн сонсноос ч юм уу? Эсвэл таны өмлөгт хүл талгаж орж ирсэн тэр чагаас ихэл эдгдэг хүн байдаг. Гэтэл чи жирэм хүн бас арай чага хэсэг хугацаа сонсоод бас их давхруулт гарах гэх юм байжс магадгүй. Ер нь таны энэ заслаг ямар хүнд идэв давхардаг бол?
4: Энэ бол төлийн бодлоон таныг асуудал. Нэг хүн хүний одоо энэ нэг махан бүдийн өрөмч нараад л үгүй. Зарим хүний одоо төлийн нэг сургаг, зарим хүн бол одоо нэлээд юм бид ууш. Дахиад бол одоо маний нэг хэлгээ нүггүй. Маний нэг гол эмчлүүдээр сэтгэж эмчил, сэтгэж эмчээ дараа түүний энэ далд сэрэлээ. Одоо нээж. Далд сэрэлээ нээсэнээ саваад махан бүдийн энэ нэг жилийн нууч энергиг одоо дэгжрүүлээ өвчин засчаа шээ. А тэгэхээр энэ нэг дулуу голдуу бол энэ хүмүүсийн одоо энэ нэг энэ өвчний юу гэдгэлх коллеж ах гэж болов уу итгэх гэж болов энэ таныг хэлгээнүгүй бас нэг нь суур үйлдэл мөн ихэлж байна. Тэр мөрдө махан бүдийн талаар сургаг хүм бол амархан бол одоо бэстгэлийн энэ нэг харилцан үйлдэлч гэ энэ нэг энерги болоод дэгжрүүлэх энэ үйлдэл батар болч та. зүг хэлгээн үгүй заавал одоо манай нэмчилгээний итгэх хэрэгтэй бас биш юм. Манай энэ одоохоо энийг 2 жил усаг таав олон хүмүүс бас одоо итгэж ирж байгаа гэж болов. Гэтэл хамгийн анхны цагт бол миний энэ дэмжлэг хүлээсэн нь бол 180 бол бүр итгэхгүй. Тэгээ итгэхгүй бас яаж ирж байгааг бол учир нь банк өмнөлгөн төнд ямар ч явах замгүй лээ. Тэр бол арга үгүй тань ярьж байна. Чиг итгэхгүй байжгаад бас яахад ашиг хүртдэг бол дарын манай энэ нэг жилийн эмчилгээ хүний биеийн төхөний нэг жилийн нөлөө болуулаа. Атари баттай орч гэсэн үг. Тэгвэл мөн ч одоохон дээр яасан надад хүм болгоны өөрөмчнөр хатил үгүй бас болоод зарим хүм бол тэлийн сойгох. Зарим хүм бол одоо жаахан битүү шүү. Тэгээ юу ч гэсэн та карвед өргөлчлөн ингээд нэг 7-оос 21 хоног гэчэл санастдаг юм бол лаб бол дөнгөж дөнгөж хэлчихдэггүй ч дөнгөж 95 л бүр одоо тохиролдгаар дамжиад одоо чаашнаа өвчнөд нь одоо хавиралд гарах ёстой. Энэ тохирол гэдэг юм дарыг манай одоо энэ нэг бизнесийн амжилтнаг авч явах болсон төлөвийн онцгой нэг үчигдэл энэ өөр ямар ч юмчлэг одоо хонтой бол болж хараа гэдэг юм ба.
3: Яг сайн таны хэлсэн шигээр одоо цаг үед одоо хүмүүсийн сэтгэлийн талын одоо асуудал их оширсан байхнтох ч юм уу гангасрах ч юм уу тий олон үчигдэл бол гарч ий. Яг энэ үднээс ер нь одоо энд хандуулаад магадгүй бас таны нөлөө байж магадгүй тэр мөртлөө таны нөлөөг үгүйсгэх арга байхгүй. Өний дагалдаад маш олон тайвшр олгоч сэтгэцийн зөвлөгчөөс гарч ирсэн. Та өний юу гэж үздэг вэ?
4: Миний бодвол ямар ч учрыг бүр нэг хоёр талаас удаж явах ёстой тийм ба. Яг ясамтаа бол одоо бол хүн төрөх гэдэг нь өвчин болов нэг нь тэ болов сайн дээр ярсан. Энэ нэг нь тэ болов би сэтгэлийн энэ нэг өвчнээ чаг үед хурж ирсэн. Ийм учраас би сэтгэцийн эмчилэг бол төлийн нэг нада хэрэгцээ шаардлагад бол ярьж байна. Тэгвэл одоо энэ талын ажил, энэ талын мэрэгжил, энэ талын бичлэг бол улам тус улам болуулаа. Контентгүүд үжиж одоо хөгжиж ярих нь болуулаа. Сайн учраас ч юм ба. Тэгвэл мөн ч энэ лаб мэнэ нэг кэрэг явцны энэ хөгжилтийн нэг жими асуу болов ингэч явж байна. Гэтэл одоо харамсалтай нь бол одоо нэг юу байна. Маний жинхэнэ анагаа ухаан эсвэл шинжил ухааны энэ давчин дээр энэ одоо ултрын ус тийм сайхан

0: үссэн. Тэгвэл 22 онд нэгэн тавилгуулаа одоо жинхэн ангийн одоо оюутны болоо эсэж авсан бай. Энэсэж. Тэгвэл энэ нь мөн ч одоо манай одоогийн нийгмийн шаардлагад авчих болоос нэлээд нэгж байгаа. Тэгвэл энэ талар мөн ч одоо бүхэн нийгмээр нь хөндөтгөв үжиж болоо энэ талын ажлыг унам илүү чангадах бол зөвхөстэй гэж бодож байна. Тэгвэл одоо нэг илэрч гарч байгаа нэг ланку энэ хоёр чинь манай одоо манай бэйстгэл бүгд энэ анаа авахаан энэ нэг хөгжсөн энэ дагалдуулаад манай өөр Монгол сай таныг хэлдэг одоо олон талын одоо энэ нэг одоо энергийн засаглал ус сэтгэлийн засаглал одоо янз янзын бусул илэрч гарч энэ хан дэше нийгмийн хөгжил тавьж хүн нэг сайн тала сайн уучраа битэл бид нэг гэчих хэрэгтэй болвол дарыг яаж жинхэнэ одоо энэ нэг боловсруулаар очиж энэ ажлыг одоо зөвөр очиж жилоодох хөвжл энэ бол хамаг чихвэл хамаг чихвэл зөвл одоохондоо бас би бас энэ талаар хэсэг дэм бас жахна одоо үнээр санаад явдаг хаяа манай одоо нийгэм дээр үжигдэж байгаа 60 хүмүүсийн одоо энэ нэг засал уу өнгөрөөд химсэхэн баримжаагүйгээр ямар ч боловсрол одоо дамжилсангүйгээр одоо бас нэг юуги хэлэх үү одоо нэг өнгөрсөн нэг одоо нэг юуги көчлөдөж явах юм нэг урсгалыг көчлөдөх маягаар энэ нэг талаараа авч ихвэл бол бас тэгэл юм нэг аям шиг тэ нэг жилийн үжигдэл гэж ойлгож болоод өнгөрсөн одоо манай одоо бас нэг юм тийм учраас өнгөрсөн шүү дээ чим ба. Эсвэл миний бодгоо ки ярахаар бол одоо нэг өнгөрсөн манай бас одоо эрүүн мэндэ одоо амьс сувилд төлийн жавхал үйлдэлийг үзүүлж байсан одоо энэ ки тамирчил. Ки тамирчил гэж энэ эсвэл ки би шалгаалж хэлэх юм уу? Үнэн дээр тэр бол манай уламжил анага ухаанаа нэг жилийн мэрэгжил. Тэм бол тэр бас коммут бол зөвхөн зөв үйлдэлийг үзүүлсэн. Зөвхөн бол хайсан миний дээр ясан адил манай одоо энэ нэг жилодлогын талаар эсвэл хамааралтын талаар тэр зөвөр очиж жилодж зөвөр очиж чанга шаардлага чанга хамааралт үгүйгээс болгуула зарим нэг бүлэг боловсруулах үгүй хүмүүс тэрийг болгуула хийгээд бол бүр буруу замаар яваад можууд бол хэм нэг сайхан хөйлсэй болгуула бүр үгүйс гэсэн бэ тэгвэл миний санаа зовж явах юм бол дараа дээрээ хэрвээ бид мөн ч өнгөрсөн таадил хэрвээ зөвөр жилодохгүй хэрвээ чанга шаардлага очиж ингэж одоо чанга хамаарал дүгүүл бол бас гэнэт хэрвээ тийм нэг буруу замаар
1: хэлбэх үжигдэл
0: галлахсаар одоо бүхгүй л энэ нэг талын нэг бүлэси мөн ч одоо нөлөөлөх юм аа юм шиг болов их юм байна шүү.
1: Та бүхэлөө сурлагтай хэн төлөөлөд таны гэрчлээ сонсдог хүлээж авдаг хүнийтэн төлөөлөд нэг асуултын байна талмаар байна хүн маань гэж боддог нагоон багштай нэг уулцсан юм болоо магадгүй миний гар ирсэн ч болон гэж боддог та гэхдээ байн дахи ярьдаг таны өвчнийг жасаж байгаа нь би бишээ харин таны өөрийн бичин гэж яриад байна тий яг тэр хүмүүстэй хандаад дахин нэг удаа ярьж болох уу
0: тэгэхээр энэ зарим хайсал хүмүүс одоо яаж хэлэнэ дэ танилт гэж өнө одоо нэг юу гэж хэлэх юм аа одоо хэдэн хүмүүс хоосон танилт байх одоо консерт хийсвэл танигдаад байх нь заавал одоо хүн заавал одоо чим нэг боттой нүдэн дэх гад барагдах чим нэг жилийн үчигдэл чим ба тэрээсээ одоо нэг боттой юм гэж одоо ойлголоо байх та үнэн дээр юм шүү дээ одоо манай нэг эмчилгээний домдоч гээд одоо тэр арийн өвчнө домдоос жинхэнэ намайтай уулжиж таны хэлдэг гар барьж нүүр дээр өмчлөсөн жишээ хэдэв байна да. Тэмээхгүй. Хэдэв үгүй тийм ба. Нэг олон өвчтөх хүн бол зөвхөн сурлагаар дамжиад болвол ашиг хүртсэн бай. Тийм үнэ энэ нэгэнтэй гэлчнэн олон удааны үйлдэл нэгэнтэй энийг гэрч хийчихсэн учраас тийм ба. Бид заавал энэ болвол итгэх ёстой. Хэлгээгүй хамаг жоохон энэ ойлгох ёстой.
1: Зөвөр ойлгох.
0: Зөвөр ойлгох ёстой. Тэгвэл манай гол одоо өвчнээ засчих энэ нэг нууч хаавэ гэж үнэн дээр нууч биш би даяар олон удаа ярьж ирсэн. Дарын өвчтөнөө өөрийн хараа энэ нэг сэтгэлийн үйлээр нь очиж манай далд сэрлээ нэгэд далд сэрлээ махан буудын одоо нэг нооч

0: энерги, талын энергиан сөргөөд өөрийн биеийн өөрийн тогтмолоо засчих. Энэс хамгийн жинхэнэ манай нэмжлэгний хана одоо чан гэгүй ясаа байна. Тэгвэл хэрэг нэг хүмүүс одоо нэг нөөрд нь үзүүлвэл зохих талаар одоо ямар нэг хүн давж ихвэл бол одоо тэр хүнийх нь боттой энэ нэг юу ч асуултандаа чиглүүлээд одоо зөвлөл өгөх юм талаар бас хэлэг нэг түүний дагуулыг танаас байна. Тэгвэл энэ дагуулыг талыг бол бид одоо нөгөө өөр талаас одоо нэг илэнгүй одоо хийсвэрэд юм нэг одоо буруу танилтар болоо чигэж болоо ойлгож болохгүй. Нэг өдөр би олон даяар дамдуулсан олж өгчсэн. Та хэрвээ жинхэнэ сайхан гэчлэн санасоод сэтгэл зүйн санасоод энэ ясан учир ойлгоод энэ нэг зарчмаар очир биеэн хэрвээ додом тогтоор хөл адилах нь бол ашиг хүртэж тал.
1: Хүнд сонсогчдо сая та бүхэнд нагун бэлэг өмч буюу Монгол өмнөлгийн бие сэтгэгч бүхэл чохчийн харилцан үйлдэлчих засал гэсэн сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Програмаа өндөрлүүлээ. Програмын найруулагч дээж хянагч сарвал нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авч сонсч гоно.
2: Шинэ хийх нь хөгжлийн жимбүүдийн жээти. Хүүхдүүд нь зөвхөн сурахын хөгжлийн цагтаа, нэг нь сурахыг зөвхөн шийдвэр хийх нь хөгжлийн цагтаа, нэг нь сурахыг зөвхөн шийдвэр хийх нь хөгжлийн цагтаа, нэг нь сурахыг зөвхөн шийдвэр хийх нь хөгжлийн цагтаа, нэг нь сурахыг зөвхөн шийдвэр хийх нь хөгжлийн цагтаа, нэг нь сурахыг зөвхөн шийдвэр 青年远航的动力 让增长本领成为青年青春搏击的能量
3: 도바라조김 몽골힐니 네프트루드긴 토림몽골동 도스가이 네프트루드

0: Сайн байна уу өргөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Шин цаг үеийн намын жохон байгууллалтын шугамыг сайтар туушлуулан найдваржуулъя. 2020 оны 6-р сарын 29-ны өдөр. Энэ бүл Ши Жинпингийн Дундад Улсын Өвхамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөний 21-р удааны хамтын суралцлагын эрхлэх үед ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Шин цаг үеийн намын жохон байгууллалтын шугамыг сайтар туушлуулан найдваржуулахад бүх намын хамтын чармайлах шаардлагатай. Бид шин цаг үеийн намын жохон байгууллалтын шугамын шинжилгээ ухаанч ахуулах тухай ба үйлдэлгийн шаардлагыг зөвөр ойлгож, харалтаар удирдамж болгох, асуудлаар удирдамж болгох, үр дүнгээр удирдамж болгохыг харилцан нэгтгэхийг баримталж, туушлуулан найдваржуулах үндсэн шаардлагыг оновчтой сайтар эжимдэх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, намын удирдлагыг баримтлан төгөлдржүүлэх, Дундад Улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхийн сайтар атхна. Намын жохон байгууллалтын шугам бол намын улс төрийн шугамд үйлчилдэг. Зөв улс төрийн шугам нь зөв жохон байгууллалтын шугамыг тогтоож, зөв жохон байгууллалтын шугам нь зөв улс төрийн шугамд үйлчилэн түүнийг баталдаг юм. Нам засаг чирэг ард сэхэтэн 4 8 жогсөт нам аливааг удирдан. Энэ бол намаас ард түмнийг удирдан хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлт хийснэ хамгийн эрхэм нандин туршлага мөн. Намын жохон байгуулалтын байгуулалтыг чангадахын үндсэн зорилго бол намын бүх талын удирдлагыг баримтлан чангадахж, Дундад Улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлсийг ахиулахад бат чанга батлах хангах явдал болно. Чөлөөлөх тайны үед намын төв хорооноос бүх улсын засгийн эрхийг тэмцэн олохын төлөө кадрын бэлтгэлийг сайтар хийх хэрэгтэй гэж дурдаад, Эл Шатны жохон байгуулах салаа мөчрийнх нь 3 сар боллгүйгээр 5-3 түмэн кадрыг шинэ чөлөөлөгдсөн оронд элсэн томилжээ. 1950